0: så han på den måde kan være opmærksom, hvis nogle elever laver noget, der ikke er relevant for undervisningen. Men han mangler et værktøj.
1: Hvis vi ser på et drømmescenarie, så vil det jo være sådan, at jeg kan gå ind, når jeg har en klasse, så vælge, hvilke programmer de skal have adgang til. Og så er der nogle situationer, hvor jeg måske vil trykke på knappen, jamen alt er frit. Men i den daglige undervisning, der vil det være guld værd at kunne gå ind og dyre, hvad de har adgang til.
0: Europas største hackertalenter mødes så dyster i at finde skjulte sårbarheder og bryde ind i systemer, når EM i cybersikkerhed starter i dag. Danmark er repræsenteret af 10 nøje udvalgte talenter, som alle besidder ekstraordinære evner foran en computerskærm. Og danskere med de her evner, har en stor samfundsværdi, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen.
2: Det er nogle af dem, der kan finde huller i cybersikkerheden, der kan hjælpe os med at øge cybersikkerheden generelt, så vi kan passe på vores kritiske infrastruktur, og i sidste ende jo på Danmark og alle, der bor i Danmark.
0: Og mens cybertruslen vokser, gør efterspørgslen efter mennesker med de kompetencer det samme, fortæller Mark Fidel, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som altså selv holder øje med landsholdstalenter.
3: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder, det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
0: VM går cyberlandsholdet efter at tage guldet med hjem til Danmark endnu en gang, da det er tidligere lykkedes. Turneringen den løber til fredag, hvor vinderen kors. Regeringsforhandlingerne i Sverige trækker ud. Socialdemokraternes leder Magdalena Andersson har fået en ekstra dag til at forhandle. Egentlig skulle hun have givet en status til formanden for Riksdagen, men det er nu udskudt til tirsdag. Svenskerne de gik til valg den 13. september, og siden da har Magdalena Andersson sammen med de rød-grønne partier forsøgt at blive enige om en ny regering, indtil videre uden held. I nat der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Det bliver ned mellem 3 og 10 grader, og i Jylland der kan det altså lokalt nå ned omkring frysepunktet. Svagt jævn vind fra nord og nordvest. Det var Radioavisen med Christian Klein.
4: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

Natradio på B4. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Der mangler lige nu mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om de kunne være nogens blodtype. Kampagnen varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonorerne Danmark.
1: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
0: De seneste år har behovet for især blodplasma været stigende. Plasma bruges nemlig til at fremstille medicin, som er livsvigtig for en lang række patienter. Blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer kræft og nedsat immunforsvar. Og derfor er det altså vigtigt, at vi har nok herhjemme, fortæller Lisbeth Schønau.
1: Vi har sat os et mål om, at i Danmark skal vi være selvforsynende med plasma, og derfor er der kommet behov for mange flere bloddonorer.
0: Mens cybertruslen mod Danmark tager til, konkurrerer det danske cyberlandshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed. Cyberlandsholdet består af 10 af landets største hackertalenter, som får rosende ord med på vejen af Lisbeth Bech Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed.
2: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark.
0: For at styrke cybersikkerheden i Danmark er der brug for flere folk med viden på området. Det fortæller landstræner Jens Myrup, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
3: En af de største udfordringer, vi har i forhold til at øge cybersikkerheden i Danmark, det er manglen på talenter. Så det er flere unge mennesker, der interesserer sig for cybersikkerhed, vælger en uddannelse og karriere for cybersikkerhed, det er rigtig vigtigt.
0: Det kan også mærkes i efterspørgslen på deres arbejdskraft, fortæller Mark Fidel, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som altså selv holder øje med hackertalenter.
4: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgslen den er uendelig.
0: Og til EM er målsætningen for cyberlandsholdet klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
5: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Og turneringen den løber altså over ugen og afgøres fredag. Ifølge den saudisk ledede militærkoalition i Yemen har et uidentificeret projektil søndag ramt en terminal i den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Angrebet derfor sad en brand i lufthavnsterminalen, lyder det videre, og Saudi-Arabiens luftfartsmyndighed oplyser, at en person har mistet livet, mens 11 personer er såret efter angrebet. Meldingen om det nye angreb kommer efter, at mindst 12 personer blev dræbt, og 309 blev såret i et angreb mod lufthavnen Riyadh lørdag. I nat der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Det bliver ned mellem 3 og 10 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er blevet indgået en våbenhvileaftale på energiområdet mellem Rusland og Ukraine. Det skrev USA's præsident Donald Trump i går på sit eget sociale medie Truth Social. Aftalen er dog hverken bekræftet af Ukraine eller Rusland, så Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, han føler sig ikke sikker på, at der er en aftale.
3: Nej, jeg vil sige, at jeg hører med på skeptikerholdet, fordi vi har før set Trump lave de her udmeldinger, som virker noget, som noget, han selv finder på, og så bruger han det sådan taktisk, også i forhold til sin vælgerbase derhjemme, til ligesom at retfærdiggøre det, når han er i knibe. Det har vi blandt andet set i Mellemøsten indtil flere gange.
2: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, han sagde i går aftes, at han gerne vil indgå en aftale om ikke at bombe energiinfrastruktur, hvis Rusland også stopper. I Tyskland er små messingbelagte mindesten, også kaldet snublesten, kommet på dagsordenen. Man har nemlig lavet et forbud mod at lægge stenene i den lille by Heidenau i delstaten Sachsen. Mindestenene de bliver lagt i fortovet foran huse, hvor der boede ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. Men stenene de bliver udsat for lidt af hvert, så i stedet der bør man altså udvide mindesmærkerne på kirkegården, siger Daniel Bartel fra højrepartiet Alternativ für Deutschland, som har været med til at presse på for forbuddet.
4: Vi har der drüben noch en supermarkt. Der laufen viele Leute lang und außerdem ist doch die Fläche versiegelt.
2: Lige derovre er der et supermarked, så der går masser af folk forbi. Nogen lufter deres hunde og lader dem tisse lige her, siger han. Og forbuddet det har altså fået folk op af stolene i hele Tyskland, blandt andet det jødiske samfund i Sachsen, hvor Ekaterina Kulakova er formand.
5: Das alles im Schmutz liegt, Wasser, es regnet, die Leute treffen das mit.
2: Det er jo ideen, at de ligger i snavset, bliver våde, og at folk træder på snublestenene. Det er meningen med dem. Folk skal snuble over dem og gøre sig nogle tanker, siger hun her. Skanderborg AGF tabte 31-29 hjemme i Djursland Bank Arena i Aarhus til Fredericia. Men kampen vil nok blive mere husket for en voldsom episode i begyndelsen af en halvleg, hvor kampen altså var afbrudt i mere end 15 minutter. Det blev den, fordi en vagt skulle bruge lægehjælp og blev kørt væk fra hallen i en ambulance. Østjyllands politi de bekræfter til TV2, at der er en person, som er blevet anholdt for at begå vold mod vagten i hallen, mens to har været tilbageholdt. Og så skal vi til en vejrudsigt. Resten af natten der får vi til dels klart vejr, og efterhånden kun enkelte byger. Men det bliver altså til ned mellem 3 og 10 grader. Og i Jylland, der kan det lokalt nå ned omkring frysepunktet. Kun svag til jævn vind fra nord og nordvest. Det her, det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Mobiltelefoner skal forbydes i skolen, mener regeringen. Men hvad med den computerskærm, skolen selv har givet børnene? Flere forskere peger på, at skolens computere også kan stå i vejen for koncentrationen og fordybelse, og beder nu politikerne om at rette fokus den vej i stedet. En af dem er skoleforsker Louise Kling.
3: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
2: Louise Klinge har lavet observationer i mange skoleklasser og fortæller, at computerne forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det altså forhindrer koncentration og læring. Og det kender flere elever på Korsvejens skole i Tårnby godt til. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Seo.
4: Man kan blive fristet til spillefaner og bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
5: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
2: Og i Socialdemokratiet, der medgiver undervisningsordfører Mathilde Powers, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen.
6: Det er for meget, så vi skal i hvert fald have en snak om, hvordan gør vi det bedst.
7: Hvorfor ikke sætte ind nu i forhold til brug af computeren i skoletiden?
6: Fordi det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
2: Der mangler lige nu mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om de kunne være nogens blodtype. Kampagnen den varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonorerne Danmark.
8: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
2: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har bedt israelske myndigheder indlede en undersøgelse af de anonyme kilder, der medvirker i dokumentarfilmen Nasser. Det oplyser Netanyahus kontor i en udtalelse søndag ifølge nyhedsbureauet AFP. Filmen, der sætter fokus på Israels militæroperationer i Gaza, indeholder anonymiseret vidneudsagn fra 24 israelske militær- og efterretningsfolk, der fortæller om planlagte og systematiske drab på palæstinensere under krigen i Gazastriben. Denne film fortæller en falsk og vildledende og partisk historie, som miskrediterer staten Israel og hæren i hele verden. Det siger Netanyahu ifølge udtalelsen fra sit kontor. Først på dagen i dag, der bliver der enkelte lette byer, ellers mest tørt med nogen sol og temperaturer mellem 10 og 14 grader. Det var radioavisen.
0: Det her
1: er P4.

Klokken er 5.53 her på 4 Trafik. Godmorgen, lige med en enkelt togmelding, og det er sådan, at lige nu der kører der ikke nogen tog på strækningen mellem Odense og Fredericia. Det gælder i begge retninger. Årsagen er, at man skal have fjernet et træ, som er væltet ud på skinnerne i løbet af natten. Og den første prognose, det var, at togene begynder at køre her klokken 6. Det trækker lidt ud, men der er lidt godt nyt for det første tog, der kører fra Odense. Det kører klokken 6.31 mod Fredericia, og det første tog fra Fredericia, der kører i retning mod Odense, det kører klokken 6.58. Indtil da, der vil der køre togbusser på strækningen imellem Odense og Fredericia. Ja.

0: I USA kommer der nu kritik fra både republikanere og demokrater af den dieselaftale, som præsident Trump lavede med Rusland i fredags. 7 amerikanske senatorer, 4 republikanere og 3 demokrater mener, at aftalen om at få leveret knap 2 millioner ton russisk diesel strider mod amerikansk lovgivning. Den forbyder nemlig energiimport, indtil præsident Putin indstiller sin invasion af Ukraine. Og så er du med, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Vi står altså med en stribe senatorer, som vil have Trump til at droppe den her dieselaftale med russerne, men hvad kan de egentlig overhovedet stille op?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, og de forsøger formentlig at inddrage domstolen, og det har vi jo set i løbet af de seneste 2 år, at det i høj grad har været domstolen, der har sat en stopper for nogle af Trumps politiske initiativer. Og det er altså også det, man vil forsøge at gøre her. Om det lykkes, det må vi se.
0: Og så er Trump også ude på sit eget sociale medie Truth Social, og så siger han, at der nu er en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Nu har hverken Rusland eller Ukraine altså bekræftet, at de vil stoppe med at angribe hinandens energiforsyning. Så hvad er op og ned der?
1: Jamen, i virkeligheden lidt det samme. Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den. Men altså, om den bliver overholdt, jamen igen her må vi også bare vente og sige, at vi bliver nødt til at vente og se.
0: Ja, vi må vente og se. Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent, tak fordi, at du var med her. Mobiltelefoner skal totalt forbydes i skolen for at redde elevernes faglige niveau, siger regeringen. Men i virkeligheden bør de gå efter de større skærme, nemlig dem, der sidder på computere. Det siger flere skoleforskere, som peger på, at de computere, som ofte bliver brugt til undervisning, ender med at spænde ben for læringen. Derfor er regeringens kamp mod mobiltelefoner ikke nok. Så lyder det fra blandt andre Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
2: Det er et meget lille svar på et meget større problem, netop at det meste af undervisningen i rigtig mange klasser i udskolingen, det sker bag en computer, og det har kæmpe store omkostninger, og det er der, man skal sætte ind.
0: Siger altså Louise Klinge her. Hun har været ude og observere i mange skoleklasser, og hun fortæller, at børnene har gang i mange ting, som ikke har noget med undervisningen at gøre. De sidder eksempelvis og spiller eller shopper. Nogle ser lige frem på porno midt i timen. Og det genkender Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus. Han fortæller, at eleverne især sidder og gamer, mens han underviser.
3: I det hele taget så er det jo lidt frustrerende at opleve, at elever kobler sig af. Hvis de nu kobler sig af ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
0: Eleverne bruger i gennemsnit 3,2 timer om dagen på digitale læremidler i skolen. Og i Socialdemokratiet mener de, at det er gået for vidt, også med computerne, siger undervisningsordfører Mathilde Powers.
4: Vi er nødt til at have fokus på begge dele. Computerne er jo også blevet et enormt forstyrrende element. Selvfølgelig skal vi også have sat nogle rammer omkring computerskærmene.
0: Europas største hackertalenter mødes og dyster i at finde skjulte sårbarheder og bryde ind i systemer, når EM i cybersikkerhed starter i dag. De 10 medlemmer af det danske cyberlandshold er også med, og selvom det udefra kan ligne computerspil, så har det stor samfundsværdi, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen.
5: Det er nogle af dem, der kan finde huller i cybersikkerheden, der kan hjælpe os med at øge cybersikkerheden generelt, så vi kan passe på vores kritiske infrastruktur, og i sidste ende jo på Danmark og alle, der bor i Danmark.
0: Og mens cybertruslen vokser, gør efterspørgselen efter folk med de kompetencer det samme, fortæller Mark Fiedl, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med landsholdstalenterne.
6: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder, det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret, og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
0: Og det danske cyberlandshold går efter guldet ved EM, sådan som det også er lykkedes tidligere, fortæller anfører Mikkel Bruni Simonsen.
7: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Ja, og held og lykke med det. Cyberlandsholdet får blandt andet støtte fra Industriens Fond, og turneringen løber indtil på fredag, hvor der bliver kåret en vinder. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Det drypper lidt her først på dagen, men ellers så skal det holde tørt, og der er også gode chancer for at få solen at se. Det bliver 10-14 grader, de højeste temperaturer kommer vi til at opleve mod sydvest. Her til morgen er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne. 6
8: 16.05 P4-trafik. Ikke nogen trafikale problemer at melde for nu. Dog er der nogle skavanker på skinnerne. Der kører nemlig ingen tog fra Fredericia mod Odense og omvendt den anden vej grundet et væltet træ i Aarup her til natten mandag. DSB regner dog med at kunne køre igen fra omkring klokken 6:30. Togbusser er i øvrigt indsat som erstatning for de regionaltog, der ikke kører grundet et brændt sikringsgreb i fredags, også i Aarup.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og du lytter til P4 Morgen fra P4 Trekanten i dag med Cecilie Sækker.
2: Ja, godmorgen,
1: godmorgen.
2: Tine Jensen.
1: Og mig, Tine Jensen.
2: Det er meget rart at have et velkendt ansigt.
1: Ja, og du siger det jo selv, Cecilie. Du er ny stemme i P4 Trekanten. Velkommen til.
2: Ja, tak. Det er med næverne helt uden på tøjet.
1: Det behøver det ikke at være. Ved du hvad? Jeg kan fortælle dig to ting. Vi har verdens bedste lyttere her i Trekantområdet.
2: Det er jeg ikke i tvivl om.
1: Og så har vi verdens bedste lyttere her i Trekantområdet. Så jeg er sikker på, at alle griber dig i løbet af morgenen. Og vi kender jo heller ikke hinanden, vi to.
2: Nej, det er noget, vi skal udforske live i radioen. Det glæder jeg mig meget til. En ting, jeg jo ved, fordi jeg har lyttet med på Trekanten, det er, at du skulle slappe af i weekenden.
1: Det er rigtigt, og det har jeg fået gjort.
2: Ej, det er jeg glad for.
1: Jeg har simpelthen sovet så mange timer, så jeg næsten ikke har hænder til at tælle alle de timer. Det har jeg, når du lyttede med i fredags, eller hvad?
2: Du kiggede i vagtplanen og tænkte, jeg må heller lige få sovet.
1: Nej. Jeg har glædet mig til den her morgen. Vi har jo sagt hej til hinanden for første gang for en times tid siden.
2: Jeg fik givet hånd. Du har lært mig at lave kaffe.
1: Jeg har lært dig at lave kaffe. Også en vigtig ting her på stationen en tidlig morgen. Og ved du hvad, der er flere ting at lære, men jeg er sikker på, at vi lærer hinanden godt at kende i løbet af de næste 4 timer.
2: Jamen, det er utrolig spændt og en lille smule nervøs for, kan man?
1: Ved du, der er ingenting at være nervøs for. Vi har stærk kaffe i koppen og godt humør, ikke? Så må ikke vi nok skal komme igennem det?
2: Det er jeg ikke i tvivl om.
1: Og ikke mindst også, fordi vi har masser af dejlig musik. Nu skal vi have Christoffer her med Elsker dig så meget. Jeg kunne gå i stykker. Godmorgen.

0: Christoffer og hans nyeste elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Klokken den er 14 minutter over 6, og det er en helt speciel morgen i uge 42.
1: Ja.
0: Fordi du er ny stemme i radioen, Cecilie.
1: Jeg har simpelthen ikke været lige her før.
0: Nej.
1: På denne position. Jeg har aldrig stået her før.
0: Det har du nemlig ikke. Men vi er glade for, at du er her. Men vi kender dig jo ikke så godt.
1: Nej, det er rigtigt. Og jeg kender jo faktisk heller ikke dig sådan super godt. Ikke mere end at det er en time siden, at vi trykkede hånd.
0: Så derfor synes jeg, eller jeg har en idé. Altså, vi kunne jo måske sådan udveksle lidt fakta om hinanden. Og måske kunne dig, der lytter med, også være med i den her lille leg. Så vi kan lære hinanden bedre at kende.
1: Ja, sådan en lille ryste sammen tur.
0: Ja, var det ikke en god idé? Du ved, det er lidt ligesom at sætte sig i en bus med en flok, man skal et sted hen med. Og så skal vi lige lære hinanden at kende.
1: Jeg synes, du skal være chauffør i den bus.
0: Jeg skal forsøge at styre bussen så godt, jeg kan.
1: Ja, tak.
0: Hvis jeg nu lægger ud og siger, jeg kan rigtig godt lide stærk kaffe.
1: Oh, okay.
0: Det er et fakta om mig, som du bør vide, og som alle andre her på redaktionen i hvert fald ved. Det er mig. Når jeg laver kaffen, så kalder folk det Tine-kaffe.
1: Tine-kaffen. Godt. Ja. Det kan være, jeg skal skrive ned næsten.
0: Det er lige før, du skal skrive det ned, fordi det er vigtigt for, at vi får et godt makkerskab. Men jeg tænkte egentlig, om du ikke også kunne dele et fakta?
1: Jo, det kan du tro. Jeg laver en meget solid dadelsnack.
0: Ja.
1: Du ved, lidt pistacecreme, lidt peanut butter, lige lidt chokolade og ind i køleren, halv time senere, bum.
0: Okay, og det er ikke, har du smagsprøve med?
1: Det har jeg måske om en uge. Det er jo også noget med lige, jeg skulle lige mærke stemningen i til dadelsnack, så ja.
0: Altså, jeg vil jo sige, at egentlig er jeg ikke til det, man kalder sund slik. Jeg synes jo, når der er slik, så skal det bare være den rigtige slags, ikke? Jo. Men jeg har faktisk, jeg er blevet udfordret på den kant, og har smagt det. Og kan jeg faktisk meget godt lide det.
1: Nå, okay. Jeg kunne mærke pausen.
0: Du var lige usikker på, om vores makkerskab gik helt skævt der.
1: Lidt.
0: Det tror jeg ikke, det gør.
1: Nej.
0: Okay, nu har vi et fakta om dig. Det kan jo også være, at der er noget om trekantområdet, som du bare ved.
1: Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Jeg kan jo selv sige, at jeg har gået på efterskole i Kolding.
0: Så Kolding kender du til?
1: Det gør jeg. Jeg bor i Vejle.
0: Jamen altså, så er vi altså allerede godt på vej.
1: Ja, jeg har både været i Lufthavn og i Legoland i Billund, så... Kom ikke her.
0: Kom ikke her, altså.
1: Nej.
0: Men hvis du, der lytter med, sidder derude og tænker, at der er altså noget, Cecilie, hun bør vide om trekantområdet, eller om mig, som lytter, jamen så skriv det da lige til os.
1: Jeg vil så gerne lære jer at kende. Så kom med jeres bedste fact. Så glæder jeg mig til at lære jer at kende.
0: Og det kan man altså gøre på sms'en 3K, et mellemrum, og så afsted til 12-12'eren. Det, Cecilie skal kende, for at kunne stå her i studiet på P4-trekanten, enten om dig eller om trekantområdet. 3K, et mellemrum, og så afsted til 12-12'eren. Og så bliver hun opdateret på, hvad hun skal vide.
1: Det mangler bare.
0: Her er der musik fra All Saints. Den her, det er Pure Shores.

0: Pure Shores fik vi her fra All Saints. Klokken den er 21 minutter over 6, og det betyder, at vi skal sige godmorgen til dig, Roman Naimi.
1: Godmorgen, Cecilie og Tine, og velkommen, Cecilie.
2: Åh, tak skal du have. Du har lyttet med, hvor er det dejligt.
1: Ja, det er i hvert fald.
0: Det er dejligt med sådan en velkomst, og så skal vi så også høre, om der er fuld fart frem i trængelområdet i trafikken, Roman.
1: Jamen, jeg kan fortælle, at trafikken sådan overordnet set ser rigtig fin ud i trængelområdet. Der er dog begyndende tæt trafik på Vejlefjordbroen retning mod Kolding Fredericia, grundet de her hastighedsbegrænsninger. Og kigger vi på skinnerne, så har der i nat og tidlig morgen været skavanker i Aarup, hvor et træ er væltet, og derfor er der ikke kørt tog mellem Fredericia og Odense. DSB forventer dog at køre togene igen inden klokken 7 med første planlagt afgang klokken 6.53 fra Fredericia mod Københavns Hovedbanegård. Der vil dog fortsat være togbusser på strækningen mellem Fredericia og Odense som erstatning for regionaltogene, der ikke kører grundet de her skavanker, der har været i år i fredags med et brandsikringsgreb.
0: Og det var altså, hvordan det går i trafikken lige nu, men støder du på et eller andet derude, som Roman skal vide og videreformidle i radioen, jamen så har du altså et telefonnummer, du kan ringe på, og det er det her.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Det føles rart.
1: Ja, det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Lige nu lytter du til P4 Morgen fra P4 Trekanten med ny stemme i radioen, Cecilie.
4: Ja, det er mig.
3: Det er nemlig dig. Vi lærer hinanden godt at kende i løbet af den her times tid, og vi har jo bedt folk, der lytter med, også om at skrive ind til os, hvis de har noget, de lige synes, vi skal give videre til dig, så du kan lære både dem, lytterne og ikke mindst trekantområdet bedre at kende. Og der er altså kommet en sms fra Preben.
4: Okay.
3: Ja, ja. Preben skriver, vi er flere buschauffører, som er afhængige af P4. Vi elsker jer og jeres humør. God dag, søde damer.
4: Jamen, så vil jeg da sige dejligt at møde dig, Preben, og god bustur.
3: Preben er en af dem, der er søde til at melde ind i sms-indbakken, og det kan du også gøre, hvis du lytter med derude. Hvad skal Cecilie egentlig vide om trekantområdet, og måske, som, måske skal hun vide noget om dig, som lytter?
4: Jeg vil lære dig at kende.
3: Det vil hun nemlig gerne. Så det kan du skrive i en sms. Skriv 3K, et mellemrum, og så afsted til 12.12'eren. Lige om lidt, ikke? Der er der simpelthen regionale nyheder.
4: Ja.
3: Og det er lige efter, vi har lyttet til Opalite her med Taylor Swift.

0: for Lights fik vi her fra Taylor Swift. Så er det en nyhedstid her på P4 Trekanten. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det er ved at være tid til at finde vinterdækkene frem. Temperaturen den begynder nemlig at nærme sig frysepunktet, og det mærker de så småt på værkstederne. Det siger Mogens Petersen, salgschef hos dækkæden Ovetti, der har afdelinger i både Kolding og Uldum.
3: Det, at der har været vinter de to forgangne år, det har selvfølgelig blevet hængende i folks erindring. Og de er godt klar over, at nu kræver det altså, at man har noget ordentligt fodtøj på, især efter, at der kom de nye vinterdæksregler.
2: Det er cirka halvandet år siden, at der blev strammet op for reglerne, så du risikerer nu at få en bøde, hvis du kører rundt på sommerdæk i vintervejr.
3: Man skal have egnet dæk på til det her, før man nu skal ud i, og har man ikke det, så kan man potentielt stå med en bøde på 1.000 kroner per dæk på en almindelig personbil, hvis politiet vurderer, at dækken er uegnet til det, før man nu kommer ud i.
2: Så derfor så gælder det også om at få skiftet, det siger Tom Vestersø Larsen, der er teknisk konsulent hos bilejernes organisation FDM.
4: Når vi ser baglæns, kan vi se, at der er meget, meget run på de her forskellige dækcentre, og det er sådan, at mange er altså ude i alt for sen tid, hvilket betyder, at man skal vente med at kunne komme til at få skiftet sin vinterhjul.
2: Og ellers så kan du også skifte til helårsdæk, det siger Mogens Petersen fra Ovetti. På den måde, jamen, så slipper du nemlig for en overraskelse.
3: Så er man i hvert fald helt sikker på, at man ikke får en bøde.
2: Det var 1. juli sidste år, at reglerne blev ændret, så du altså nu kan få en bøde på 1.000 kroner per dæk, der ikke passer til vinterfører. Et borgerforslag, der her til morgen har rundet 3.500 underskrifter, vil sikre, at eksisterende havbrug, der ikke overholder gældende lovgivning, stoppes. Det er kun ganske rimeligt, det mener Trine Nørgaard, der er formand for Foreningen for et godt hav- og strandmiljø i Asvig og omegn.
5: De havbrug, vi har nu, de kører på miljøgodkendelse, der ligger helt tilbage fra 90'erne. Og det vil sige, at de lever ikke op til de gældende krav, herunder også de EU-direktiver, der er.
2: René Christensen, direktør i Dansk Akvakultur, går også ind for, at havbrugerne skal leve op til de nye miljøkrav, der er i gang med at blive udarbejdet. Men borgerforslaget kan han ikke støtte.
6: Det forslaget går ud på, er, at man skal lukke dem nu, inden man får undersøgt, om de kan leve op til reglerne. Det er jeg ikke enig i, men selvfølgelig skal havbrug, som er en del af den grønne omstilling, også leve op til de miljøregler, der er, også de nyeste.
2: Rigsrevisionen udtalte for en måned siden kritik af Miljøstyrelsens kontrol. Alle 19 havbrug drives på tilladelser fra 90'erne, og Miljøstyrelsens sagsbehandling for nye tilladelser har indtil videre strakt sig over 11 år, lød det fra Rigsrevisionen. Og Miljøminister Maria Reumert Gjerding svarede dengang, at hun tog Rigsrevisionens kritik meget alvorligt.
0: Og lad os så tage et kig på vejret den her mandag i efterårsferien. Det bliver mest tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol. Temperaturen den kommer op mellem 9 og 13 grader, og så får vi en vind, der kommer til at være svag til jævn og komme fra nordvestlig retning.

0: Scarlet Pleasure fik vi her med Under the Palm Trees. Klokken er 7:24,
1: hvor jeg har prøvet noget nyt for første gang i dag.
0: Nå?
1: I hvert fald i lang tid.
0: Ja.
1: Normalt så kører jeg jo bil ned til Åben Rå og sender radio. Og så kan man jo lige hoppe ud af døren, lige sætte sig ind i bilen, så sætte varme på. Åh, det er dejligt. Og så hoppe ud igen og ind på en redaktion. Det er dejligt nemt, men i dag der har jeg sgu cykle på arbejde.
0: Ja.
1: Og det er jo dejligt, så kan jeg sove længere, men det er også gået op for mig. Jeg skal have mine handsker frem nu. Og jeg skal også have en ekstra klud i halsen nu.
0: Det er simpelthen blevet koldt.
1: Det er blevet rigtig koldt.
0: Og man mærker det jo ikke. Jeg kender det selv. Man mærker det ikke, når man bare sætter sig ud i en bil. Jeg elsker jo min sædevarme.
1: Ja, det forstår jeg.
0: Og nu har jeg også fået en bil, hvor man kan få ret varme og alt muligt lækkert. Ikke? Altså virkelig, virkelig luksus. Men i morges, der sagde min bil, at det var omkring 4 grader. Eller under 4 grader.
1: Ja.
0: Så jeg kan konfirmere, at det er ved at være rigtig koldt.
1: Og du kan forstå, hvorfor at der var ikke noget varme i min cykelstyr, desværre.
0: Det skal du have fikset.
1: Ja, det tror jeg også. Eller i hvert fald skal jeg finde uldhandskerne frem.
0: Ja, jeg tror altså, at du skal bruge noget din eftermiddag på at finde lidt varmere tøj frem, Cecilie. Fordi altså, det er koldt fra morgenstunden af nu her, ikke? Det er jo blevet efterår. Det er blevet efterårsferie.
1: Det er også fair nok. Vi slår 12. oktober.
0: Ja, okay. Altså, okay. Det er nok den vej, det går. Ja. Men lad os høre lige om lidt fra vejrverden. Hvilket vejr vi så kan forvente os resten af dagen, og måske ikke mindst resten af ugen, hvor der jo er mange, der holder efterårsferie. Vi har en vejrvært med lige efter Stella Lefty her med Boston.

0: Busteren fik vi her med Stella Lefty. Klokken er 20 minutter i 7. Og det betyder, at vi skal sige godmorgen til dig, Simon Brix.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen, min ven. Hvilket vejr kan vi vente os i dag?
1: Et ret koldt vejr, tror jeg, hvis man allerede har oplevet, hvis man nu har været udenfor.
0: Det har vi.
1: Ja.
2: Desværre.
1: Jeg synes, jeg ved ikke, om du har fået nogle sms'er fra nogle lytter omkring Billund, men der kan jeg sige, at lige nu, der er vi på 1,2 graders varme, og vi har altså igen derfor været meget, meget tæt på at være helt ned under frysepunktet. Det har vi kun været et enkelt sted i landet, og det er altså uden for vores område, men vi har altså igen været tæt på. Og det skyldes flere ting. En klar nat, hvor der altså ikke har været nogen skyer, som har kunne holde på varmen, og så er det tæt på vindstille mange steder. Sådan en halv meter i sekundet er der på rigtig mange af de observationsposter, jeg kan sidde og kigge på. Så den her kombination gør altså, at vi ligger der. Der er vi også være nogen, der har det varmere i 3 km mod her til morgen, og det er altså alle, der ligger ude langs kysten. Den her årstid er jo ganske fin for, at havvandet lige kan hjælpe os lidt der, så der er det omkring 6 graders varme. Ude på eftermiddagen, op omkring en 13-14 graders varme, stadigvæk relativt rolige vindforhold, og så er der sådan en god kombination af, at vi får lidt skyer, men også nogen sol, og så kan det godt være, at vi får en enkelt by, der skal forbi, men overordnet set er mit bedste bud, altså at vi i trekantområdet kommer til at få en tørværsdag med nogen sol.
0: En god start på efterårsferien. Er det, ja, er det sådan, den kommer til at fortsætte også?
1: Ej, den bliver nok lidt mere ustadig, hvis vi skal sådan tage de briller på, der kigger ind på hele ugen. Der er i hvert fald her de næste par dage et par fronter, der skal forbi, så der er også brug for regnjakken, og ja, især altså også noget af det lidt varmere tøj, end hvad resten af oktober ellers har givet os grund til at pakke i tasken.
0: Jamen altså, så har vi skrevet det i kalenderen, ikke?
1: I dag... Så både en regnjakke og en god trøje er altså nok på pakkelisten, vil jeg give et råd om.
0: Det er noteret. Tak skal du have, Simon.
1: Velkommen.

0: lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Miles Smith var det her med Stargazing. Klokken den er blevet 10 minutter i 7. Og Roman, Naimi, trafikken i trekantområdet, hvordan ser det ud?
1: Det begynder at trække til på Vejlefjordbroen retning mod Kolding Fredericia, hvor trafikken lige nu er tæt på grund af hastighedsbegrænsninger, som altså er sat op på grund af vejarbejde. Ellers ser den øvrige trafik super fornuftig ud, og togtrafikken, ja, den er altså også begyndt at komme på dupperne igen. Dog kører der fortsat togbusser mellem Fredericia og Odense som erstatning for regionaltogene, togene, der ikke kører, selvfølgelig af et brandsikringsskab i Aarup.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.
4: Så er det jo i dag, at efterårsferien officielt starter, tør jeg godt at sige, fordi weekenden, det tæller altså ikke helt med.
0: Nej, det tæller ikke helt med.
4: Nej, det er mandag, og nu starter det. Og vi ved jo godt, hvad vi skal hele ugen.
0: Ja, vi skal stå her i studiet, og det er vi glade for. Okay,
4: det er vi nemlig glade for, men vi kunne da godt tænke os lige at lægge en føler ud og høre, den her efterårsferie, den bliver fed, fordi...
0: Ja.
4: Og så lige høre, jamen, hvad skal du egentlig i den her efterårsferie? Det kan jo være, at du ligesom også skal arbejde. Men det kan også være, at du skal drikke kakao på sofaen i 5 dage.
0: Oha, det lyder hyggeligt. Eller skal jeg udhule nogle græskar? Ja. Er vi ikke kommet til det tidspunkt på året, hvor man gør sådan noget?
4: Jo, det gør man da. Det kan også være, at du skal riste nogle kastanjer.
0: Det kan også være. Eller lave sådan nogle kastanjemænd. Ja, det, og damer og dyr.
4: Det er jo blevet lidt ødelagt af den serie, der kom, der ja, det var rigtigt. Lidt uhyggeligt. Ja. Så det, jeg ved ikke, om jeg vil anbefale det, men det kan være, at du skal prøve.
0: Altså, skriv til os. Ja. Jeg ved, min efterårsferie bliver fed, fordi... Og så udfyld det der, fordi... Det gør du ved at skrive på sms'en 3K, et mellemrum, og så afsted til 12-12'eren. Vi skal have smittet hinanden med noget god efterårsferiestemning, eller bare noget uge 42-stemning. Der kan jo være mange planer. Det er jo ikke sikkert, som du siger, Cecilia, at man har ferie. Det kan jo også være, at man skal lave noget helt andet. Men skriv lige...
4: hvorfor kan vi gejle hinanden lidt op.
0: Ja, vi gejler hinanden lidt op. Hvis du ved, at den her uge bliver fed, så skriv lige til os 3K, et mellemrum, og afsted til 12-12'eren.
4: Vi glæder os.

0: Det er lige nøjagtigt, hvad den hedder, den her fra James Arthur Impossible. Klokken den er 7:05, og vi spørger dig, der lytter med. Hvis du ved, du får en fed efterårsferie, en fed uge 42, så del det lige med os andre på en sms 3K, et mellemrum, og så afsted til P4.
1: Og det ved,
0: eller 12-12'eren.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Og det ved Sam. Han skal være sammen med sin kone. Vi skal hygge os. Jeg skal i haven. Jeg skal ud og gå med hunden. Det bliver en fantastisk uge.
0: Ja.
1: At det skulle man da lige tro.
0: Jamen altså det der med, når man har altid i verden vækuret, ja, ikke nødvendigvis ringer, fordi man skal op på job. Mm. Det kan bare et eller andet. Altså sådan en flot årstid også, ikke? Altså hvor det hele er blevet brunt og gult og, og sådan nogle ting.
1: Det er jo i teorien ikke planer, han har. Og det er jo de bedste planer, man kan have.
0: Det er du fuldstændig ret i. Jeg vil så sige, nu skal Sam ud og gå med hunden. Jeg kan også godt huske, dengang jeg havde hund. På den her årstid, så kan det nogle gange være svært at finde, når hunden har pøllet. Fordi det ligner simpelthen hinanden, alt det, der ligger på jorden.
1: Der
0: i de farver,
1: jeg
0: der er, ikke?
1: Anbefale, måske især på det her tidspunkt, lige en lille pandelampe.
0: Det er en god idé. Det er en rigtig god
1: så
0: idé.
1: Så tror jeg ikke, du er i tvivl. Eller sæt næsen tæt på, så er du heller ikke i tvivl.
0: Det har du også ret i. Ja. Jamen, altså, det lyder som en fantastisk uge, der er i vente for både Sam og konen. Men der er altså plads til flere sms'er, ikke?
1: Der er plads til flere. Du skal skrive ind, min efterårsferie bliver fed, fordi det gør du til 3K mellemrum, og så udfylder du sætningen og sender den til 1212.
0: Og så tager vi flere sms'er op, når vi har haft en radioavis. Den skal vi nemlig have lige om lidt, når klokken bliver 7. Men op til da skal vi lige lytte til Craig David her. Ja. Og 7 Days.

0: Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men de glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at sætte fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computere ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for elevernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
1: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Når Louise Klinge har observeret i skoleklasser, har hun oplevet, at computerne forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Det genkender flere elever på Korsvejens skole i Tårnby. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Serup.
2: Man kan blive fristet til spillefaner og bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers medgiver, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computer i skolen. De er bare svære at forbyde, siger hun.
4: Det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
0: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. I går erklærede USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men her til morgen er det fortsat sådan, at hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet, at det skulle være tilfældet. Og Flemming Spidsbol, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, har også svært ved at se den træde i kraft.
5: Det er muligt, at der kan komme en ganske kort våbenhvile. Russerne er jo ikke tiltrådt, tværtimod jo, bomber videre, og de vil have yderligere krav. De vil have yderligere krav, fordi de fornemmer med alt det, der er sket inden for de seneste 36-48 timer, med meldinger fra Trump herunder, jo blandt andet en melding om, at han nu, Trump havde fået lov til at købe russisk diesel, og var meget taknemmelig for det. Jamen, russerne fornemmer, at de kan gøre mere, de kan stille større krav.
0: Og den her nye solomelding fra den amerikanske præsident på Truth Social er dog en klassisk Trump, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
6: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Ja, og hele den her snak om en energivåbenhvile, den kommer efter en weekend, hvor Trump først indgik en aftale med Rusland om at få leveret knap 2 millioner ton diesel, som præsident Zelensky langede ud efter. Og det fik så Trump til at anbefale et præsidentskifte i Ukraine. Mens cybertruslen mod Danmark tager til, konkurrerer det danske cyberlandshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed. Cyberlandsholdet består af 10 hackertalenter, som får rosenord med på vejen af Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed.
7: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark.
0: Og Cyberlandsholdet er støttet blandt andet af Industriens Fond, hvor de mener, at erhvervslivet har brug for flere unge, der ved noget om cybersikkerhed. Og det er landstræner Jens Myrup enig i.
8: En af de største udfordringer, vi har i forhold til at øge cybersikkerheden i Danmark, det er manglen på talenter. Så det er flere unge mennesker, der interesserer sig for cybersikkerhed, vælger en uddannelse og karriere for cybersikkerhed, det er rigtig vigtigt.
0: Siger landstræner Jens Myrup, som også er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Og det kan også mærkes i efterspørgslen på deres arbejdskraft, fortæller Mark Fidel, cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med hackertalenter.
9: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgslen den er uendelig.
0: Til EM er målsætningen for cyberlandsholdet klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
10: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Turneringen løber hele ugen og bliver afgjort på fredag. Et kig på vejret afslører, at dagen begynder med enkelte lette byer, men ellers er præget af nogen sol eller perioder en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 14 grader. Varmest bliver det mod sydvest. Peter Fagerl, Løfvalder, redaktør.
11: 705 P4 Trafik. Super fin trafik, sådan overordnet set. Der er dog godt med tæthed på Vejle Fjordbroen mod Kolding Fredericia, hvor der grundet vejarbejde er opsat hastighedsbegrænsninger.
12: P4.
13: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og det er det på P4-trekanten i dag med Cecilie Sækker og mig. Jeg hedder Tine Jensen. Godmorgen.
2: Godmorgen. Vi er jo i gang med lige at stænge fingre i jorden. Og simpelthen finde ud af, du har en fed efterårsferie, fordi...
1: Mm-hmm.
2: Og den er I altså godt i gang med at udfylde. Blandt andet så siger Sten... Jeg glæder mig til efterårsferien, fordi min kone tager til New York for at shoppe, og jeg skal være i haven.
1: Okay, Sten, han er simpelthen glad for lige at få noget alenetid, måske?
2: Det tror jeg er okay oversat. Det lyder da også meget dejligt, vil jeg også sige, konens planer.
1: Ja, ved du hvad? Det kan også noget.
2: Det tror jeg havde valgt.
1: Jamen, det der med at gå sådan og nusse ud i haven, det skal du nu heller ikke...
2: Så får du den, og så tager jeg til New York.
1: Klein. Okay. Jamen, det lyder som en fed efterårsferieplan.
2: Ja. Han skal måske lige have en ullen sweater på, hvis han skal være i haven.
1: Det kan godt være, Sten. At det bliver... Det bliver fremgangsmåde. Måske også en regnfrakke en gang imellem, men det kan altså også et eller andet, ikke? Ud og mærke regndråberne på huden.
2: Så ser vi det.
1: Hvis du ligesom Sten også ved, at du får en fed uge, en fed efterårsferieuge, jamen så skriv det lige til os i en sms. Skriv, jeg ved, min efterårsferie bliver fed, fordi... Og så udfylder du selvfølgelig selv det der.
2: Det gør du. Du sender den til 3K og mellemrum din besked til 12:12.
1: Præcis. Skal vi ikke tage noget musik?
2: Jo, det kunne jeg tænke mig. Det er ikke godt musik.
1: Altså simpelthen sådan lige lidt musik til at skrive sms'en i. 3K, et mellemrum, og så afsted til 12:12. Jeg ved, at min efterårsferie bliver fed, fordi her er det Temper City med Self-Aware.

0: Tampa City fik vi her med Self-Aware.
1: Vi er jo i gang med at finde ud af, hvorfor at din efterårsferie bliver ekstra fed. Og vores bliver, fordi vi skal arbejde.
0: Ja.
1: Taler jeg på begge vegne.
0: Ja, men det kan du bare sagtens gøre.
1: Og jeg kan love dig for, at der er sådan nogle efterårsplaner inde i indbakken.
0: Der slår vores arbejdsplaner.
1: Ej, selvfølgelig ikke. Men det må du selv vurdere nu, fordi Mia skriver, jeg ved, min efterårsferie bliver fed, fordi jeg er en af dem, der holder julene i gang.
0: Sådan.
1: Med at få børn til og fra SFO hele ugen.
0: Ja, men altså, Mia, velkommen på arbejdsholdet. Vi holder julene i gang, og Mia, tror jeg nok, gør det helt bogstaveligt talt, fordi jeg tror, at Mia sidder bag rattet i en bus, hvor hun kører børn til og fra.
1: Ah, okay. Mm. Det kunne tyde på, at der også måske er nogle forældre, som arbejder i den her uge.
0: Mm.
1: Vi kan jo ikke alle sammen ligge på sofaen.
0: Nej.
1: Så har vi fået en mere. Jeg ved, min efterårsferie bliver fed, fordi jeg skal ned til, hold fast, Vejle Gel Blaster og spille Gel Blaster.
0: Ja.
1: Nu har jeg lige googlet det.
0: Vi stod lidt her, da vi lige før læste sms'en. For at se, hvad er det der Gel Blaster?
1: Ja, det, man får nogle billeder i hovedet. Det er en form for softgun.
0: Ja,
1: du ved,
0: ja.
1: Nogle bløde kugler, som vi skyder på hinanden.
0: Ja. Har du prøvet sådan noget før?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg tror heller ikke, jeg skal.
0: Det kan altså godt være sjovt, og det er sådan noget, man får adrenalin op af. Ikke lige Gel Blaster, men du ved, at være sådan et sted, hvor man skal skyde efter hinanden.
1: Ja, det er jo noget med så en bane, hvor du kan gemme dig, og så
0: præcis.
1: Kan du ramme hinanden med nogle malingskugler. Er det ikke sådan noget?
0: Jeg var til en polterappen her i sommer, hvor vi spillede sådan noget, og det var ret skægt. Jeg var virkelig, virkelig dårlig til det, men det er ret skægt. Altså, adrenalinen kommer op, og man bliver helt indet, fordi nu skal man have ham der har ramt det i 100 gange. Ikke?
1: Ja. Hvis man har set DR-programmet Hotel Romantik, så kan man måske huske, at de har spillet noget, der minder om softgun. Det var en fornøjelse at se.
0: Og det er også en fornøjelse at være med til, så jeg er sikker på, at der er lagt i kakkelovnen til en fed efterårsuge der.
1: Jamen, jeg ønsker held og lykke.
0: Og vi vil også gerne høre dine planer. Jeg ved, min efterårsferie bliver fed, fordi så udfylder du selv det, hvad det er, du skal, og så sender du sms'en til 1212, når du lige har skrevet et tretal og et k foran og lavet et mellemrum.
1: Vi er klar til at tage imod efterårsplanerne.
0: Og vi glæder os til at høre om dem.
1: Det gør vi.
0: Nu skal vi høre David Guetta sammen med Kelly Rowland her på When Love Takes Over.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Miley Cyrus var det her med End of the World. Du kan stadig nå at dele dine fede efterårsferieplaner med os inde på sms'en 3K, et mellemrum, og så er afsted til 12.12. Men lige nu, her hvor klokken er 23 minutter over 7. Jeg var lige ved at sige 10. Det var alt for sent. Roman og Amy, så skal vi høre, hvordan det går i trafikken.
1: Nu skal jeg nødig snakke alt for tidligt, men man kan altså godt mærke, at det er efterårsferie. For trafikken, ja, den glider altså fortsat super fornuftigt. Vi slipper dog ikke udenom de her skavanker på Vejlefjordbroen mod Kolding Fredericia, hvor der på grund af vejarbejde er tæt og klumpet trafik lige nu. Og vender vi lige hurtigt øjnene mod skinnerne, så kan jeg altså melde, at regionaltoget med planlagt afgang kl. 7.41 fra Fredericia mod Aarhus er aflyst.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Take That fik vi her med Pray.
1: Det betyder også, at der om 3 minutter, så bliver klokken 7:30, og så er der altså en omgang regional nyheder.
0: Jeg kunne næsten ikke have sagt det bedre selv.
1: Åh, tak skal du have.
0: Men op til da, så skal vi lige lytte til Nick og Jay her med deres KPH.

0: KPH hedder den her fra Nick & Jay. Nu er det tid til regionale nyheder her på B4 Trekanten. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Vognmænd, der laver hundredvis af fejl, kan stadig få nye kontrakter med Sydtrafik. Det viser en aktindsigt, vi i DR har fået. Flere vognmænd, der kører flextrafik, er i hundredvis af tilfælde blevet pålagt at betale en bod til Sydtrafik på grund af fejl. Det kan for eksempel være, hvis en chauffør ikke kommer ud til en kunde som aftalt, eller hvis føreren mangler sit førstehjælpsbevis. Nogle af dem, de har trods det vundet nye kontrakter i flextrafikken. Hos brancheforeningen Dansk Persontransport, der mener vicedirektør Trine Vollenberg, at trafikselskaber som Sydtrafik, de bør overveje, om det skal spille en rolle fremover.
3: Hvis vi står med en virksomhed, som i det forrige udbud har haft ret mange kvalitetsbrister, så kan der jo være en vis sandsynlighed for, at det vil man også have i det nye udbud.
2: Men ifølge direktør i Sydtrafik, Michael Aagaard, så kan man ikke komme udenom, at der sker fejl i form af f.eks. nedbrud på biler. For taxerne, de kører altså mange tusinde ture.
4: Vi kan ikke bare sige, at man misligeholder på grund af et par fejl. Altså, der skal faktisk pænt meget til i forhold til udbudsreglerne. Og det niveau er vi ikke på her. Hvis man overholder de krav, der skal til for at byde i udbudsreglerne i danske lovgivning, jamen så kan man ikke blive udelukket.
2: Et af selskaberne fra den sidste periode er Byens Taxa, der fik omkring 280 sanktioner på 13 vogne. Ifølge virksomheden så er der i de fleste tilfælde tale om fejl, der ikke kan undgås. Det vil være tid til at finde vinterdækkene frem. Temperaturen den begynder nemlig at nærme sig frysepunktet, og det mærker de så småt på værkstederne, det siger Mogens Petersen, salgschef hos dækkæden Ovetti, der har afdelinger i både Kolding og Uldum.
5: Det, at der har været vinter de to forgangne år, det har selvfølgelig blevet hængende i folks erindring. Og de er godt klar over, at nu kræver det altså, at man har noget ordentligt fodtøj på, især efter, at der kom de nye vinterdæksregler.
2: Det er cirka halvandet år siden, at der blev strammet op for reglerne, så nu kan du altså få en bøde, hvis du kører rundt på sommerdæk, når det er vintervejr.
5: Man skal have egnet dæk på til det her, før man nu skal ud i, og har man ikke det, så kan man potentielt stå med en bøde på 1000 kroner per dæk på en almindelig personbil, hvis politiet vurderer, at dækken er uegnet til det fører, man nu kommer ud i.
2: Så derfor så gælder det om at få skiftet, det siger Tom Vestersø Larsen, der er teknisk konsulent hos bilejernes organisation FDM.
6: Når vi ser baglæns, kan vi se, at der er meget, meget run på de her forskellige dækcentre, og det er sådan, at mange er altså ude i alt for sen tid, hvilket betyder, at man skal vente med at kunne komme til at få skiftet sin vinterhjul.
2: Reglerne de blev ændret 1. juli sidste år, så du altså nu kan få en bøde på 1000 kr. Per dæk, der ikke passer til vinterføre.
0: Og lad os så kigge på, om vi allerede har vinterføre. Det tror jeg ikke, vi har. Vi har mest tørt vejr i dag med nogen eller en del sol. Temperaturen den kommer op mellem 9 og 13 grader, og så bliver vinden svag til jævn og kommer fra nordvest.

0: Marie K. fik vi her med Uden Forsvar. Klokken den er 24 minutter i 8, og du kan altså stadig nå at være med i den her lille leg, vi leger her til morgen om fede efterårsferieplaner. Fordi det er jo uge 42 i gamle, gamle dage. Mm-hmm. Noget, der hedder kartoffelferie. Der skulle ungerne ud og samle kartofler på marken. Det ved jeg ikke, om der er mange, der skal i dag.
1: Nå, men hvis du skal, så må du selvfølgelig også gerne melde ind. Det vil jeg holde af at læse med.
0: Ja.
1: Det lyder rigtig godt.
0: Men ellers så kan det jo betyde sådan noget med en ferie sydpå. Tror jeg, der er mange, der skal på i den her uge.
1: Ja.
0: Lige at få lidt solstråler indenbords, inden vinteren for alvor begynder.
1: Ja, jeg kørte faktisk forbi Billund Lufthavn i går, og der var godt fyldt op på parkeringspladsen. Der tænkte jeg, nå ja, det er jo fordi, der er efterårsferie.
0: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i, ja. At folk lige skal ud og rejse lidt.
1: Lynanalyse.
0: Jeg tror, det er en fin konklusion i hvert fald. Og ellers kan det jo også være, at man bliver herhjemme og skal en tur ud i skoven. Ja. Måske hjem og sidde og drikke kakao i sofaen. Eller
1: film.
0: Arbejde.
1: Åh oh, ja.
0: Som vi to. Altså, vi vil gerne høre om dine planer i den her uge. Skriv lige til os.
1: Ja, gør det. Hvorfor bliver din efterårsferie fed? Og så er det til 3K mellemrum og svaret på det spørgsmål til 12:12.
0: Præcis. Vi glæder os til at modtage din sms.

0: Michael Jackson fik vi her med Billie Jean.
1: Tina, så kunne jeg godt lige tænke mig, at du behøver ikke lukke øjnene, men forestil dig at svømme næsten 4 km.
0: Mm.
1: Så skal du cykle 180 km.
0: Ah.
1: Og så skal du også lige løbe et maraton på 42 km.
0: Det siger jeg nej tak til.
1: Hvad så, hvis jeg siger, at du skal også lige gøre det i et tropisk klima med lige knap 30 graders varme, og så er det altså på Hawaii?
0: Altså det sidste der med Hawaii, ja tak, men alt det andet, nej tak. Det,
1: du ligger
0: det,
1: på stranden.
0: Det kan jeg ikke.
1: Men det er, hvad du har gennemført til dit første VM i Ironman på Hawaii. Rebecca Theist fra Tavlov, godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Jeg troede aldrig, jeg skulle sige det her, men direkte fra Hawaii. Hvordan er det? Lad os lige få en stemningsrapport. Du er med i DR3-kanten, og du har gennemført en Ironman på Hawaii. Prøv lige at fortælle, hvordan du har det.
2: Jamen, rimelig ubeskriveligt, synes jeg jo selv, men jeg kan godt prøve. Det er helt vildt. Jeg har aldrig nogensinde troet, at jeg skulle deltage i VM på Hawaii, og jeg havde aldrig nogensinde troet, at jeg skulle komme helt hertil, og at jeg så bagefter skulle lave lidt radio også. Det er aldrig min vildeste fantasi, jeg havde da troet, at jeg skulle være her nu.
1: Du blev nummer 32 i din klasse som atlet. Er det en placering, du siger, det er top?
2: Altså, jeg må nok indrømme, at jeg havde måske haft nogle lidt andre tanker, men det er så svært at sige inden, hvor man vil ligge, for du er bare ikke vant til det her klima og de udfordringer, du ligesom bliver stillet her. Så altså, at blive nummer 32 i min klasse, jeg havde nok håbet på lidt bedre, men bare det at komme til Hawaii, og bare det at kunne få lov til at deltage, det er jo helt vanvittigt i sig selv. Så

0: Jeg er helt klart stolt af, hvad jeg har gjort, og om det så er en 32. plads eller 1. plads, jeg tror, jeg havde været lige lykkelig, om det havde været det ene eller det andet.
1: Du siger det selv, det er nogle lidt andre omgivelser. Altså, jeg forestiller mig lidt sådan en rute i nogle frodige regnskove, nogle gyldne strande, måske en lille Hawaii-blomst i baggrunden. Hvordan var omgivelserne at løbe i et helt andet miljø?
0: Det var hårdt, først og fremmest. Meget, meget hårdt. Og så er det jo en lavaø, så det er faktisk, mange vil sige, meget, meget kedeligt, for det er nogle meget golde omgivelser, og totalt sort det hele. Og en rute, der bare går ud og laver en U-vending, og så skal du bare hjem igen. Så ruten er egentlig ikke noget så specielt herovre, men det er jo så bare de omgivelser, der også gør, at det bliver de gange hårdere, fordi det hele er sort og tiltrækker solen, og meget, meget vind på ruten, og det hele, det gør bare lige, at det hele bliver skruet en ekstra nyk op.
1: Du har jo kvalificeret dig for at komme med til det her VM i Ironman på Hawaii. Hvad så nu? Har du planer om, at du skal med igen næste gang, og måske også vinde det hele?
0: jeg tror, at det at vinde det hele, det er i hvert fald ikke lige det, der står på øverst på planen lige nu. Jeg tror da, jeg synes, det kunne være mega fedt at deltage igen, men det kræver både penge og tid, og lige nu som fuldtidsstuderende og som en masse andet i hovedet, så tror jeg faktisk ikke lige, det der er planen. Jeg tror, jeg har en masse andre mål i hvert fald, som jeg vil gå efter, inden jeg kommer herover igen. Men det har været så fedt at være med for nu.
1: Vi glæder os til at følge med, Rebecca Theist fra Tavlum, men direkte fra Hawaii. Du må nyde resten af turen derover, og så kan vi godt tillade os at kalde Rebecca Theist fra Tavlum for lidt af en jernkvinde.
2: Er det? Tør nok siges, altså noget af en jernkvinde. Rebecca, du har fortjent sådan en paraplydrink nu, tror jeg.
0: Tusind tak. Det vil jeg gå ned og få sat på listen.
1: Sådan en drink, du havde startet med, Tine, måske.
2: Både startet og sluttet, og også undervejs.
1: Det lød dejligt.

0: Lea Eilberg og Augusta Schackinger her med 100 år. Klokken den er 9 minutter i 8. Lad os da lige høre, hvordan det kører i trafikken, eller om det kører, Roman Naimi.
1: Altså, min gode kollega Henrik, han spurgte mig faktisk for kort tid siden, om jeg har afmeldt myldretidstrængslerne. Og der måtte jeg lige kægt svare, at der faktisk ikke har været nogen myldretidstrængler som sådan. Man kan altså godt mærke, at mange bilister, de lige tager en time eller to mere under dynen, nu hvor der er efterårsferie. For trafikken, ja, den glider altså, som den skal lige nu. Dog har vi lige Vejle Fjordbroen retning mod Kolding Fredericia, hvor trafikken er ekstra tæt på grund af hastighedsbegrænsninger. Og den her tætte trafik, den starter faktisk allerede ved 60 Vejle Nord retning mod Kolding Fredericia.
2: P4
3: Trafik.
4: Så er vi i gang.
5: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
6: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
7: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
6: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
8: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
6: Og træffe de svære beslutninger.
9: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
10: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
6: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
11: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
6: På DR TV og i aften på DR1.
12: For

0: Simon Kvam i forgrunden for Hugorm her med Forfra Sårbar.
1: Om lige knap 4-5 minutter, jamen, så er der en radioavis, som skal handle om, at regeringen vil forbyde mobiler i skolen. Men så er der altså skoleeksperter, som siger, at elevernes skolecomputer jo også forstyrrer undervisningen, og det bliver nemlig brugt til shopping og gaming og meget andet.
0: Ja, og det er altså en historie, som Thomas Hougaard har med sig i radioavis studiet, som vi får, når klokken er 8. Det er lige efter, vi har fået den her banger.
1: Ej,
0: ja, det er noget. Ja, for Sebak. Det er den nemlig. Ødøg.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Seebach var det her med Ydøy. Nu er det tid til Radioavisen. Klokken er 8.
1: Computer, som elever skal bruge i skolen, er med til at ødelægge undervisningen, mener flere skoleeksperter, som peger på, at det ikke er nok, at regeringen vil forbyde mobiltelefoner og andre private skærme i skolen. Regeringens partileder mente ellers, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse, som blandt andet viser, at eleverne er blevet dårligere til at regne og læse. Men de overser computerne, siger Andreas Liberoth, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
2: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
1: Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus, er enig i, at computerne kan spænde ben for undervisningen. Han oplever ofte, at eleverne spiller på deres computere.
3: Hvis de nu kobler sig ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
1: Og lærer Finn Rasmussen her ønskede at sætte spejle op bagerst i lokalet, så han kunne se elevernes skærme, men fik nej fra sin chef. I stedet starter han ofte sine timer bagerst i lokalet, så han på den måde kan være opmærksom på, hvis nogle elever laver noget, der ikke er relevant for undervisningen. Men han mangler et værktøj.
3: I den daglige undervisning, der vil det være guld værd at kunne gå ind og dyre, hvad de har adgang til.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers medgiver, at det ikke er kun mobiltelefonerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen. Og hun siger, at regeringen vil arbejde på, at der bliver sat firewalls op ved alle skoler, som forhindrer adgang til visse hjemmesider. Forvirringen er total efter, at USA's præsident i går annoncerede en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Donald Trump skrev på sit eget sociale medie Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet, at det skulle være tilfældet. Og så er du med, Victor Schrøder Friis, vores udsendte i den ukrainske hovedstad Kiev. Hvordan er den her melding fra Trump blevet modtaget?
4: Jamen, man venter stadigvæk på at se, hvad der er op og ned i den her sag. Præsident Zelensky har været ude at sige, at den melding kom som et chok, men at han er klar på en våbenhvile på energiområdet, men det kræver så også, at Rusland siger ja til det. Og her i Ukraine, der har de sociale medier flyttet over med spørgsmål om, er våbenhvilen i gang? Hvor længe var den? Hvad er reglerne for den? Og betyder det, at Rusland så stadigvæk må dræbe civile, men så ikke ramme energiinfrastruktur? Så der er stor forvirring over, hvad er op og ned i den her sag.
1: Men Victor, hvad ville sådan en energivåbenhvile betyde for ukrainerne?
4: Jamen alt efter, hvad reglerne rent faktisk er for den, så vil det have stor betydning, hvis det er sådan, at ukrainerne kan beholde deres varme, deres strøm og deres vand hen over vinteren. Ifølge ukrainske efterretninger, så har russerne plan om at bombe energiinfrastrukturen og gøre det til en særdeles ulidelig vinter for ukrainerne. Så det ville have stor betydning, hvis det kunne blive aflyst.
1: Fortalte vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. I dag mødes udenrigsministrene fra de 27 EU-medlemslande i Luxembourg for at drøfte blandt andet krigen i Ukraine. Ukraines udenrigsminister er også med. Europas største hackertalenter mødes og dyster mod hinanden, når EM i cybersikkerhed begynder i dag i Tyskland. Og herhjemme har vi sendt et landshold afsted med 10 talenter i alderen 15-25 år. Og målsætningen er klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
5: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
1: Og ifølge landstræner og professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, Jens Myhr Pedersen, så er det vigtigt at afholde det her mesterskab.
6: Det er vigtigt, fordi vi har virkelig brug for de her kompetencer i forhold til at løfte cybersikkerheden i vores samfund. Og det her det er alle tiders måde at vise unge mennesker, at cybersikkerhed er spændende, det er relevant, det er noget, man kan blive god til. Og når vi holder europæiske mesterskaber, så er det også med til at skabe rigtig stærke netværk mellem de dygtige talenter, vi har i Danmark og de andre europæiske lande.
1: Og samtidig med at cybertruslen vokser, så vokser også efterspørgslen efter folk med de her kompetencer. Det fortæller Mark Fiedel, som er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med landsholdstalenterne.
7: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder. Det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
1: Lød det her fra Mark Fiedel, som er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste. Vi lægger ud med enkelte lette byer, men ellers er der udsigt til en dag med tørt vejr og nogen eller i perioder en del sol. 10-14 grader bliver det i dag lunest i de sydvestlige egne. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Radioavisen.
8: 805 P4-trafik. Supertrafik overordnet set. Dog er der fortsat tæthed på Vejle Fjordbroen retning mod Kolding Fredericia på grund af vejarbejde. Og vender vi lige øjnene mod togtrafikken, så er der nemlig fortsat togbusser på strækningen Fredericia mod Odense, som erstatning for regionaltogene. Og det er altså på grund af brand i et sikringsgreb i Aarup, som blev udløst i fredags.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: I dag på P4 Trekanten, som du lytter til med Cecilie Sækker og Tine Jensen. Godmorgen.
2: Godmorgen. Det er jo mandag i efterårsferien. Og hvilken anden anledning at tale der med græskarsæsonen?
1: Ja.
2: Det, er du sådan en Hokkaido-suppe spiser?
1: Ja, det kunne jeg da godt.
2: Ja.
1: Ikke hver dag, men jeg kan godt lige spise en sådan en suppe. Hvad med dig?
2: Ja, det kunne jeg også godt, med lige lidt bacon på toppen, så.
1: Præcis.
2: Så er jeg glad.
1: Eller... Så glider det meste ned.
2: Ja, det gør det. Eller sådan bagt Hokkaido, det kan altså også noget. Men så er jeg faldet over en artikel inde på DR.dk, hvor Maren Korsgaard, hun er specialist i planter og dyrkning. Hun kommer med en fun fact, jeg ikke vidste om græskaren. Nemlig, at det er enormt godt preppermad.
1: Nå?
2: Prepper du?
1: Lidt. Jeg har lidt vand og en radio derhjemme og sådan noget ting. Og lidt dåsemad.
2: Nu kan du så fylde lageret op med græskar også.
1: Okay. Det fylder jo lidt.
2: Jo, men måske bare give det en enkelt hylde.
1: Men jeg synes da, altså, når jeg nogle gange har skåret sådan et græskar med et grimt hoved, der står udenfor ved døren, så mugner det jo.
2: Ja, men det er fordi, hvis du har det i stuetemperatur, og det er jo der, det går galt, fordi det har du jo ikke udenfor.
1: Ej.
2: Så kan det faktisk holde sig utrolig længe. Flere måneder.
1: Nå!
2: Ja, og så skal du bare... Det eneste, der er, og det synes jeg er dejligt, ops lige at have, det er, når først det begynder at nærme sig mug-sæsonen, så går det stærkt.
1: Ja, og så altså, kan man lugte det, og så kan man se det.
2: Så smider du det ud.
1: Ja, så skal det ud. Så er det ikke preppermad længere. Så må man over i dose raviolien.
2: Ja, som jo også er dejligt.
1: Som jo også er dejligt. Men det var da fun fact nyt, vil jeg sige. Jeg vidste ikke, at græskar, det sådan var
2: god
1: til
2: at... tip.
1: Jamen, så fik vi det med. Og hvis du selv vil læse om det, så kan du altså gå ind på DR.dk og læse artiklen om græskar.
2: Ja.
1: Og lige her på P4, der kan du lytte til dejlig musik. Det kommer fra Jamie Miller. Her er det Baby Doll. Godmorgen.

0: Du kan godt begynde, det kan godt begynde at bide lidt, når du kommer ud af døren om morgenen. Altså her til morgen, der var vi faktisk nede på, var det 1,5 grader Billund, tror jeg, hvor skulle vejret sige. Ja, og så er vi jo faktisk også under den temperatur, hvor du bør skifte til vinterdæk.
1: Ja, det er 3 grader cirka, ikke?
0: Jo, normalt der ser man faktisk 7 grader, og så, så de er også begyndt på værkstederne.
1: Ja, her er de nemlig begyndt at få travlt, reporter Jonas Dahlumbæk.
2: Det er de her. Og der bliver skiftet en masse dæk her. Der er dæk til højre og til venstre og over mig op på loftet. Og ja, der er blevet koldere udenfor, og jeg står her sammen med dig. Hvad hedder det? Mogens Petersen. Du er salgschef her ved Ovetti. Er det noget, I kan mærke, det er, hvad der bliver koldere udenfor?
3: Ja, det kan vi. Nu har du jo ramt spot on i dag, hvor vi har omkring 2-3 grader varme, og selvfølgelig kan vi mærke det, men vi kan også godt mærke det efterårsferie, så folk ligger måske lidt længere under dynen. Men det er jo en god mulighed for nu her, hvis man har sin vinterhjul derhjemme, lige komme ud i garagen og se, om er det tid til at få noget nyt på, eller er det tid til bare at få skiftet.
2: Og hvordan kan man se, at de her vinterdæk, man har derhjemme, de trænger til at blive skiftet ud?
3: Altså, hvis man er på vej ind i en vintersæson, så er det en god idé som minimum at have 3 mm mønster på. Og er man lige omkring 4, så skal man gå ud og vurdere sit kørselsbehov, fordi det drejer sig om sikkerhed. Og kommer man under 3 mm mønster, så har man ikke ret meget effekt af de her lameller, som der er i vinterdækkene.
2: Så nu er der dæk på den her bil her. Hvis du skal få mig til at forstå, hvordan jeg skal se det, hvordan kan jeg så se det?
3: Se på dem, som vi har her. Der vil du kunne kigge ned mellem ribberne. Og så kan du jo tage en... Der er sådan en lille knop hernede, og den er cirka 1,5 mm høj. Så skal du have det dobbelt. Og ellers må du tage en lille tomstok og måle med. Og du kan også køre forbi dit autoværksted eller din dækspecialist, og så kan det hjælpe dig.
2: Kan man også komme til at skifte sin dæk for tidligt?
3: Ja, det kan man jo selvfølgelig godt. Og det er spild af ressourcer, så det anbefaler vi jo ikke. Men er du omkring 3 mm, så er det tid til at skifte.
2: Og hvorfor er det, at det er vigtigt med den her, altså de her 3 mm?
3: Det er simpelthen det, du skal bruge for at kunne styre og bremse, hvis du kommer ud for, at du skal udenom en bil eller stoppe for en inden for andre.
1: Ja, så lød det altså fra autoværkstedet. Og det fik jo også Cecilie til at stå og tale om, vi skal da til at have gang i det der vinterdæk, ikke?
0: Ja, jeg begynder at blive en lille smule småstress over, jeg skal have ringet til min autoværksted. Det gør jeg lige efter udsendelsen.
1: Ja, ved du hvad? Vi må simpelthen få lavet en tid, fordi vinterdæk skatter på vognen. Lige nu, så er det tid til Cher og hendes belief her i P4. Morgen. Klokken er 16 minutter over 8. Godmorgen.

0: en skattejagt.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: fik vi her med Nirvana. Klokken den er 23 minutter over 8, og Roman Naimi, trafikken her i Trekantområdet, har du en status på den?
1: Jeg tror altså efterhånden ikke, at jeg overrasker nogen, når jeg fortæller, at der fortsat er en smule tæt trafik på Vejlefjordbroen retning mod Kolding Fredericia på grund af de her hastighedsbegrænsninger. Men til gengæld kan jeg melde, at den øvrige trafik kører super duper. Det ser altså ud til, at vejene får sig en velfortjent pause her til morgen.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele.

fik vi lige lidt tråd her på en mandag morgen. Det var Green Day og Boulevard of Broken Dreams. Lige om lidt, så er det tid til en omgang regionale nyheder. Det er lige efter, vi har lyttet til den her fra Jada, der hedder Dreaming of You, Dreaming of Me.

0: Jada var det her med Dreaming of You, Dreaming of Me. Nu er det nyhedstid.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Både Rådet for Sikker Trafik og FDM opfordrer til, at man allerede nu får styr på sin vinterdæk. Selvom temperaturerne udenfor stadig er tocifrede om dagen, så er det alligevel ved at være tid til at tænke på vinterdækkene. Det mener både bilejernes organisation FDM og Rådet for Sikker Trafik, der i sidste uge startede en kampagne, som skal minde folk om at skifte til vinterdæk. For godt og vel et år siden, der kom der også en ny lov, der betyder, at det er forbudt at køre med sommerdæk i vinterføre. Og ifølge Rådet for Sikker Trafik og deres årlige dæk, så har det betydet, at flere bilister skifter til vinterdæk. Og det er også oplevelsen på det værksted, du besøger her til morgen, reporter Jonas Dahlum Bæk.
3: Ja, det er det. Jeg vil skynde mig at stille det her spørgsmål videre til dig, Mogens Petersen. Du er salgschef her ved Oveti. Kan I mærke, at der er flere bilister, der skifter til vinterdæk?
4: Ja, det kan vi absolut. Og det kom jo sammen med den nye lovgivning, der trådte i kraft sidste år. Så det kan vi mærke. Vi kan også mærke, at noget af salget fra sommerdæk, som egentlig var sommer-vinterdæk, de er skubbet over på helårsdækkene også.
3: Og hvis man har nogle dæk stående derhjemme, hvordan kan man så sikre sig, at de lever op til de nye krav, der er kommet?
4: Man skal se efter, at der som minimum er 3 mm mønster på, for at komme sikkert igennem vinteren, og det er det, der er det mest vigtige.
3: Der er meget køligt her til morgen. Kan man, altså, er det for tidligt at skifte sin dæk nu her, eller skal man bare i gang?
4: Nej, det er meget passende nu her. For at tage det værste tryk ud fra værkstederne og dækværkstederne, så bare se at få en tid i kalenderen nu her, så man er sikker.
2: Hvis du bliver stoppet med uegnet dæk til vinterføre, så vil du som udgangspunkt få en bøde på 1.000 kroner per dæk. Et borgerforslag, der nu har rundet 3.200 og underskrifter, vil sikre, at eksisterende havbrug, der ikke overholder gældende lovgivning, stoppes, og at ingen havbrug får lov til at være i drift med forældede tilladelser efter gamle regler. Det er kun ganske rimeligt, det mener Trine Nørgaard, formand for Foreningen for et godt hav- og strandmiljø i Asvig og omegn.
5: De havbrug, vi har nu, de kører på miljøgodkendelse, der ligger helt tilbage fra 90'erne. Og det vil sige, at de lever ikke op til de gældende krav, herunder også de EU-direktiver, der er.
2: René Christensen, direktør i Dansk Akvakultur, går også ind for, at havbrugerne skal leve op til de nye miljøkrav, der er i gang med at blive udarbejdet. Men borgerforslaget, det kan han ikke støtte.
6: Det forslaget går ud på, er, at man skal lukke dem nu, inden man får undersøgt, om de kan leve op til reglerne. Det er jeg ikke enig i, men selvfølgelig skal havbrug, som er en del af den grønne omstilling, også leve op til de miljøregler, der er, også de nyeste.
2: Rigsrevisionen udtalte for en måned siden kritik af Miljøstyrelsens kontrol, fordi alle 19 havbrug i dag drives på tilladelser fra 90'erne.
0: Og lad os så tage et kig på vejret den her mandag. Det bliver mest tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol, så får vi temperaturer mellem 9 og 13 grader, og en vind, der bliver svag til jævn fra nordvest.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Her fik vi Shakira sammen med Burna Boy og den, der hedder Dig Dig. Og ved du hvad?
1: Jeg er spændt.
0: Så er det tid til det her.
2: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Det er nemlig tid til clickbait. Så det er jo der, hvor jeg har været en tur på DR.dk.
1: Ja.
0: Fundet nogle historier, og så har jeg drejet lidt på knapperne, hvad angår overskriften. Ikke? Jeg har gjort den mere saftig. Okay. Og spørgsmålet er så, Cecilie, om du kan gætte, hvad det er for en historie, det handler om, når jeg nu har lavet sådan en rigtig clickbait-overskrift.
1: Ja, jeg vil i hvert fald gøre mit bedste, men altså lad os nu se, hvordan det går.
0: Jamen, skal vi prøve?
1: Ja.
0: Vi tager den første.
2: Det er clickbait.
0: Efterårets køkkenfælde nummer 1 smager ikke af en skid og kan være giftig.
1: Ja, det tror jeg faktisk godt, jeg ved, hvad er. Det er jo den gode klassiker græskar.

0: Er det noget, jeg synes, jeg var inde på DR.dk tidligere? Er det noget med nogle CPR-numre?
1: Øj, hvor er du stærk i det, mand.
0: Tak.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er historien om personnummeret, CPR-nummeret, man kan få sig inde på DR.dk, og det kommer lidt for langt lige nu, hvis jeg skal til at forklare det hele. Men det er simpelthen, historien om CPR-nummeret, man kan få derinde. Og det er jo fordi, det kommer i kølvandet af den her historie om, at der er over 8 millioner CPR-numre, der er blevet lækket.
0: Det er blevet hot topic at tale om CPR-nummer.
1: Det er blevet hot topic. Og så var det noget med, at du, bare lige for at dreje den lidt, havde en clickbait-overskrift til mig.
0: Jamen, er du klar til at få et point, måske?
2: Det er clickbait.
1: Come on.
0: Krumme ekspert. Sådan skal hullerne være.
1: Det er noget med... Okay, det er fuldstændig gæt, det her. Det er noget med, hvordan man bager brød.
0: Ja.
1: Er det ikke det?
0: Jo, jamen det er faktisk Markus Sennefelder. Han er blevet Danmarks første brødsommelier. Ja.
1: Og det plejer jo altså at være noget med vin.
0: Ja, lige præcis. Og det er så også Danmarks første. Og han fortæller blandt andet om, at lufthullerne, de er vigtige at holde øje med, når man bærer brød.
1: Okay.
0: Ja, så kommer han med nogle gode tips og tricks til, hvordan du bærer dit brød perfekt.
1: Ja.
0: Og det kan du altså læse inde på DR.dk. Under en lidt nemmere overskrift, der hedder, det er en kunstform, sådan smager du på brød som Danmarks første brødsommelier.
1: Okay, jamen altså...
0: det kan du gå ind og gøre. Det
1: lyder simpelthen som en artikel, jeg skal ind og have læst, men... Skal vi ikke bare konstatere, at du fik 2 point, jeg fik 1 point, vi fik begge 2 point. Det var en god gang clickbait.
0: Det var det.
2: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Så kan du jo bage et brød perfekt til morgen tidlig, tænkte jeg.
1: Det tror jeg. Altså, hvis du forventer det, så kommer du til at vente længe. Det kan jeg lige så godt sige.
0: Nå, men jeg kan forvente noget musik.
1: Det kan du i hvert fald. Her får du Dodo med Vågner i natten.

0: lidt af vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabelig.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er...
3: Johan Olsen.
2: Og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

0: Den er lige til at synge med på, den her. Bruno Mars her med I Just Might. Og ud over at synge med på musikken, Roman Naimi, så er det jo også godt at være udenfor. Solen skinner, og himlen er blå, men hvordan kører trafikken?
1: Altså, jeg stod faktisk og vibede lidt med til den sang der. Ja, der er feriestemning, kan jeg mærke her, og vejene, de ser også ud til at have godt gang i feriestemningen. Den vogn, den hopper jeg altså gerne med på. Det glider nemlig super fint i trafikken her til morgen. Selvfølgelig med lidt ekstra tæthed på Vejle Fjordbroen mod Kolding Fredericia. Det ser ikke ud til, at vi kan slippe udenom den, selvom der er efterårsferie. Men det er altså heldigvis ikke noget, som burde resultere i alt for store forsinkelser.
0: Det er skønt, så udover at få nyt om trafikken her i radioen, så kan du også få den det et andet sted.

0: Wide Awake fik vi her fra Scarlet Pleasure sammen med Sharma.
1: Om cirka, ja, det er jo 2,5 minutter, så er der en radioavis, som skal handle om skolecomputere, som spænder ben for undervisningen, det mener skoleforskere. Derfor så bør politikerne se bredere end bare på et forbud mod mobilerne.
0: Det er en historie, som Thomas Aargaard har med sig i radioavisstudiet, og vi får radioavisen, når klokken bliver 9 lige efter Jonah Blacksmith.

0: Tid til en radioavis. Klokken er 9.
1: Det er ikke nok, at regeringen vil fjerne mobiltelefoner og andre private skærme fra klasselokalerne, for det er ofte de computere, som skolen selv beder eleverne om at bruge, der spænder ben for undervisningen. Så lyder det fra skoleforskere, der opfordrer politikerne til at kigge den vej i stedet, for der foregår ofte meget andet end læring på skolecomputerne, fortæller skoleforsker Louise Klinge.
2: Elever sidder og shopper og streamer og spiller og sågar ser på porno i timerne og fortæller mig, at når læreren kommer og spørger, om de har brug for hjælp, så siger de nej, fordi så kan de hurtigt spille videre.
1: På borgerskolen i Sorø har de forsøgt at komme det til livs. Kommunen har indført programmer, der spærrer for forstyrrende sider på skolecomputerne, og samtidig kan læreren følge med på elevernes skærme. Og jeg har min kollega Jakob Lomholt besøgt 8. klasse.
3: Martin, jeg har lige overvejet jeres historielektion, hvor jeg kunne se, at I sad inde på fuldstændig samme hjemmeside. Sådan kan jeg helt sige, sådan var det ikke, det jeg gik i folkeskole. Der sad vi inde på Facebook, og vi spillede spil på Y8. Er det ikke noget, man savner som folkeskoleelev, at kunne hygge sig lidt også?
4: Jo, det gør man da helt klart, men det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
3: Synes du, du lærer mere i at få mere ud af timerne, efter at de her programmer er blevet indført?
4: Ja, det er lettere at koncentrere sig, og det er lettere lige, at man bliver inde på siden, at man ved, at man ikke lige kan lave tidsspring eller noget.
3: Og så har du ikke noget imod, at Rasmus er læreren heroppe, han kan bare sidde og se din skærm hele tiden?
4: Nej, fordi altså, hvis jeg gør det rigtigt, så ved han jo godt, hvor jeg er henne, så det er jo lidt lige meget.
1: Sagde Martha Mia Nielsen, som altså går i 8. på borgerskolen i Sorø. Er der våbenhvile, eller er der ikke våbenhvile mellem Rusland og Ukraine? Det er det store spørgsmål, efter at USA's præsident Donald Trump i går pludselig meldte ud, at de to lande havde indgået en energivåbenhvile. Altså, at de var blevet enige om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. For Ukraine kom det som et chok, og russerne har heller ikke bekræftet. Så nu forsøger ukrainerne at finde hoved og hale i det hele, fortæller her vores udsendte reporter i hovedstaden Kiev, Victor Schrøder Friis.
5: Her i Ukraine, der har de sociale medier flyttet over med spørgsmål om, er våbenhvilen i gang? Hvor længe var den? Hvad er reglerne for den? Og betyder det, at Rusland så stadigvæk må dræbe civile, men så ikke ramme energiinfrastruktur? Så der er stor forvirring over, hvad er op og ned i den her sag?
1: Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, mener, at den her energivåbenhvile efter alt at dømme heller ikke bliver til noget. For russerne har flere krav.
6: De fornemmer med alt det, der er sket inden for de seneste 36-48 timer med meldinger fra Trump herunder, jo blandt andet en melding om, at han nu, Trump havde fået lov til at købe russisk diesel, og var meget taknemmelig for det. Jamen, russerne fornemmer, at de kan gøre mere, de kan stille større krav. Og et af de krav, det kunne være, at EU skal ophæve alle sine sanktioner for, at Rusland vil tilslutte sig en energivåbenhvile.
1: Ja, og i dag mødes udenrigsministrene fra de 27 EU-medlemslande i Luxembourg for at drøfte blandt andet krigen i Ukraine. Ukraines udenrigsminister er også inviteret med til det møde. En person er blevet dræbt, og 11 er såret i endnu et angreb på den internationale lufthavn King Khalid i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh i går, der oplyser de saudiske luftfartsmyndigheder. Angrebet ramte en passagerterminal i lufthavnen, som også blev angrebet i lørdags. Her blev 12 mennesker dræbt og flere end 300 såret. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har taget skylden for angrebene. Lufthavnen har været lukket siden angrebet i lørdags og er blevet ramt 4 gange på 5 dage. Der mangler mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om ikke de kunne være nogens blodtype. Kampagnen varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, der er direktør i bloddonorerne i Danmark.
7: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd, de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
1: Ja, de seneste år har behovet for især blodplasma været stigende. Plasma bruges nemlig til at fremstille medicin, som er livsvigtig for en lang række patienter, blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer kræft og nedsat immunforsvar. Og derfor er det altså vigtigt, at vi har nok herhjemme, fortæller Lisbeth Schønau.
7: Vi har sat os et mål om, at i Danmark skal vi være selvforsynende med plasma, og derfor er der kommet behov for mange flere bloddonorer.
1: Siger altså Lisbeth Schønau. Når byerne over de østlige egne tager af, får vi en dag med tørt vejr og solchancer. 10-14 grader bliver det lunest i de sydvestlige egne. Peter Faghold Løfald redigerede radioaviserne her til morgen.
8: Klokken er 9.05, og her på 4 Trafik med en frisk opdatering fra Trekantområdet, hvilket gøres forholdsvis kort, for på den første hverdag i efterårsferien, der kører trafikken fornuftigt, der er god plads på vejene.
9: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og i dag er det med Cecilie Sækker bag mikrofonen og mig, jeg hedder Tine Jensen.
2: Hvis du befinder dig i Billund lige nu, så skal du om 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 minutter, skal du kigge op.
1: Om 7 minutter? 16 minutter oveni?
2: Ja, præcis. Så skal du kigge op i luften, fordi i forbindelse med, at det er 100-året for flyvevåbnets ældste eskadrille, så kører de sådan en... Eller flyver, gør de vel. En sejrsrunde, vil jeg kalde det.
1: Ja.
2: Man kan på DR.dk se, hvor de er, hvornår.
1: Ruten.
2: Ja, præcis. Og 9.16 over Billund. Jeg tror desværre ikke, Tine, vi kommer til at se den her. Fordi jeg tror, det er lige lidt for langt henne, desværre. Men vi kan da prøve at kigge op alligevel.
1: Og forudsætningen er jo også, at vi ikke står inde i et studie og bare kigger op i et loft. Man skal være udenfor, ikke? Altså, man skal kigge op i himlen.
2: Det er selvfølgelig rigtigt. Det. Ja. Du skal ikke kigge op i dit arbejdsloft i Billund heller. Det hjælper ikke.
1: Men altså, så kommer der simpelthen det her store Challenger-fly flyvende.
2: Ja. Det startede ved flyvestation Aalborg Takeoff 48, og så slutter det altså ved flyvestation Skalstrup ved Roskilde 10:35.
1: Og i artiklen inde på DR.dk, der kan jeg også se, at det er ikke kun Challenger fly, det er også Hercules fly, der flyver i formation.
2: Ja. Det er nogle store nogen, er det ikke
1: det? Det er, tror jeg nok, er nogle store nogen. Det skal nok også give noget buller på himlen, så man ikke, hvis man er i nærheden, at man opdager det.
2: Så er det altså. Op og kigge i hvert fald.
1: Op og kigge, simpelthen. Knæk nakken tilbage og kigge op. Og hvis du ikke får øje på dem, jamen, så får du i hvert fald i det mindste øje på en rigtig fin blå himmel her til morgen. Så et eller andet gevinst er der da ved
2: det. Et eller andet skatter, når du kigger op.
1: Men du kan altså gå ind og se den helt præcise rute på en artikel, der ligger inde på DR.dk. Lige her på P4, der kan du få musik. Her er det Malte Ebert og Sæt det fri.

0: Her var det Malte Ebert med Sæt det fri. Nå, men der var jo 50.000 mennesker, der egentlig var rørende enige om, at de godt ville holde fest med alpaka i parken i lørdags.
1: Ja, jeg kunne godt fornemme det. Ikke fordi jeg var der, desværre, men fordi mine sociale medier gik helt amok.
0: Ja.
1: Den ene Instagram-story efter den anden, der væltede ind. Og jeg kunne også godt fornemme, det var en lidt stor koncert.
0: Ja, 50.000 mennesker, det er en stor koncert.
1: Det er en stor koncert. Fordi jeg synes, mange af klippene, der kunne ligesom se en kæmpe skærm med alpakas ansigter. Men jeg kunne ikke se de fysiske mennesker.
0: Nej. Fordi de simpelthen var for langt væk.
1: Ja, det fornemmede jeg.
0: Ja, men jeg tror, at det har været en fed koncert. Det tror jeg, at de fleste, der har været til den, er enige om. Anmelderne, not so much. Altså, det er sådan lidt mere lunkende, ikke?
1: Ja,
0: sådan er de anmeldere. Der var ingen i studiet her, os to, der var til koncerten.
1: Nej.
0: Desværre.
1: Ja.
0: Men ved du hvad, Cecilie, det skal jo ikke forhindre os i at holde sådan en lille afterparty her i radioen.
1: Det er jeg så glad for.
0: Er du med på den?
1: Ja, det skal ikke stoppe os da.
0: Og her på B4, der har vi jo længe været rørende enige om, at svaret på spørgsmålet om, hvem kan, er alpaka.
1: Ikke? Jo.
0: Men hvilken alpaka-sang passer til sådan en mandag morgen her i efterårsferien? Skal vi ikke tage at stemme om det?
1: Jo, det er et godt spørgsmål. Det er altså... så er vi live.
0: Ja. Vi er nemlig gået live. Vi har lavet en afstemning ind i DR Lyd. Og der er to alpaka-sange, du kan stemme på. Mm-hmm. Vi skal høre, inden klokken bliver 9.30. Den ene, det er den her.
2: En drøm om et menneske, du elsker. At elske skal dig, når alt det springer.
0: Ja, det er selvfølgelig den, der hedder En drøm om et menneske. Et af de store hits, som alpaka har under vesten. Den anden sang, man kan stemme på, der lytter med, det er den her.
2: For jeg synes, ej, du er dejlig. Og snor, du er en smule mærkelig.
1: Lidt ældre sang end det første bud.
0: Men stadig to gode sange. Og du kan stemme på dem, der lytter med. Hvilken en af dem her vil du høre i fuld længde? Gå lige ind i DR Lyd.
1: De er allerede i gang, kan jeg afsløre derinde. Og der er også en, der fører.
0: Du skal gå ind i DR Lyd af dem. Du skal trykke på live nede i bunden. Så finder du P4-trækanten på P4 Morgen. Så ser du den her afstemning. Og så skal du simpelthen bare trykke på den sang, du synes, at de her to, du vil høre i fuld længde. Og så lover vi, og så skal vi nok spille den. Og det er jo næsten lige meget, ikke? At de begge to er fede, ikke?
1: Det er dejligt lige meget hvad.
0: Men bare gå ind i DR Lyd, afstemningen, tryk på den, du vil høre af alpaka. Så holder vi en efterfest her i P4.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Ella Augusta her sammen med Ida Lauerberg og bedre held næste gang.
1: Hvem kan? Apaka. Du kan stadig nå ind i det her lydappen og stemme på den sang, du helst vil høre fra Apaka. Altså enten et drøm om menneske, eller...
0: Smelt under månen.
1: Det er lige det, den hedder. Mm-hmm. Tak for det. Du går ind i appen, så klikker du på live i bunden, så finder du P4-trækanten og P4 morgen, og så kan du se afstemning, og så kan du altså vælge din favorit, som du godt kunne tænke dig at starte sådan en mandag morgen ud med.
0: Ja, sådan en lille efterparty, som vi holder for Apaka. Men lige nu her i radioen. Der er klokken 23 minutter over 9, og vi skal have styr på den trafik, Henrik Juel Henriksen. Hvad sker der?
2: Jamen lad os da kaste os ud i det. Der er to ting, der er vigtige og skal huskes i dag. Det første, det er, at indtil videre, så kører der desværre ikke nogen regionaltog mellem Fredericia og Odense. I stedet for, så skal du benytte de togbusser, som er indsat på strækningen, og det hele, det skyldes eftervirkninger fra den brand, vi havde i fredags ved over på Vestfyn. Den anden ting, du skal huske, det er solbrillerne. De er simpelthen uundværlige i dag. Vi har rigtig smuk solskinsvejr i Trekantområdet.
3: P4 Trafik.

0: The Cardigans her sammen med Tom Jones og Burning Down the House.
1: Så er det jo blevet afgørelsens time.
0: Det er blevet afgørelsens minut.
1: Nå ja, det er fuldstændig rigtigt. Hvem kan pakke? Vi har haft en afstemning engang om, hvad skal vi høre i vores egen lille afterparty?
0: Ja, de spillede jo koncert i parken i lørdags af Apaka for 50.000 mennesker. Vi var desværre ikke blandt publikum. Så vi kunne godt tænke os at høre en Apaka-sang her til morgen, og det er garanteret også nogen, der lytter med, der heller ikke var i parken.
1: Der var en klar favorit.
0: Der var to at vælge imellem.
1: Ja, det er rigtigt. Den ene var en drøm om et menneske, og den anden var den lidt ældre smelter under månen.
0: Spørgsmålet er så, er det nu, vi skal have afsløret, hvad det er for en, der klart er løbet med sejren?
1: Kan vi få en trommevivl?
0: Det kan du tro.
1: Oi.
0: Når du beder om trommevivl, så får du det.
1: Du siger det.
0: Det er den her. Det er den, der hedder En drøm om et menneske.
1: Hvis du var i tvivl, det er du ikke.
0: Tusind tak for alle stemmerne.

0: Ah ja, så fik vi en omgang af pakker her med Smelter under månen. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: En række borgmestre har skrevet under på, at de vil have fremrykket Hærvejsmotorvejen fra Haderslev til Billund. Det har de gjort i et brev, der er sendt til blandt andre transportministeren. Og en af de borgmestre er venstreborgmester i Kolding, Jakob Wille. Han mener, det er vigtigt at få gjort noget ved trængslen på motorvejene i og omkring Kolding. Lige nu er motorvejen ved Kolding også ved at blive udvidet, og det er noget, der går ud over erhvervslivet, siger han.
3: Vi har kunne se i den sidste DI-måling, der lige har været, at en af de ting, vi har scoret lavet på, det er lige præcis infrastrukturen, som vi jo ellers bryster os med at være et rigtig godt sted og ligge lige præcis i trekantområdet, men det har jo også den udfordring, at der er meget trafik her.
2: Folketinget valgte for 5 år siden en mulig linjeføring for motorvejen, men der blev ikke sat penge af, og først efter 2035 regner Christiansborg-politikerne med at finde finansieringen. Så i brevet der skriver borgmestrene, at de gerne vil have fremrykket vejen, blandt andet for at skabe vækst og mindre trængsel på den nuværende E45, det siger borgmesteren i Haderslev, Mads Skov fra Venstre.
4: Jeg forstår godt, at borgere er træt af for en motorvej i baghaven. Men i og med den besluttet, så tror jeg også, at man egentlig hurtigst muligt gerne vil have en afklaring, så man finder ud af, hvad skal man så, og hvordan ligger det nu? Fordi i og med, at det ligger så mange år ude i fremtiden, så går man i uvished i ret lang tid. Så derfor tænker vi, at det for alle parter skyld vil være bedst at få den lavet hurtigst muligt.
2: Udover Haderslev og Koldings borgmestre, så er der også underskrifter fra borgmestrene i Vejle, Billund, Fredericia og flere andre sydjyske kommuner. Vognmænd, der laver hundredvis af fejl, kan stadig få nye kontrakter med Sydtrafik. Det viser en aktindsigt, vi i DR har fået. Flere vognmænd, der kører flextrafik, er i hundredvis af tilfælde blevet pålagt at betale en bod til Sydtrafik på grund af fejl. Det kan fx være, hvis en chauffør ikke kommer ud til en kunde som aftalt, eller hvis føreren mangler sit førstehjælpsbevis. Og nogle af dem har, trods det, vundet nye kontrakter i flextrafikken. Hos brancheforeningen Dansk Persontransport, der mener vicedirektør Trine Voldenberg, at trafikselskaber som Sydtrafik, de bør overveje, om det skal spille en rolle fremover.
5: Hvis vi står med en virksomhed, som i det forrige udbud har haft ret mange kvalitetsbrister, så kan der jo være en vis sandsynlighed for, at det vil man også have i det nye udbud.
2: Men ifølge direktør i Sydtrafik, Michael Aagaard, så kan man ikke komme udenom, at der sker fejl i form af f.eks. nedbrud på biler, for taxerne de kører mange tusinde ture.
6: Vi kan ikke bare sige, at man misligeholder på grund af et par fejl. Altså, der skal faktisk pænt meget til i forhold til udbudsreglerne. Og det niveau er vi ikke på her. Hvis man overholder de krav, der skal til for at byde i udbudsreglerne i den danske lovgivning, jamen så kan man ikke blive udelukket.
0: Mandagsvejret bliver mest tørt med nogen eller en del sol. Vi får temperaturer mellem 9 og 13 grader og en vind, der bliver svag til jævn og kommer fra nordvest.

0: What Lovers Do fik vi her fra Maroon 5 sammen med SZA. Klokken er 24 minutter i 10, og Henrik Juul Henriksen, der er noget bøvl ved Kolding, som du godt lige vil fortælle om i trafikken.
1: Ja, det er fuldstændig korrekt. P4 Trafik kan lige med en enkelt melding. Vi har uheld på E20 og E45 ved Kolding, når du kører i sydgående retning. Uheldet det er sket imellem motorvejskryds Kolding og så 62 Koldingø. Og i forbindelse med uheldet, der skal du være opmærksom på, at det venstre spor er blokeret, og vi har begyndende køkørsel.
2: P4
3: Trafik
2: med dig hele vejen.

0: Her alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.
5: Og også om lidt i DR Trekanten.
6: Ja, vi skal tale om den her nye tv-serie. Det lyder dramatisk.
5: Ja, fordi den handler både med generationsskifte, men den handler også om landbruget.
6: Ja.
5: Og det har efter sigende givet nogle udfordringer. Det kan vi altså høre mere fra chefen fra DR Drama om.
6: Lige om lidt. Først skal vi lige høre Aretha Franklin og George Michael.

0: der kunne synge Aretha Franklin og George Michael, I Knew You Were Waiting For Me.
1: Jeg elsker en god drama.
0: De to. Også mig.
1: Nu nævner jeg nogle rigtig gode nogen. Borgen.
0: Ja, tak.
1: Krøniken.
0: Ja, tak.
1: Forbrydelsen.
0: Og ja, tak.
1: Uniformen.
0: Ja.
1: Og mange, mange, mange flere. Der er altså kun nogle af dem, som ligger inde på DRTV. Det er dramaserie, som får os til at sidde klistret foran skærmen.
0: Mm.
1: Og i går, så havde det nyeste skud på stammen så premiere. Det er den dramaserie, som hedder Høst.
0: Ja, jeg glæder mig til at se den. Jeg har ikke fået den set endnu.
1: Det har jeg heller ikke, men det tror jeg, vi skal hjem og gøre med det samme. Et ægte familiedrama om et generationsskifte på en stor dansk gård. Lad os lige høre en bid.
2: Her alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldum Gård videre.
3: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
4: Du blander alting sammen!
5: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
0: Okay.
1: Hold op, ja.
0: Ja, det er, der er drama på.
1: Feldum Gård, det er også bare et godt navn,
0: ja,
1: til
0: det er
1: en drama.
0: Ja.
1: Jeg er helt vild med det. Og den handler mest om et generationsskifte, men den handler også på en måde om landbruget.
0: Og det er meget aktuelt.
1: Det kan man sige. Og det har altså også givet nogle udfordringer, eller rettere. Det har i hvert fald gjort en hel del forberedelse nødvendige. Det fortæller Henriette Marienlund, der er chef for DR Drama.
6: Vi har lavet både sådan en stor teoretisk og praktisk research på det her. Skuespillerne, de har været ude og lære at køre traktorer og majtasker og håndtere køer og så og høste og alt muligt. Og ved siden af sådan de der mere praktiske ting, så har der været landmænd, landbrugskonsulenter på, både under manusfasen, men også under optagelserne, som har været med til at sikre, at det gik så rigtigt til som overhovedet muligt. Det er jo vigtigt, når en serie bliver sendt, at det virker plausibelt og autentisk, fordi ellers så står det ligesom i vejen for historien, for man kan godt ligesom mærke, at der er et eller andet galt. Og udover det er også en almindelig respekt for landbruget, vi vil jo gerne have, det ser rigtigt ud.
0: Så skuespilleren har simpelthen været ude at lære malke og sådan nogle ting. Det synes jeg er meget sejt.
1: Det er meget autentisk.
0: Method acting. Er det ikke sådan, det hedder?
1: Oh, yes.
0: Når man virkelig går ind i rollen på den måde.
1: Yes, very international. Du sagde det også selv, at det er meget aktuelt, fordi det kommer på et tidspunkt, hvor der er stor debat om nutidens landbrug, måske også fremtidens landbrug. Der bliver diskuteret griseproduktion, der bliver diskuteret gødsningslov, der bliver diskuteret iltsvind. Men serien, den har altså været 4 år undervejs, og derfor så kunne det her drama jo ikke vide, at den her serie, det ville lande lige ned i

0: gryden.
1: Nej, det har den da i hvert fald gjort.
0: Når den så alligevel gør det, så håber Henriette Marienlund, der er chef for Diadrama, at den kan være med til at skabe nogle af de nuancer, vi måske ikke altid ser.
2: Jeg vælger at se det positivt, fordi der er en stor interesse for landbruget lige nu. Og jeg tror også, at der i den der sådan, debat, der er om sådan, de mere politiske dele af landbruget, som vores serie jo ikke på den måde handler om, men der er der jo en ret hård tone, kan man sige, nogle gange lidt uforsonlig, og jeg håber da, at man ved at se den her serie kan komme lidt tættere på nogle af dem, der arbejder og bor og lever på landet og ser, hvordan de, altså, hvilke kæmpe beslutninger det er, de skal tage, og altså, hvad det er for nogle livsvilkår, de har, hvad deres passion, hvad deres arbejde, hvad deres drivkraft er. Det synes jeg, man savner lidt i debatten. Vi vil gerne være rundt om en debat, og vi vil gerne fokusere på noget, der kan skabe debat, uden at tage stillingen, og så prøve på at facilitere, at der er andre, der tager den. Og det gør vi jo ved at skabe nysgerrighed, ved at skabe forståelse for dilemmaer, ved at blive fascineret og grine og græde med dem.
0: Til os to og alle andre, som skal skynde sig hjem og se den på sofaen, så kan du også se høst den på DRTV allerede første afsnit, og ellers så kommer den jo hver søndag.
1: Så er det Flow TV. Så er det simpelthen hver søndag, man kan sidde der klokken 8 på DR1. Jamen, jeg glæder mig til at komme i gang med den serie.
0: Også mig.
1: Nu skal vi høre Gracie Abrams og Hit the Wall.

0: Gracie Abrams her med Hit the Wall. Klokken er 8 minutter i 10, og Henrik Juul Henriksen, der er nogle uheld ved Kolding, som du godt lige vil fortælle om.
1: Ja, det bøvler i øjeblikket på motorvejen ved Kolding. P4 Trafik er lige med en frisk opdatering fra E20 og E45 ved Kolding i sydgående retning, for her skal du være opmærksom på, at vi har to uheld i øjeblikket. Begge de er sket med ca. 100 meters mellemrum, og de er begge på strækningen mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Ø. Det første uheld, du møder, det er lige ved motorvejskryds Kolding. Her holder der en lastbil i det midterste spor, som er blokeret, og så holder der et par biler, som delvis blokerer det højre spor. Længere frem, der har vi så et nyt uheld, og det er altså det venstre spor, der er blokeret her. Så lige nu, hvis du kører ved Kolding, så skal du være forberedt på køkørsel i sydgående retning og også noget slalomkørsel, som sagt, på grund af de to uheld, som er kort efter hinanden.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk-trafik.

0: Arcade Fire fik vi her med Everything Now.
1: Om lige knap 4 minutter, så er der en radioavis, og på den anden side af det, så, jeg så holder formiddag på 4. efterårsferie.
0: Ja, men der er stadigvæk noget i din radio, bare rolig.
1: Det er rigtigt. Der er det, der hedder Den Lyse Side, det er med Rasmus Bruun Kynde og Sara Skov Have. De skal tale om cybersikkerhed.
0: Det skal de nemlig.
1: Der er EM i cybersikkerhed, som begynder i dag, men derfor så kan man jo stille sig selv spørgsmålet, hvad kan vi selv gøre for at få ro i maven?
0: Online.
1: Ikke generelt.
0: Det kan også være, at de har svar på det, hvad vi kan gøre for at få ro i maven. Men det er altså online, der er fokuset i Den Lyse Side, som du får lige efter radioavisen klokken 10. Op mod da er det her Lucas Graham og Before You Go. Vi gør det igen i morgen, ikke Cecilie?
1: Jo, så skidt.

0: Lucas Graham var det her med Before You Go. Nu er det tid til radioavisen. Klokken er 10.
1: Forbrugerpriserne er 2,2% højere i september end i samme måned sidste år. Og det er ikke så skidt, for det er tæt på inflationsmålet på 2%, forklarer Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom i Danske Bank. Men der er noget, der trækker inflationstallet meget højt op. Benzin og diesel.
2: Hvis vi kigger på prisen på diesel, så ligger den 43,5% højere, end den gjorde i september sidste år. Og benzin, der er det 28,1% højere. Det går ind, og det trækker jo betydeligt op, når man måler på prisændringen fra sidste år til i år.
1: Til gengæld er der også noget, der trækker inflationen ned. Blandt andet fødevarer, der er faldet mere, end de plejer at gøre om efteråret. Og elektriciteten.
2: Det er jo netop, fordi vi har nogle politikere, som afskaffede elafgiften her fra begyndelsen af året. Så derfor, på trods af, at priserne, markedspriserne på el er steget, jamen så betaler vi som forbrugere stadigvæk mindre for vores strøm, end vi gjorde sidste år. Og sådan nogle ting, det modvirker jo også højere inflation.
1: Lød det fra Asger Wilhelm Dalsjø. De computere, eleverne skal bruge i skolen, er med til at ødelægge undervisningen, mener skoleeksperter, der peger på, at det ikke er nok, at regeringen vil forbyde mobiltelefoner og andre private skærme i skolen. Regeringen og partileder mener ellers, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse, der blandt andet viser, at eleverne er blevet dårligere til at regne og læse. Men de overser computerne, siger Andreas Libero, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
3: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
1: Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus, er enig i, at computerne kan spænde ben for undervisningen. For eleverne spiller ofte spil på deres computer.
4: Hvis de nu kobler sig ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
1: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. I går erklærede USA's præsident Donald Trump på Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men det har hverken Ukraine eller Rusland bekræftet. Meldingen er en klassisk Trump, siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
1: Vi har udsigt til en dag med nogen eller en del sol. Det bliver kun forstyrret af enkelte byer, især østpå. Mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest.
6: Du lytter til P4.

0: til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Ja, det er det, der er hele ideen med programmet. Vi vil så gerne se tingene fra Den Lyse Side. Det er ikke altid nemt, men nogle gange så kan en måde at gøre det på jo simpelthen også være bare at få snakket om tingene, afmystificere det lidt, være ærlige, fordi med ærlighed, så kommer man længst. Måske.
3: Ja, det satser vi på, ikke? Og jeg tror også, at det er det her med at afmystificere ting, vi skal satse på at gøre i dag. Fordi det kan da sagtens være. Vi håber, at når vi er færdige om små 2 timers tid, så er der masser af ting at glædes over, når det kommer til cybersikkerhed. Det er nemlig det, vi skal tale om den her formiddag.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Dit navn, det er Sara Skovhave.
3: Og du hedder Rasmus Bruun Kynde.
2: Og velkommen til Den Lyse Side på P4.
0: Den Lyse Side på P4.

P4 Trafik med en opdatering på situationen på E20 E45 i sydgående retning ved Kolding, hvor der tidligere har været to uheld mellem motorvejskryds Kolding og Kolding Øst. Nu er det ene uheld overstået, og det uheld, der er tilbage, spærer det venstre spor lige efter sammenflætningen ved motorvejskryds Kolding. Køen den er dog intakt. På E45 sydgående starter køen mellem motorvejskryds Skærup og Kolding, og på E20 der møder I tæt kø mellem Tavlov og Kolding. Og det er altså på E20 E45 i sydgående retning, at der fortsat er uheld lige efter sammenflætningen ved motorvejskryds Kolding. Det venstre spor er spærret.

0: tilbage. Rune Rask Hampenberg og blæst med en som dig. Og så kunne vi godt drømme om, at du fandt din telefon frem, kære lytter, fordi vi får brug for dit indspark i DR Lyd lige om lidt. Du skal heldigvis hverken bruge Nem eller Mit eller Alt ID for at komme derind. Du skal bare finde afstemning, vi har lavet under den lyse side inde i DR Lyd, fordi så skal du give en lille status på, hvordan det står til med det der med IT-sikkerheden hjemme hos dig.
1: Ja, for der er altså nok at tale om, når det gælder IT-sikkerhed. Altså for nylig havde vi historien om 8,8 millioner menneskers CPR-nummer, der er blevet hapset inde på det der store flydende begreb, vi kalder for internettet.
0: Ja.
1: Der var jo lige en fynsk virksomhed med speciale i sådan noget med datasikkerhed, der måske, jeg ved ikke, hvad vi kan sige, Rasmus, skulle de have brainstormet lidt mere på passwords?
0: Måske, det kunne godt være.
1: Der var jo måske noget med, at det kunne måske skyldes, at der var et password, der hed 123456, der blev brugt.
0: Ja, så kan det jo gå.
1: Mm.
0: Men det var ikke så godt. Og dertil så kommer der jo så også en øget trussel om hybridangreb, som i mange tilfælde jo også foregår gennem os helt almindelige mennesker, hvor fremmede magter jo forsøger at nedlægge vores store sådan institut, institutionsagtige infrastruktur.
1: Ja.
0: Også noget med vandværker og rensningsanlæg og alt det der. Og vejen ind er jo ofte det samme. Det går ligesom gennem et svagt led, som jo i nogle tilfælde kan være dig og mig.
1: Ja, det kan sagtens være mig i hvert fald. Og så er der jo også EM i cybersikkerhed, der starter
0: rigtigt
1: i dag. Vores allesammen cybersikkerhedslandshold, de er med. Og derfor synes vi altså også, det er på sin plads, at vi lige ser os selv efter i sømmene. Og ikke mindst får styr på det der med sikkerheden,
0: ja,
1: allesammen.
0: Fordi det kan godt være, at det virker super komplekst, men i fællesskab, så må vi jo forsøge at forstå det. Og så sikre jo både os selv og hinanden.
1: Men hvis vi skal forstå det her med IT-sikkerhed og blive bedre til det, så er vi nødt til lige at vide, hvilket niveau vi starter på. Altså, om det sådan begynder med password 1234, eller hvor vi er henne, har vi styr på det der med tofaktorgodkendelse, password managers og alle kodeord, de forskellige?
0: Det er jo et godt spørgsmål, og det er det, du kan give dit besyv med inde på DR Lyd. Du skal hoppe derind og så altså give en lille stemme inde i afstemningen på, hvordan du ligesom, hvordan du har det med det der med IT-sikkerheden. Om du går fra, om du er katastrofen, eller om du er cyberchefen. Du går ind og stemmer, og så vil vi også rigtig gerne høre måske lidt uddybning på sms'en.
1: Bare sige, man skal ikke være bange for at stemme på katastrofen, for eksempel. Det kom jeg jo til at stemme på lige før. Og jeg kunne måske godt have givet mig selv genbrugeren, bruger samme gode kode til alt. Men jeg kom til at stemme på mit kode her 12345. Det er det dog ikke, kan
0: jeg
1: godt afsløre.
0: Det, og godt, du siger det.
1: Ja.
0: Så er der ikke, og I behøver ikke prøve det af.
1: Nej.
0: Gå endelig ind og vær med i afstemningen inde i DR Lyd, og så gerne send en lille sådan ud, jamen, hvor man ligesom får lidt mere kød på. SMS.
1: Ja.
0: Det er P4, og så et mellemrum, og så er altså din besked afsted til 1212 med en status på det der med IT-sikkerheden hos dig. Det er faktisk bare sådan rimelig lige ud af landevej.
1: Jamen, vi glæder os til at høre fra dig.
2: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

4 Trafik med gode nyheder til E20 E45 sydgående, for nu er der ryddet helt op efter motorvejskryds Kolding. Alle spor er farbare igen, og vi kan begynde at få afviklet køen, som dog hænger ca. 4-5 km tilbage mod henholdsvis Tavlov og motorvejskryds Skærup. Men der er altså helt genåbnet på E20 E45 sydgående efter et tidligere uheld ved motorvejskryds Kolding.

0: Hvad er status på IT-sikkerheden hjemme hos dig? Gå endelig ind i DR Lyd og sæt din stemme, og send også gerne en sms på 1212, om du starter med at skrive P4, laver et mellemrum, og så altså sådan en IT-sikkerhedsstatus afsted til 1212.
1: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
2: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
3: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sikkelser.
4: Så var du godkendt.
3: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
4: Den er gangbar.
3: Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: I morgen er der også en dag fra Andreas Odbjerg.
1: Vi er i fuld gang med at finde ud af, hvor vores niveau sådan lige er samlet set, når det gælder cybersikkerhed. Vi har lavet en afstemning i DR Lyd og spurgt dig, hvem er du online?
0: Ja.
1: Og jeg vil sige, resultatet kommer ikke bag på mig, som det ser ud lige nu.
0: Nej, fortæl.
1: Der er 41%, der har stemt på sådan, at man er på niveau 2, kan vi kalde det. Genbrugeren bruger samme gode kode til alt.
0: Ja, okay.
1: Det er også lidt der, jeg selv er.
0: Det kender jeg godt.
1: Så har vi 32% på den forsigtige, unikke kodeord, men ingen totrinsbekræftelse.
0: Nej, og jeg har lidt på fornemmelsen, nu skal vi tale med en, der er virkelig klog på det her efter klokken halv. Det der med det totrinsbekræftelse, det er bare ret vigtigt, har jeg forstået.
1: Okay, pusser du din egen klor derover allerede, Rasmus, eller hvad?
0: Nå, nogle gange lykkes det.
1: Ja.
0: Så jeg tror, altså der er jo den der hedder Sikkerhedsninja, som har password manager og to-faktor godkendelse. Det der med det der password manager, det forstår jeg ikke noget af. Så jeg tror, jeg er den forsigtige, unikke passwords, men så til gengæld, jo, den der totrinsbekræftelse, den er der styr på de fleste steder.
1: Jeg indrømmer gerne, jeg er altså genbrugeren. Bruger den samme gode kode til alt.
0: Ja, og det er nemlig også dejligt. Og i den forbindelse, der har vi jo også fået nogle sms'er allerede, blandt andet Roland, der skriver alle unikke passwords på mellem 12 og 16 tegn med specialtegn.
1: Og det er jeg jo imponeret over. Kan jeg vide, om Roland også har gang i sådan en password manager, så fordi jeg ville da ikke kunne huske det.
0: Nej, præcis. Det synes jeg også altid, det der er svært.
1: Så er der altså også Ida fra Odense, der skriver, jeg har 3-4 varianter af et relativt sikkert password,
0: ja,
1: og har 2-faktor på de vigtigste ting, men har brugt basen af mit kodeord så længe, at den virkelig bør skiftes. Har forsøgt, men glemmer den hver gang. Valgt genbrugeren i afstemningen, men det passer ikke helt.
0: Okay.
1: Og det glæder jeg mig altså til at blive klogere på, fordi jeg kender godt det der med at genbruge base. Er det okay?
0: Ja, grundlaget sådan, så, ja, og så laver du variationer ud fra, ja, et eller andet.
1: Er det så unikke passwords, eller skal der meget mere til?
0: Ja, det er jo så et rigtig, rigtig godt spørgsmål, som vi må tage med videre. Der er også kommet den her fra Tom, der skriver, hej, den lyse side på B4. I mangler noget vigtigt, nemlig det der med at bruge sin sunde fornuft i forbindelse med IT. Det er den bedste beskyttelse imod IT.
1: Jamen, det tror jeg da, han
0: har
1: ret i.
0: Det tror jeg også, at Tom har fuldstændig ret i. Der er mange flere gode råd på vej. Vi har nemlig allieret os med en, der ved mere end det dobbelte af os to til sammen.
1: Meget mere.
0: Hun er med efter de regionale nyheder. Nu musik. Mr. Jones her fra Counting Crows. Og afstemningen er jo stadig åben.
1: Ja, ja.
0: Det samme med sms'en. Bare fyr den af.

0: Downy Crows og Mr. Jones. Der er regionale nyheder på vej, og efter dem, så får vi selskab af en, som virkelig har styr på det der med både data og IT og cybersikkerhed.
1: Det må man sige. Tine Tuxen har arbejdet med informationssikkerhed i mere end 20 år, og med IT i 25 år, så hun ved altså virkelig, hvad hun taler om.
0: Ja, og nu har hun sat sig for, at nu skal det være noget, vi alle sammen ligesom har styr på, og det forsøger vi os jo så også med efter de regionale nyheder.

0: Lille hus i Jylland, Albert Heath, sammen med Darlin. Så er det tid til regionale nyheder. Kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: En række borgmester har skrevet under på, at Hærvejsmotorvejen fra Haderslev til Billund skal bygges hurtigere end planlagt. Det har de gjort i et brev, der er sendt til blandt andre transportministeren. En af de borgmestre er venstreborgmester i Kolding, Jakob Wille. Han mener, det er vigtigt at få gjort noget ved trængslen på motorvejene i omkring Kolding. Lige nu er motorvejen ved Kolding også ved at blive udvidet, og det er noget, der går ud over erhvervslivet, siger han.
3: Vi har kunne se i den sidste DI-måling, der lige har været, at en af de ting, vi har scoret lavet på der, det er lige præcis infrastrukturen, som vi jo ellers bryster os med at være et rigtig godt sted og ligge lige præcis i trekantområdet, men det har jo også den udfordring, at der er meget trafik her.
2: Folketinget valgte for 5 år siden en mulig linjeføring for motorvejen, men der blev ikke sat penge af, og først efter 2035 regner Christiansborg-politikerne med at finde finansiering. En 58-årig mand fra Fredericia er blevet anholdt og sigtet for vold mod en vagt under en håndboldkamp i Skanderborg. Episoden opstod i starten af anden halvleg i kampen mellem Skanderborg og Fredericia i går aftes. Ifølge Østjyllands politi er sagen nu ved at blive efterforsket, og politiet skriver, at det endnu ikke er afklaret, hvad der præcis er sket, men vagten blev efterfølgende indlagt med nogle skader. Fredericia håndboldklub skriver i et opslag på Facebook, hvor direktør Thomas Renneberg Larsen og formand Bent Jensen står på som afsender. Vi er meget berørte af, at en frivillig er kommet til skade, og vores tanker går først og fremmest til ham og hans pårørende, og vi ønsker ham god bedring. Fredericia Håndboldklubs fangruppe HK Ultras skriver også et Facebook-opslag, hvor de tager afstand fra alle former for vold og hærværk og arbejder fuldt ud sammen med politiet for at få belyst aftens episode i Skanderborg. En vejrudsigt for trekantområdet tørt med en del sol, temperatur op mellem 9 og 13 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest.
4: Den lyse side på B4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Og det er jo ikke, fordi vi skal træde rundt i det nødvendigvis. Men der er vist ikke nogen tvivl om, at brugen af adgangskoden 1, 2, 3, 4, 5, 6... Det ser ikke sådan super godt ud.
3: Nej, det gør det nok ikke. Men lad os lige få sagt velkommen til dig, til Den Lyse Side, Tine Tuxen.
4: Tak skal du have.
3: Du har arbejdet med IT-sikkerhed gennem 20 år, og i dag har du gang i et projekt, der hedder roimaven.dk. Det skal hjælpe helt almindelige mennesker og virksomheder til at få styr på det der med cybersikkerhed og alt der omkring. Hvordan kom du egentlig ind i den her branche for godt og vel 20 år siden?
4: Det var et tilfælde. Jeg havde arbejdet med IT i længere tilbage, og tilfældigt blev jeg spurgt af det sted, jeg var ansat, om jeg ikke havde lyst til at komme over og være sikkerhedskonsulent. Så jeg sagde, jo, det kan da sikkert godt. så det var ikke sådan noget fuldstændig planlagt karriere, men mere en tilfældighed, som tænker, det kan jeg godt, så det prøver jeg.
2: Du dumpede lidt ned i, at det var dig, der sad der tilbage efter afdelingsmødet, og så, jamen Tine, hvad med dig? Altså, kunne det ikke blive dig?
4: Det er noget med at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og så gribe mulighederne.
2: Perfekt. Hvad er der så ligesom sket siden, altså for jo så godt og vel 20 år siden, og så når vi kigger frem til i dag, der er jo sket en del.
4: Der er sket en hel del. Først og fremmest har vi jo alle sammen, vi render alle sammen rundt med en telefon, hvor jamen det er jo der, det meste af vores digitale liv foregår. Dengang for 20 år siden, da jeg startede, der havde vi jo ikke en telefon, der kunne gå på nettet. Så populært sagt kan du sige, dengang, hvis vi havde som virksomhed havde en firewall, altså den der ydre beskyttelse, jamen så var det den, vi fokuserede på, og i dag, der er det vores telefon. Ja. Altså, vi render alle sammen rundt med data om vores firewall. Den er sådan set ret ligegyldig. Ikke, at den ikke skal være der, hvis du er en virksomhed. Men den har ikke samme effekt.
2: Det er blevet mye mere komplekst, hører jeg dig sige.
4: Det må man sige.
3: Vi har jo prøvet lige at finde ud af, hvilket niveau vi ligger på her i Den Lyse Side. Sådan overordnet set fået vores lyttere til at stemme inde i appen DR Lyd. Og der er altså flest lige nu, der har stemt på det, der hedder genbrugeren. Bruger samme gode kode til alt. Og så er der også en del, der har stemt på, at de er sådan den forsigtige online. Unikke kodeord, men ingen totrinsbekræftelse. Så det er sådan i bund og grund det, du har at arbejde med den her formiddag, Tine. Hvad er egentlig din oplevelse af, hvordan det går med sikkerheden?
4: Altså, jeg tror, det er meget... man kan sikkert ikke drage statistik eller lave retningslinjer ud fra jeres lytter. Men det er i virkeligheden også min egen opfattelse. Jeg kender udmærket de der, som siger, vi har det her super gode passwords. Nogle har altså en eller anden variant, sådan 3-4 varianter over det der, som de bruger på forskellige tjenester.
2: Ja.
4: Og andre er, jamen vi har forskellige passwords, men det der to faktorer, det gør det bare lidt mere besværligt. Ikke?
2: Og den der, det er jo også lidt rigtigt.
4: Ja. Ja, fuldstændig. Ja. Jeg anerkender det fuldt ud.
2: Ja. Det er lidt bøvlet. En af idéerne blandt det her ro i maven, det er jo det her med, folk de vil ikke nødvendigvis have IT-sikkerhed. De vil sådan set bare gerne have ro i maven. Og det peger jo et eller andet sted rigtig fint ind i de tanker, der også er om Den Lyse Side. For ved ligesom at få talt om tingene, få styr på tingene, så kan det jo give lige præcis det der sådan ro i maven til måske at se lidt mere lyst på det hele. Fordi så er der noget, man måske ikke behøver at bekymre sig om, fordi man faktisk har styr på det.
4: Og det var jo også formålet, da vi lavede ro i maven. Altså, hvad er det, vi kan gøre selv for at få den der ro i maven, og for forhåbentlig at kunne sove lidt bedre?
2: Præcis.
3: Jamen, du er den helt rigtige, vi har med i dag, Tine Tuxen. Det bliver noget med noget hjælp til selvhjælp i løbet af dit besøg, og så får vi forhåbentlig alle sammen styr på alt det, vi skal have styr på online, inden klokken bliver 12.
2: Ja, og hvis du har spørgsmål, kære lytter, så er Tine naturligvis også mere end klar på at svare på dem. SMS'en, den er åben, og man kan også stadig stemme inde i DR Lyd.

4 Trafik, så har vi melding om en strandet bil på E20 E45 i sydgående retning ved motorvejskryds Kolding. Det midterste spor er spærret kort efter sammenflætningen, der holder en lastbil og skærmer for en personbil i det midterste spor, og der er voksende kø, som vi møder fra både E45 og E20. Og det er altså på E20 E45 i sydgående retning, at det midterste spor er spærret på grund af en strandet bil lige efter motorvejskryds Kolding.

0: Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker fra Christoffer. Vi taler om cybersikkerhed her til formiddag, naturligvis på den lyse side.
1: Ja, for lige nu der er Danmarks cyberlandshold til EM i cybersikkerhed. Det er de i en sportshal i det vesttyske Bochum. Og der er altså bare en af mange gode grunde til at tale om det her.
0: Ja, og den allerbedste er jo sådan set, at det jo er pinedød nødvendigt at have styr på det her, fordi så kan man ligesom have ro i maven, når det gælder ens digitale liv.
1: Og Tine Tuxen, du er jo stadig med os, og du er klar til at klæde os alle sammen på, for du er specialist i datasikkerhed og

0: Hvad er det?
1: Det er et lille program, som holder styr på mine passwords. Og ja, så har jeg et meget langt, meget sikkert password til den, og to faktor, den her ekstra kode, når jeg skal ind i den. Men det betyder, at jeg ved med sikkerhed, at samtlige de passwords, jeg har, de er unikke. Det vil sige, de er, bliver ikke genbrugt. Og sidst jeg tjekkede, havde jeg 220. Og nej, det kan jeg jo ikke huske.
2: Nej.
0: Nej.
1: Og hvis man ikke vil ud i noget fancy password manager, det kan godt lyde sådan, puh, ja, hvad gør vi der? Jamen, så tag en notesbog.
0: Okay, fordi der er faktisk en lytter, der skriver til os, at han aldrig gemmer koderne på PC'en. Det bliver altid skrevet ned på fysisk papir.
1: Ja, og det er jo, det er lidt paradoksalt, at jeg siger det, fordi vi har jo råbt og skrevet om, at du må aldrig skrive de der koder ned. Vi har sagt i mange, mange år. Men hvis du har en passwordbog, kan vi kalde det, så ved du også, at det er min passwordbog. Og hvis du så passer rigtig godt på den, skal du selvfølgelig sørge for, at den ikke ligger og flyder et eller andet sted.
2: Okay. Det vil sige, man kan i princippet kunne man godt løse det her ved at sige, jeg køber en lille Kina-bog nede i BogID, eller hvor jeg nu har lyst til at købe mine papirprodukter. Så går jeg hjem, og så begynder jeg fra en ende af, for det er jo også der, jeg synes, det bliver rigtig svært. Så skal jeg så gå ind og finde, hvordan finder jeg ud af, hvor jeg har passwords henne?
1: Det er jo super, super svært, men du kan starte med at kigge på, hvad det er for nogle apps, du har på din telefon, eller hvad for nogle tjenester, du tilgår, hvor du måske får nyhedsbrev fra. Mm. Fordi det er jo en god indikation på, hvor du har en eller anden form for konto.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og Tine, vi snakker om det der med unikke passwords, ikke? Men der er jo også Ida, der skrev til os, at hun ligesom genbruger basen af sit kodeord. Det synes jeg jo også selv kan være super smart. Er det også et problem?
1: Det er et mindre problem, end hvis du genbruger det samme par, eller hvis du har et password til alle tjenester.
0: Okay.
1: Fordi der er selvfølgelig nogle ting, der er mindre alvorlige end andre.
2: Okay.
1: Jeg har jo også, hvis jeg skal til frisøren, så går jeg også ind og booker. Jeg tænker, at det der password, det er nok lidt ligegyldigt, hvornår folk, om folk får adgang til det, og kan se, hvornår jeg sidst er blevet klippet. Det betyder nok ikke så meget.
2: Nej.
0: Ej.
2: Men det gør det så, hvis du har brugt det samme password til et eller andet, der faktisk er vigtigt.
1: Lige præcis.
2: Oh, okay.
1: Men hvis jeg så har nogle password, som siger, at det her er til ikke vigtige ting, det kunne være frisøren, det kunne være, at jeg bestiller en pizza, eller hvad ved jeg, så kunne det sagtens, altså, jeg tænker, det er ikke nødvendigvis et problem.
2: Okay. Jeg ved ikke, om vi har helt styr på det endnu. Men nu tager vi lige lidt musik. Så ser vi lige. Jeg skal lige bryde mit hoved med det med Kina-bogen og alt det der. Og så prøver vi lige at se. Og så måske vi vender lidt mere passwords, og så har vi altså rigtig meget andet, vi også skal have styr på. Det er dejligt, du er her, Tine.

0: Sissel med Blond for dig.
1: Vi har fået en sms fra Jens fra Nykøbing Mors, der skriver, jeg har oprettet en begivenhed i min kalender, som kun jeg ved, hvad er. Når jeg åbner den, så er alle mine passwords listet der. Regner ikke med, at hackerne kan gå ind og finde mine passwords der.
0: Åh, smart.
1: Ja, det tænker jeg også umiddelbart.
0: Tine, jeg tror simpelthen, vi bliver lige ved de passwords lidt. Fordi der er mere, kan jeg godt mærke. Hvad tænker du om den her løsning fra Jens?
2: Jamen, det er jo en dejlig lavpresset løsning. Og en løsning, som Jens selv kan finde ud af. Det var ikke en løsning, jeg sådan på stående fod ville anbefale. Men det skal jo også være, det er jo vigtigt, at det skal også være noget, der fungerer.
0: Ja.
2: Og det er jo klart bedre, end at Jens bruger det der password alle vegne, han har et password. Og så husk lige, Jens, den der to-faktor, altså den der ekstra kode, hvor du overhovedet kan slå den til, så slå den til.
0: To-faktor. Ja.
2: Fordi det er jo der, hvor hvis dit password bliver lækket på en af de her tjenester, jamen hvis du så har en to-faktor, altså en ekstra kode, så er det bare noget sværere at komme ind de andre steder.
0: Det er rigtigt. Jeg tænker også, grunden til, at vi måske godt kan blive hængende lidt ved det med det password, det er jo også fordi, det er vel der, man for alvor kan gøre en forskel.
2: Du kan i hvert fald gøre en stor forskel.
0: Ja.
1: Og hvordan laver vi så det der super gode password?
0: Nå ja, det der ene, vi skal bruge til vores...
1: Ja, det der ene, vi skal bruge til vores, den der password...
2: Manager.
0: Ja. Ja.
2: Du laver det så langt som muligt.
0: Okay.
1: Okay.
2: Der er rigtig mange, der i tidens løb har forsket i at sige, hvad er et godt password? Vi har alle sammen hørt, jamen det skal være store og små bogstaver og tal og tegn og alle de her ting. Men faktum er, jo længere det her password er, jo bedre. Jo okay. mere sikkert er det. Og så kan du for min skyld og for rigtig mange andres skyld, brug bare store små bogstaver. Hvis det er sådan et 20 karakter langt password, så skriv en sætning.
0: Mm-hmm.
2: Linjen fra en sang, et eller andet.
1: Yeah.
2: Fordi det er nemmere at huske end alle de der specialtegn og tal og hvad ved jeg.
1: Så det må godt give mening for en selv?
2: Det må det gerne.
1: Okay.
0: Godt. Og det er jo så vejen ind til den der kodeords husker, som vi så har hentet. Og som vi så har puttet alle vores... Jo, som jo så... Hvad gør det? Så skal vi så bruge den til at generere andre passwords til alle de steder, vi nu skal bruge passwords, så vi ikke skal huske andre passwords end det ene password.
2: Det er det, den kan.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Det er, hver gang jeg har brug for at oprette mig på en ny tjeneste eller et nyt sted, jamen så går jeg jo ind i min password manager. Nogle gange tilbyder den selv... Jeg har den indskrevet med min telefon og min iPad. Nogle gange tilbyder den selv at sige, skal jeg oprette password til den her tjeneste?
1: Mm. Mm.
2: Og så kan jeg definere, hvor langt det skal være, og hvor komplekst det skal være. Så jeg ved, alle mine passwords, som sagt, som jeg sagde før, de er forskellige, og rigtig mange af dem er sådan noget totalt volapyk, bestående af en hel masse tal og tegn.
0: Ja, så de er alle sammen forskellige, men du kan huske absolut ingen af dem.
2: Ingen af dem.
1: Men hun kan så huske sit password til sin password manager.
2: Det er jo selvfølgelig forudsætningen, ikke?
0: Jo.
1: Der er det vigtige.
0: Nu kommer jeg lige her ind på højre og siger, Tine, hvad nu, hvis jeg så pludselig skal bruge et af de her passwords, og jeg ikke kan... der er simpelthen... Jeg kan ikke få fat i min password manager. Han er et andet sted.
2: Det er fordi, han har gået en tur, eller?
0: Ja, eller noget.
2: Altså, ja, den situation skal du selvfølgelig tage højde for, så du skal jo have adgang, sørge for, at du har adgang til din password manager. Og det kan være, der er rigtig mange af de her, som kører. Du kan køre dem på tværs af forskellige, både din computer og din telefon, og hvis du har en iPad eller lignende.
0: Okay.
2: Det er der rigtig mange, der kan.
0: Nogle anbefalinger til, hvad der fungerer godt, og gør det simpelt, hvis man skal have sådan en til at styre sine passwords.
2: Ja.
1: Hvis det skal. Du er med på, at du skal ud og hyre en mand, ikke, Rasmus?
2: En, der går med din password på.
0: Det hjælper mig til forståelsen.
1: Ja, det er godt.
2: Altså, der er også rigtig mange, som bruger den der funktion, der er i din browser med at gemme dine passwords.
1: Ja,
2: og så kan du sige, er det, så ligger de jo på computeren. Ja, det gør de. Men det er stadigvæk bedre, end at du genbruger dit password.
0: Godt. Okay. Så vi skal have, nu har jeg noteret, vi skal have fundet ud af alle de steder, vi har nogle passwords.
1: Mm.
0: Dem skal vi langt hen ad vejen have lavet om, kan jeg høre.
2: Ja.
0: Og det får vi så hjælp til fra vores password manager.
1: Mm.
0: Det klarer han.
1: Og så skal vi lave den der super gode kode, gerne på sådan 20
0: yes.
1: Ting. Gerne store og små bogstaver, og det må godt være en sætning, der giver mening for hende.
2: Ja, for guds skyld.
0: Og så skal vi have det der to-faktor godkendelse på vores password manager, sådan så det er meget svært at komme.
1: Og på alt, hvad vi ellers kan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jamen, hallo?
2: Hvor svært kan det være?
1: Så har vi lært meget, men jeg ved, der er meget mere, vi skal lære.
2: Altså, jeg har også et eksempel. Jeg har set et eksempel på, på en, jeg kender, som havde en stor opslagstavle på sit kontor, og så sad der, jeg ved ikke, hvor mange gule lapper. Mm-hmm. Og så kiggede jeg på den der og tænkte, hold da op. Det var så alle de forskellige passwords.
0: Oh.
2: Og så tænkte jeg, men de er jo skrevet ned. Ja, men de var faktisk alle sammen forskellige. Så jeg tænker, hold da op, den her person havde faktisk hørt efter, ikke?
0: Wow, fantastisk. Der er meget mere, vi skal kigge på, Tine. Og gudskelov, du er her lang tid endnu.

4 Trafik med en god opdatering til E20 E45 sydgående, for nu er den strandede bil, der holdt lige efter motorvejskryds Kolding, kommet ud i nødsporet. Alle tre kørespor er altså farbare igen. Der er dog en del kø, som nu skal afvikles. Den møder du på både E20 og fra E45, men der er altså helt farbart igen på E20 E45 sydgående ved motorvejskryds Kolding.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at rette fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for elevernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
1: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Louise Klinge observerer, at computer forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Og flere elever på Korsvejens skole i Tårnby kan godt genkende det. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Seup.
2: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
0: Ifølge Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers vil regeringen have sat firewalls op, der forhindrer adgang til visse hjemmesider på skolerne. En vagt blev udsat for vold under håndboldkampen mellem Skanderborg og AGF og Fredericia i aftes. Mellem Skanderborg AGF og Fredericia i aftes, det hedder holdene, det oplyser Østjyllands Politi. Episoden, der skete i Djursland Bank Arena i Aarhus, opstod under kampen, da vagten kontaktede nogle fans fra udeholdet. På grund af hændelsen var kampen afbrudt i begyndelsen af anden halvleg. Vagten blev kørt på hospitalet og indlagt. Betjentene på stedet sigtede en 58-årig mand fra Fredericia for vold mod vagten. Han blev løsladt efter endt afhøring, og Østjyllands Politi efterforsker sagen. De kommende dage dyster 400 unge mod hinanden om, hvem der er bedst til at hacke. Der er EM i cybersikkerhed, og de 10 hackertalenter på det danske hold får rosende ord med på vejen af minister for samfundssikkerhed, Lisbeth Bech-Nielsen.
4: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark.
0: Og Forsvarets Efterretningstjeneste holder øje med de danske talenter. Der er hårdt brug for deres arbejdskraft, siger cyberchef Mark Fiedel.
5: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgselen den er uendelig.
0: Europamesterskabet i cybersikkerhed foregår i Tyskland til og med på fredag. Og vi har udsigt til en dag med nogen eller en del sol, men i første omgang kan der komme enkelte byer, især østpå. Det bliver mellem 10 og 14 grader.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Yes, og som vi lige hørte i radioavisen, så starter EM i det, der nok er yndlingsdisciplinen hos vores gæst her til formiddag, nemlig IT-ekspert Tine Tuxen. Det starter i dag.
3: Ja, det er jo EM i cybersikkerhed, ikke? Hvor det danske cyberlandshold er med. Og det er spiller det der med password, vi taler rigtig meget om inden radioavisen. Også ind, kan vi forstå, Tine?
4: Det gør det jo, fordi rigtig mange, altså det som de forsøger ned i Tyskland, så de har cybermesterskaber, de har meget, meget dygtige unge mennesker. Men også generelt, når nogen hacker sådan forsøger at komme ind i en virksomhed eller komme ind i et system, så er det, de siger, kan vi finde et password, eller kan vi finde en liste over passwords, som vi på den måde kan bruge til at komme ind. Og det er jo derfor, passwords er så essentiel en del af, hvordan vi beskytter os selv.
2: Og det er også derfor, vi lige tager en lille lynrunde med de spørgsmål, der så er kommet til det her med spørgsmål. Der er blandt andet Bornholmeren, der skriver: kan man bruge ChatGPT til at lave password, eller er det ikke så godt?
4: Altså selvfølgelig kan man jo bruge ChatGPT. Det hele handler om at sige, og altså jeg vil jo ikke gøre det selv.
2: Nej.
4: Men altså, du kan selvfølgelig bruge ChatGPT til at generere et sikkert password, men kan ChatGPT så opbevare den så nogle informationer og kan koble det sammen med den konto, du så bruger det password til? Så synes jeg måske ikke, det er verdens bedste idé.
2: Så vi er tilbage ved det der med, den der password manager er altså bedre til både at lave dine passwords og ikke mindst holde styr på dine passwords.
4: Ja. Men det kunne være, at man kunne bruge ChatGPT til at generere en del af et password.
3: Ah ja, og så selv lige gøre det
4: færdigt. Og så selv lige udskifte noget eller sætte noget ind, eller hvad man kunne finde på.
2: Godt. Jeg har taget lidt noter, og jeg har skrevet password manager, et ultrasikkert password, og så også dertil tofaktorgodkendelse.
3: Er det altså mange, der ikke forstår det der tofaktorgodkendelse? Altså, hvordan gør man det? Er der flere, der spørger os om?
4: Det er... Der er mange forskellige måder, det bliver gjort på. For eksempel, hvis man skal overføre et stort beløb via sin bank, så får jeg typisk den der sms, hvor der siger, nu skal du indtaste den her kode for at få lov til at lave den her overførsel. Ja. Det er min tofaktor. Det er den der ekstra kode, jeg skal indtaste i en eller anden situation. Det kan også være, du kan have sådan en kodegenerator-app, altså tofaktor-kodegenerator-app. Alle de store selskaber, altså der er Google Authenticator, som den hedder, der er Microsoft, de laver dem alle sammen, som genererer en kode, der bliver skiftet hvert minut eller hver 30. sekund med en eller anden frekvens. Sådan at den hele tiden står og genererer, så skal du indtaste, når du forsøger at logge på, så skal du indtaste den kode, der står lige nu.
3: Men handler det, Tine Tuxen, simpelthen bare om, at vi skal sige ja, når nogen spørger, kunne du tænke dig det her tofaktorgodkendelse? Så skal vi sige ja.
4: Det synes jeg, der er en god idé.
3: Okay.
4: Det kan også være en mail, eller det kan være, hvis du forsøger at logge på et socialt medie, så siger den tit, jamen åbn dit sociale medie på en anden device og godkend, at jeg må. Det er også en tofaktor.
2: Ja, og så er det jo så lige det der med, hvem der er, der spørger. Og det er jo så også, fordi der skal man jo så også lige være lidt på vagt. Ja. Men det kan være, at vi lige dykker ned i det efter lidt musik her fra Katinka.

0: Katinka, og jeg har ikke tabt mig.
1: Vi lukker lige snakken for de der passwords for nu i hvert fald.
0: Ja, der er ellers meget at snakke om.
1: Der er meget at snakke om, men det er jo ikke nok at have styr på passwords, hvis vi skal være IT-sikre. Så IT-ekspert Tina Tuxen, hvad er det næste, vi skal have styr på?
2: Altså, vi skal have styr på, at vi opdaterer.
1: Åh, nej.
2: Og opdateringer, det er sådan lidt gab, kedeligt. Ja. Altså, det er ikke særlig spændende at opdatere. Men det er både dine programmer, altså det, hvis du kører Windows, eller hvis du har en MacBook og kører hvad hedder det, Mac OS, mm-hmm. på din telefon, på din iPad, hvis du har sådan en, dit Apple Watch, altså alle de der enheder, vi har.
0: Altså den grimasse, som Sara hun har i ansigtet lige nu.
1: Det er jo fordi, altså, jeg har 176 apps, der ikke er opdateret. Jeg har heller ikke opdateret til den nyeste version af det der iOS-noget på min iPhone, for jeg synes altid, de bliver langsomme, telefonerne, og så kan de ikke holde strøm og sådan noget.
2: Nej, og det er det, jeg siger, det er i bund og grund træls. Det er mega irriterende at skulle opdatere. Men det handler om, at du skal lukke de huller, der er. Rigtig mange af de opdateringer er, fordi producenten har fundet et eller andet sikkerhedshul. Altså, et sikkerhedshul er jo et eller andet, som en hacker kan udnytte. Mm. Et eller andet hul ind til dine data. Og det gælder altså, når du har muligheden, og de ovenikøbet stiller hvad hedder, metoden til rådighed for dig, så er det altså bare om at få det gjort.
1: Ja, det er jo også noget, jeg kan finde ud af, kan man sige. Så det må man sige. Godt at starte.
2: der er ikke nogen undskyldning andet, end det tager lidt tid. Okay. Og ja, der er nogen, der siger, jeg ved ikke, om det er rigtigt, at telefonerne bliver langsommere nogle gange.
0: Ja. Det må man
2: men
0: så tage med.
2: Sådan er det.
1: Ja.
0: Okay.
2: Men så kan du få en kop kaffe imens.
0: Ja.
1: Godt. Så får jeg lige opdateret min telefon. Og hvad skal vi så mere gøre?
2: Jamen, så skal du opdatere din computer. Du skal opdatere de enheder, du nu har.
1: Ja.
0: Alt skal opdateres.
2: Og det gælder altså også din støvsuger.
0: Hva?
2: Altså, hvis du har en støvsuger eller dit smart TV, alle de der, din bil, hvis du har sådan en.
0: Nej.
2: Ikke? Der kommer opdateringer til alle de her forskellige dimser og enheder, vi alle sammen har.
0: Og I hørte det her først, mine damer og herrer. I skal opdatere jeres støvsuger.
1: Hvis man har sådan en fancy, ikke?
2: Jeg vil sige det. Hvis det er sat til at gøre automatisk, så for guds skyld, når den kommer og siger, at der er en opdatering, så tryk.
0: Det er vel også fordi, man kan sige, at støvsugeren kan blive en vej ind til alt det andet. Hvis den er på ens trådløse netværk, så hopper den ind i det, og så derfra så kan den hoppe ind i din computer, og folk de kan hoppe frem og tilbage, og så er der egentlig fri leg.
2: Ja, og den kan bruges til det vi kalder et botnet, altså et netværk af enheder, som bruges til at hacke andre.
0: Okay.
2: Så. Men jeg siger ikke, at det er nemt at opdatere støvsuger. Misforstår mig ikke. Det er nok en af de lidt sværere.
1: Men så har vi så fået styr på, at vi har det vores passwords nu. Jeg får lige opdateret alt, jeg kan opdatere. Hvad er det så mere, vi skal?
2: Jamen, så skal vi, hvis nu det alligevel går galt, ikke? Så skal vi altså have en backup af vores data.
1: Okay. Er det sådan noget med en ekstern harddisk og sådan noget?
2: Det er der nogen, der vælger at gøre. Det kommer an. Igen, vi skal kigge på, hvad er det, der kan fungere? Hvad er det, der er nemt for mig?
0: Hvad er alternativet, hvis ikke man skal i gang i den der ekstern harddisk?
2: Altså, jeg vil jo bruge den tjeneste, der automatisk følger med din telefon. Hvis du har en iPhone, så har du en iCloud-konto. Hvis du har en hvad hedder det, Android-telefon, jamen, så har du en hvad hedder det, Google Drive, et eller andet.
0: Okay, så det vil sige, at man behøver alligevel ikke være mere sølvpapirshat, end at vi tror på, at det der med skyen, det er så faktisk noget, vi godt kan regne med.
2: Altså, jeg synes jo, backup handler for mit vedkommende om, at hvis jeg mister min telefon, hvis den lige pludselig holder op med at virke, eller min computer, jamen så har jeg min data endnu. Det vil sige, jeg har alle de der billeder af mine børn, fra de var små, eller den der ferie, jeg var på i sommer, eller hvad det kan være.
0: Jeg skulle også lige til at sige, at jeg kunne næsten ikke overskue at skulle til at hente, jeg ved ikke, 12.000 billeder af min datter, altså for sådan ned på en eller anden harddisk, fordi det bliver godt nok også et stort opgave.
2: Ja.
0: Godt, så det må gerne
2: ligge. Brug det, altså igen, gør det automatisk, brug hvad der fungerer for dig, og for nogle vil en ekstern harddisk være det rigtige svar.
0: Godt.
1: Okay. Jamen, så tror jeg, at vi er blevet så meget klogere nu.
0: Ja. Vi fortsætter. Og hvis der er spørgsmål, så bare byd ind, hvis det går lidt for stærkt. Jeg synes faktisk, vi prøver at være pædagogiske omkring det her. For alles og også vores egen skyld.

0: Mille og gøre noget. Vi har været omkring sådan det der, den digitale del af det der med vores sikkerhed. Det der, hvor man skal ind og sige opdatere, eller skifte sit password, eller gøre alt muligt andet. Men Tine, jeg ved, at der er jo også en stor del af det her, der jo handler om jamen, vores adfærd.
1: Ja, og der var, jeg blev mærke, at der var en lytter, der havde skrevet ind i starten af udsendelsen, ja, som siger, jamen det handler om sund fornuft. Brug din sund fornuft.
0: Ja, det var Tom.
1: Og der er jo rigtig, rigtig meget sund fornuft i det her. Der er jo rigtig meget, hvis vi hvis vi får en besked fra om at en pakke er klar, eller vi skal lige indtaste vores en kode her, eller hvad det kan være, det er sådan, er det nu også helt korrekt? Har jeg vitterligt bestilt den der pakke? Eller har jeg en eller anden overførsel fra udlandet, som ikke er gået igennem? Altså, og det er der, hvor det er aller sværest, fordi det handler om adfærd.
0: Ja.
1: Og i bund og grund, vores hjerner, altså ja, de befinder sig tilbage i stenalderen, kort fortalt. Og digitaliseringen buller derudad, og vores hjerner har simpelthen ikke kunne følge med. Så det er et super, super svært område, det der med adfærd, og det der med at være opmærksom. Fordi de der vil hacke os, eller som vi, altså som laver phishing, altså som vil have nogle oplysninger fra os, jamen de har jo også læst alle de her bøger om adfærdsdesign, så de ved også godt, hvad der virker.
2: Fordi der er jo nok mange ting, der sidder og siger, ja, jeg kan da godt gennemskue det, hvis der ikke står GLS, men står GPS eller sådan noget.
1: Ja.
2: Men hvad er det, vi skal være opmærksomme på? Fordi vi kan vel alle sammen hoppe i?
1: Det kan vi. Altså jeg tror også sagtens, jeg vil kunne hoppe i. Jeg har tilsyneladende ikke gjort det endnu, men selvfølgelig vil jeg kunne det. Fordi vi bliver fanget på et tidspunkt, hvor paraderne er nede, eller hvor vi måske har gang i mange ting på en gang, og så er det, de der parader, de er svære at holde op, når vi bliver distraheret, eller når vi har en masse ting i vores hoveder. Ikke?
0: Jeg ved, der er et råd til, for eksempel hvis man handler på nettet, fordi det er jo også et sted, hvor man også godt kan blive snydt. Ja. Det der med, at man tænker, hey, det er jo et godt tilbud på de her, I don't know, sko, jeg godt kunne tænke mig. Ja. Der er ligesom nogle ting, man kan holde øje med i den proces.
1: Altså først og fremmest, så siger vi altid, jamen kig efter den der hængelås i din browser.
2: Hængelås?
0: Hvor?
1: Den står oppe ved siden af adressefeltet.
2: Okay.
1: Adresselinjen op for oven. Men, fordi der er et meget, meget stort men, når vi snakker om den der hængelås, det er et udtryk for, at den kommunikation, hvor du skriver din kreditkortinformation, eller hvad det kan være, at den er beskyttet mod, at nogen kan læse det. Men det er jo selvfølgelig ikke en beskyttelse af, hvordan opbevarer så det her firma, du handler med. Hvad gør de så med dine informationer? Det siger den intet om. Det kan vi ikke vide os sikre på.
0: Nej, okay.
2: Men hvis man ikke kan se en hængelås, så skal man ikke købe noget på den side.
1: Jeg synes i hvert fald ikke, man skal indtaste nogle informationer.
0: Godt. Så vi har styr på vores password. Vi har styr på det der med tofaktorgodkendelse. Vi har også opdateret alle vores ting og sager og støvsuger og pæneklipper og hvad det nu skulle være. Og nu har vi så ligesom også lavet det, der hedder sund fornuft-manøvren, hvor man tænker sig rigtig meget om, inden at du giver informationer væk, som du tænker, det var der måske nogen, der godt kunne bruge til noget andet. Er der et sidste vigtigt, vigtigt råd, Tine, til når man gerne vil være mere cybersikker?
1: Jamen, altså, det bedste råd, jeg vil sige, det er at se at komme i gang.
0: Godt.
1: Fordi jeg har jo siddet talt om de her forskellige elementer. Jeg vil sige, jeg lavede den sammen med en jeg kender i branchen, som da jeg lavede ro i maven siden, der vi startede med at sige, der findes jo tonsvis af gode råd og informationer derude, men vi er simpelthen nødt til at skære fra. Så vi er sådan fuldstændig angstprovokerende, som når man arbejder med et område, så begyndte vi at fjerne informationer og nåede helt ned til de her 5 råd.
0: Ja.
1: Og det er bedre at komme i gang og gøre noget velvidende, men vi kan måske ikke opdatere vores støvsuger eller vores bil eller vores planklipper, men så lad os starte med de ting, vi rent faktisk kan.
0: Og jeg vil sige, at hvis der stadig lige er noget, man gerne vil have styr på, så vil jeg anbefale, at man kigger ind forbi roimaven.dk, som jo bestyres af vores helt egen cybersikkerhedsheltinde.
2: IT-guru.
0: Ja, tak. Tine Tuxen.
1: Det er mange fine ord.
0: Tine, tusind tak for at gøre os alle sammen klogere her til formiddag, og tak for, at du vil være med.
1: Velbekomme. Tak for, at jeg måtte.

linder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

her er P4 Trafik lige med en opdatering fra Kolding, nærmere bestemt E20 E45 i sydgående retning, for der er fortsat noget ekstra køkørsel frem mod motorvejskryds Kolding. Det er uanset om du kommer kørende på E45 fra Vejle af eller E20 fra Fredericia mod Kolding. Køen skyldes, at vi tidligere havde en havareret bil, og derfor er det bare lige de sidste rester, der skal løsne.

0: Hey, That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Den lyse side er tilbage efter en omgang regionale nyheder. Kommer her, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: En 58-årig mand fra Fredericia er blevet anholdt og sigtet for vold mod en vagt under en håndboldkamp i Skanderborg. Episoden opstod i starten af anden halvleg i kampen mellem Skanderborg og Fredericia i går aftes. Ifølge Østjyllands politi er sagen nu ved at blive efterforsket, og politiet skriver, at det endnu ikke er afklaret, hvad der præcist er sket, men vagten blev efterfølgende indlagt med nogle skader. Fredericia Håndboldklub skriver i et opslag på Facebook, at vi er meget berørte af, at en frivillig er kommet til skade, og vores tanker går først og fremmest til ham og hans pårørende, og vi ønsker ham god bedring. Fredericia Håndboldklubs fangruppe HK Ultras skriver ligeledes i et Facebook-opslag, at HK Ultras tager afstand fra alle former for vold og hærværk og arbejder fuldt ud sammen med politiet for at få belyst aftens episode i Aarhus, hvor tumult førte til, at en frivillig, da han røg i gulvet sammen med en af vores medlemmer, slog hovedet. Det er ved at være tid til at finde vinterdækkene frem, for nu begynder vi begynder os at nærme os nærheden af frysepunktet, og det mærker de så småt på værkstederne, siger salgschef hos dækkæden Ovetti i blandt andet Kolding, Mogens Petersen.
3: Det, at der har været vinter de to forgangne år, det har selvfølgelig blevet hængende i folks erindring. Og de er godt klar over, at nu kræver det altså, at man har noget ordentligt fodtøj på, især efter, at der kom de nye vinterdæksregler.
2: Det er cirka halvandet år siden, at der blev strammet op på reglerne, så du nu kan få en bøde, hvis du kører rundt på sommerdæk i vinterføre. Så derfor gælder det om at få skiftet, siger Tom Vestersø Larsen, der er teknisk konsulent hos bilejernes organisation FDM.
4: Når vi ser baglæns, kan vi se, at der er meget, meget run på de her forskellige dækcentre, og det er sådan, at mange er altså ude i alt for sen tid, hvilket betyder, at man skal vente med at kunne komme til at få skiftet sin vinterhjul.
2: Tørt med en del sol og temperatur op mellem 9 og 13 grader i trekantområdet.
1: Den lyse side på B4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Og det gælder om at komme i gang. Så simpelt er det faktisk, hvis vi i hvert fald skal tro Tine Tuxen, og det skal vi, når det kommer til det her med cybersikkerhed. Så det er Sara Skovhave. Det har hun gjort.
3: Jeg er i gang med at opdatere alle mine apps på telefonen. Jeg satte den simpelthen bare i gang. 176 stykker. Så der er ingen grund til at lave overspringshandlinger på min telefon, fordi alle apps er i sådan en venterposition lige nu. Jeg kan ikke bruge den til noget.
2: Det kunne jo også være dejligt, hvis vi havde lavet den der afstemning inde i DR Lyd. Hvis nogen i løbet af den her efterårsferie jo kunne gå i gang nu, og så bruge noget af efterårsferien på at bevæge sig fra måske den der genbrugeren, der bruger de samme koder til alt, eller den forsigtige, der godt nok har nogle unikke kodeord, men ingen totrinsbekræftelse. Hvis man nu kunne tage dem og flytte ned i vores to sådan topkategorier, ja. Altså cyberchefen og sikkerhedsninjaen, hvor der ligesom bare styr på det der med to faktor, og alt er opdateret, og der er taget backup af det hele, du.
3: Det lyder også sejere at være en sikkerhedsninja eller en cyberchef end en genbruger.
2: Det må man sige. Men det kan jo også godt være, at der er andre ting, den her efterårsferie, den skal bruges på, som der jo er rigtig mange, der holder i den her uge.
3: Ja, og vi sender jo i det studie, hvor formiddag på 4'eren plejer at sende, og jeg står og kigger over på den ugeplan, som Louise og Mads plejer at have.
2: Ja.
3: Og den er jo overhovedet ikke fyldt ud med efterårsferieplaner.
2: Og det er jo lidt dårligt.
3: Det tænker jeg
2: lige så godt, vi kan. Så vi kan jo lave en slags ferie. Ugeplan.
3: Altså, sådan en slags den lyse side ferieugeplan.
2: Præcis. Så det, der egentlig skal foregå, det er, at du melder ind med det, du nu engang skal bruge din ferie på. Der kan være, der er et eller andet spændende, der ligger og venter ude i fremtiden. Fordi så kan vi alle sammen lidt glæde os over, hvad hinanden skal af spændende ting i den her ferie. Det kan også være, at du bare skal arbejde. Det er også okay. Det vil man også godt melde ind med.
3: Og ellers så skal du noget fedt på onsdag eller på torsdag, eller har du en skide god ting i kalenderen i morgen, så fortæl os det i en sms. Send den til 12.12, start den med P4 og et mellemrum.
2: Lige præcis. Vi udfylder ferieugeplanen. Det er en god idé.
3: Det er en rigtig god idé.
0: SMS til 12.12, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Jylland, fra Jylland til København, her fra Mumle. Har du spidset sprittusen?
1: Jeg tager proppen af nu.
0: Det er perfekt.
1: Så er jeg klar til at skrive noget på ugeplanen.
0: Der er allerede de første, der har meldt ind. Blandt andet Lilian, der er jo åben for, hvad du skal bruge din efterårsferie på. Du skriver bare en sms, starter den med P4, laver et mellemrum. Og så altså det, du gerne vil bidrage med til vores ferieugeplan. Jeg kan sige, at Lilian har skrevet, at vi skal til Bornholm på torsdag 5 dage. Og køre øen rundt.
1: Ej, hvor skønt.
0: Ja, det lyder nemlig rigtig, rigtig dejligt. Den kan du godt skrive på.
1: Jeg kan lige overskrive det på.
0: Det er torsdag frem. Og så er der også den her. Den er fra August, der skriver, jeg skal bare lige min Pugmonza. Det ved jeg ikke, er. Måske. Fus den.
1: Skal hvad?
0: Køre på den. Bore den. Jeg ved det ikke. SMS'en er åben.

0: Lige en lille apropos. Husk lige at skrive, hvilken dag eller hvilke dage I skal noget.
1: Vi har svært ved at skrive det i ugeplanen uden en dag.
0: Præcis. Det er bare lige en lille... Det vil være dejligt. Det vil jeg sætte pris på. Altså, så husk lige det der med, hvornår er det, du skal i din efterårsferie? Hvornår er det lige, det foregår? Det gør det meget nemmere at få det på ugeplanen.

0: Jennifer Lopez og If You Had My Love. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Godt, fordi vi kaster os bare ud i det. Vi skal have udfyldt vores ferieugeplan. Der er kommet en sms fra Susanne fra Gram. Det er fredag, vi har med at gøre, fordi der skriver, hun skriver sådan her. Fredag får manden endelig sin fødselsdagsgave. Vi skal til TV2-koncert.
1: Nej!
0: Jo, en oplevelse. Vi begge to glæder os til. PS, skriver hun så. Han havde fødselsdag den 5. juni.
1: Ja, ja.
0: Så, men det er også nogle gange forventningsglæde af den største. Men med TV2, så er selve... Ja, det er godt. Altså, ja, tak. Godt. Tak for den, Susanne. Så er der også kommet den her. Den er fra Katrine i Thy, der skriver... Ja. Min voksne datter kommer på besøg. Glæder mig til på torsdag.
1: Jeg går over igen.
0: Yes, det bliver nemlig tøsehygge med god mad og gæster. Og min selvvalgte familie kommer på besøg. De glæder sig til at se min datter. Det er Karin. Min datter Karin. Det er datteren, der hedder Karin. Og hende, der skrev, hedder Katrine. Tak for den, Katrine. Er du med?
1: Ja, ja.
0: Nå, det er godt. Så er der kommet den her fra Anne.
1: Ja.
0: Det er onsdag.
1: Okay.
0: Hvor vi siger, jeg skal til naturtræning.
1: Fedt.
0: Og i Tivoli.
1: Nej.
0: Jo. Om formiddagen naturtræning. Om aftenen en tur i Tivoli. Lyder det fra Anne?
1: Sådan, og det var Anne.
0: Ja, så er der også nogen her, de har desværre ikke skrevet afsender på, men det lyder fedt. Vi sidder i en bil på vej til København, hvor vi skal flyve til Birmingham.
1: Nej.
0: Ind til på torsdag, hvor vi skal se fodbold.
1: Wow.
0: Ja, så det er sådan en fra i dag til torsdag, så må du lave en lang streg eller et eller andet.
1: Ja.
0: Birmingham og se fodbold.
1: Yes.
0: Ej, der bliver godt nok skriblet løst over. Så er der en fra Jens i Sæby.
1: Ja.
0: Det er i dag. Så den kan du lige lave der. Der er du allerede.
1: Ja.
0: Ja, fodbold og i Birmingham og derover. Godt, Sara.
1: Ja, ja.
0: Så er der kommet den her fra Jens, der skriver, jeg skal besøge min uge gamle barnebarn i dag.
1: Wow.
0: Ja. Og så, som en god kollega sagde, ingen planer kan også være en god plan resten af ugen, lyder det fra Jens. Og det tror jeg faktisk, det er fuldstændig rigtigt. Så er der kommet Marlene, der skriver, det er camping, det er i Hvidbjerg, det er tirsdag til søndag. Og så er der spa og wellness og gourmetmad og fejre fødselsdag og afslapning.
1: Altså både camping og spa og wellness?
0: Ja, måske har man slået det sammen på en eller anden måde.
1: Ej, en dejlig kombi.
0: Så er der kommet den her. Ja, vi er på Bornholm i vores dejlige nye feriehus. Vi skal være her indtil på onsdag. Fordi vi lige har købt huset, så står dagen i dag på besøg i genbrugsbutikker. Og i morgen, der skal vi se en rundkirke og på Bornholms Kunstmuseum. Og onsdag, der er der så rengøring og pakke sammen og køre hjem til Køge igen. Vi glæder os til at nyde den her skønne ø i efterårets smukke farver. Mens vi naturligvis hører...
1: P4, den lyse side.
0: Tak for et godt program, lyder det fra Frederik, Karen, Jesper og Marie.
1: Må jeg få en lille pause?
0: Ja, det må du gerne. Kan vi tage lidt musik, mens du lige hviler skrivehånden?
1: Ja, måske skal jeg bare over igen. Jeg er
0: men
1: lidt
0: der
1: bagud.
0: Er mange flere. Altså, så det er også bare sådan, jeg lægger stærkt ud i dag med at høre min datters veninde holde POD-forsvar i 3 timer. Det er Annette fra Viby.
1: Ej, hvor fedt.
0: Altså, så der er jo masser af ting. Vi må lige fylde ud løbende.
1: Ja, det gør vi.
0: Og så vender vi tilbage og siger held og lykke med det hele i løbet af ugen. Tak for at melde ind til ferieugeplanen.
1: Det er fedt.
0: Det er så fedt at vide, hvad hinanden skal. Så kan vi glædes på hinandens vegne. Nu musik fra Prince and the Revolution. When Doves Cry.

0: Hun siger, ja, der er mange gode. Og så kommer de en time senere, hulken og siger, jeg har haft en lorte dag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt, jo. Ja.
3: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd.

0: Det der udenfor fra The Minds of 99, fra det album, vi er mange, der går og glæder os til, der skulle komme om et halvt års tid i april 2027.
1: Tålmodighed, hva'?
0: Tålmodighed, sjælens alkymi, kommer det til at hedde det femte studiealbum for dem.
1: Ja, det bliver fedt.
0: Ja, det bliver virkelig, virkelig fedt.
2: Du lytter til Den Lyse Side.
3: Den Lyse Side på P4.
0: Og fedt har det også været den her formiddag, for vi er i hvert fald blevet klædt godt på til det her med cybersikkerhed.
1: Det må man sige. Vi har jo besøg af Tine Tuxen, vi både har kaldt for vores IT-guru og heltinde og alt muligt andet, som har lært os, at vi skal sørge for at have styr på vores passwords.
0: Mm-hmm.
1: Vi skal have sådan en password-generator-ting. Der skal være unikke passwords over det hele.
0: Lige præcis. Og så skal man også have en, der ligesom kan holde styr på det for en.
1: Mm.
0: Og det kan både være sådan en både sådan en password manager, som du har digitalt, men som Tine også sagde, det er også okay at have en notesbog, hvor du skriver hele svineriet ned i, hvis det hjælper dig til at kunne huske det.
1: Ja.
0: Apropos det, du lige sagde med Minds of 99 og tålmodighed.
1: Mm.
0: Det er bare at gå i gang. Og så er det med at have en god del tålmodighed. Og så tro på processen.
1: Ja.
0: Det bliver godt til sidst.
1: Ja, og det er også det, jeg har gang i lige nu, fordi et andet punkt fra Tine var, at man skal opdatere alt. Og ja, min telefon er brandvarm lige nu, fordi jeg har sat den bare til at opdatere alt, da hun sagde det.
0: Den koger.
1: Den koger.
0: Men det bliver godt, når den er færdig.
1: Præcis.
0: Og så håber vi ikke, den bliver alt for langsom bagefter.
1: Nej.
0: Nej, det gælder bare om at komme i gang. Det var nok faktisk det allerbedste råd fra Tine Tuxen. Og så også det der med, når man bevæger sig rundt digitalt. Brug nu den der sunde fornuft. Hvis det virker mærkeligt, så er det måske fordi det er det.
1: Ja, sørg for at have en backup. Det kan være på en harddisk eller iCloud eller hvad du ellers bruger. Og så var der også lige det der med at kigge på, om der er en hængelås, når du køber ting online op i din browser.
0: Og hvis du ikke er helt med, så kan du gå ind og høre dagens udsendelse igen i det her lyd lidt senere. Så kan man lige få en lille recap.
1: Jeg tror, Max han har lyttet med, fordi han har lige skrevet punkt til vores ugeplan.
0: Ja.
1: Jeg skal fjerne totrinsgodkendelse på min støvsuger. Så kan det være, at der er andre end mig, der støvsuger herhjemme. Jeg tænker, det bliver onsdag og torsdag et trin om dagen.
0: Fedt. Tak for den, Max. Den kommer også på ugeplanen.
1: Det gør den der.
0: I morgen der skal vi tale om børn og rettigheder. Og børns rettigheder. Så det bliver også blandet. Vi skal også tale om børnenes nytårstale og alt muligt andet, vi får besøg fra Børns Vilkår. Vi glæder os.
1: Vi glæder os til at være tilbage i din radio i morgen efter 10 radioavisen.
0: Lige præcis. Sara Skovhave, Rasmus Bruun Kønte siger tak for den her formiddag.
3: Let's go.

0: Rusland og Ukraine har aftalt, at de skal stoppe med at bombe hinandens energiproduktion. Det påstår i hvert fald Donald Trump, men den melding chokerer i Ukraine, og Rusland har heller ikke bekræftet. Vores korrespondent kalder det for en klassisk Trump.
1: Det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Vi ser på, hvilken betydning sådan en energivåbenhvile vil have for Ukraine, hvis den altså bliver til noget. Herhjemme vil regeringen forbyde mobiler i klasselokalerne, men computerne er faktisk et større problem, mener forskerne, og det kan der være noget om, erkender Malte og Valdemar.
2: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus.
0: I Tyskland spørger den nazistiske fortid endnu en gang. I en tysk by diskuterer de små symbolske sten, som ligger i fortovet, og det er muligvis tegn på, at synet på fortiden er under forandring.
4: Så i hvert fald er der kritikere, som for eksempel i det jødiske samfund, som frygter, at det er det, der er ved at ske,
0: siger vores korrespondent. Her får du dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Og begynder altså med den energivåbenhvile, som måske ikke er på vej mellem Rusland og Ukraine. For hvis det lykkes, så byder EU den velkommen. Det var i går USA's præsident Donald Trump gik ud og sagde, at de to lande var blevet enige om at stoppe med at angribe hinandens energiforsyning. Godt nyt, lyder det fra Kaja Kallas, som er EU's udenrigschef, men hun er også lidt skeptisk.
5: We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course,
0: vi har endnu ikke set, om Rusland vil overholde den. Personligt så vil jeg også gerne, at våbenhvile indebar, at mennesker ikke blev slået ihjel, lød det her fra Kallas, da hun var på vej ind til det møde, som EU's udenrigsminister holder i Luxembourg i dag. Og på det møde så fylder hele spørgsmålet om krigen i Ukraine og Trumps bebudede energivåbenhvile en del. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
6: EU-udenrigsministerne skulle jo allerede diskutere Ukraine, og Ukraines udenrigsminister deltager også i mødet. Og derfor så var det klart, at det her skulle fylde en del. Og det er klart, når der kommer sådan en udmelding fra Donald Trump, ja, så kommer det også til at fylde. Det man kan se, det er jo, at ingen kendte til det her. Og man kan se, at også den ukrainske præsident har sagt, at han heller ikke havde hørt om det her. Så man, det er klart, det fylder. Ministerne bliver spurgt om det. Men for at sige det lige ud, så er det jo ikke rigtig noget, som det er noget, det er svært at tage seriøst for EU-landenes ledere, når Trump annoncerer en energivåbenhvile, som Ukraine engang selv havde hørt om.
0: Hvad kan europæerne overhovedet gøre for at få forholdet mellem de her to præsidenter tilbage på sporet?
6: Jamen, der er sådan set ikke meget, europæerne hverken kan eller vil gøre for at få forholdet mellem Zelensky og Trump tilbage på sporet. Det europæerne har gjort, det er, at de har meddelt Zelensky, at der er stadigvæk fuld opbakning fra Europa til Zelensky, og de her ting, som Trump har gang i med Vladimir Putin, den russiske præsident, det er man sådan set ret kold over for. Den europæiske støtte til Ukraine fortsætter, og hvis Rusland er villig til at starte med, eller er klar til at stoppe med at bombe, ja, så er det da velkommen til det.
0: Og mens Ukraine har erklæret sig klar til en energivåbenhvile, hvis Rusland også er, så har russerne altså endnu ikke udtalt sig om den. Meldingen fra Trump om en energivåbenhvile kommer efter en weekend, der har været noget af en rutsjetur for Ukraine. Fredag aften meddelte Trump, at han og Putin havde indgået en aftale om, at USA køber næsten 2 millioner ton russisk dieselolie.
7: That is a big deal.
0: En aftale, som Zelensky så lørdag kritiseret i skarpe vendinger. I min optik er det her en svag beslutning, lød det. Og den kommentar fik så senere på dagen Trump til at foreslå, at Ukraine skifter ud på præsidentposten.
7: I suggest they get a new leader who can make a deal.
0: I går lød det altså så pludselig fra Trump, at der var indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Den besked kom som en post på Trumps eget sociale medie Truth Social. Og det er en klassisk Trump, lyder det fra vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
1: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Og den her melding fra Trump om en energivåbenhvile var der heller ikke særlig gammel, før Rusland nok engang angreb et ukrainsk kraftværk. Det fortæller Ukraines præsident Volodymyr Zelensky.
8: It was clear that Putin does not read Truth Social.
0: Det stod klart, at Putin ikke læser Truth Social, siger han her til formiddag. Og så skal vi til Kiev, hvor du er, Victor Schrøder Friis, vores udsendte reporter i den ukrainske hovedstad. Hvor meget fylder Trumps melding om en energivåbenhvile her dagen derpå? Tror de på det?
9: Jamen, det fylder en hel del i de ukrainske medier. Mest af alt så forsøger man ligesom at finde ud af, hvad så den våbenhvile på energiinfrastruktur kunne indeholde. Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler, som du siger, jo stadigvæk at høre russernes respons. Så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
0: Fortalte det her vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. Samtidig så skriver flere internationale aviser, blandt andre Financial Times, at USA vil stoppe eksporten af våben til Ukraine og hjælpen fra efterretningstjenesterne, medmindre ukrainerne stopper med at angribe Ruslands energiinfrastruktur. Jakob Korsbo, sikkerhedspolitisk rådgiver. Hvilke konsekvenser vil det have for ukrainerne?
10: Og det vil have nogle konsekvenser. Hvis vi lige tager selve efterretningsstøtten først, så er den nok, de konsekvenser nok ikke så store, som mange forestiller sig. Fordi Trump han slukkede jo for tilførslen af efterretninger til Ukraine tilbage i marts 2025. Og siden da har ukrainerne gjort alt, hvad de kunne for at blive fri af den afhængighed. Blandt andet med europæisk og ikke mindst fransk hjælp. Så fra Frankrig hører vi, at de kan levere et sted mellem 75% og 80% af det, amerikanerne kunne. Så det er ikke sådan, så forsyning og efterretninger går helt i stå til Ukraine. Men det vil kunne mærkes. Er der det med indkøb af våben. Ja.
0: Ja, nu har Trump så i løbet af få døgn først indgået en dieselaftale med Rusland, så opfordrede Ukraine til at skifte ud på præsidentposten. Plus så nu den her melding om en energivåbenhvile. Hvad er det for et pres, som Trump sætter Ukraine under?
10: Jo, men altså, det er jo at forsøge at få dem til at sige ja til noget, som egentlig ikke er i deres interesse. Og der ser det dog ud til, at ukrainerne er så, hvad kan man sige, fri af afhængighed af, at de er villige til at gå længere end som så. De har formentlig også læst i kortene, at Trump han er presset på det her indenrigspolitisk. Det er ikke populært, den der dieselaftale, han indgik med Putin i fredags. Så derfor vil de nok forsøge at presse Trump den modsatte vej igen.
0: Lød det her fra sikkerhedspolitisk rådgiver Jakob Korsbo. Tak fordi, at du var med her. Politikere har raset mod mobiltelefoner i klasselokalerne i årevis, og efter en historisk dårlig PISA-måling sidste måned, er regeringen klar til helt at forbyde private skærme i skolerne. Men i virkeligheden burde de kigge mod de skærme, som skolen selv stiller til rådighed, nemlig computerne. Det mener flere eksperter. De peger på, at computerne er med til at distrahere eleverne fra undervisningen. En af dem er Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
11: Elever sidder og shopper og streamer og spiller og sågar ser på porno i timerne. Computeren er et fremragende læringsredskab, men det er, når den fylder alt for meget, at det bliver meningsløst.
0: Ifølge en undersøgelse fra Aarhus Universitet, så foregår det 70% af tiden på computeren, når elever selv skal arbejde med en opgave. Og det gjorde det også den dag, vi besøgte Korsvejens skole i Tårnby.
12: Det, jeg skal gøre nu, det er, jeg skal gå ind på Google Classroom.
13: Denne dag skal 9. klasserne her på skolen løse opgaver på computeren.
12: Har I alle sammen fundet den?
13: Som de ofte gør.
14: Vi bruger computeren hver time.
15: Til at lave fremlæggelser og afleveringer. Hvis vi har nogle opgaver, så skriver de ofte ind i computeren.
13: Fortæller Josefine Olesen og Oscar Helund Proctor, der begge synes, at det langt hen ad vejen giver god mening med skærmundervisningen.
15: Der er mange ting, du kan på computeren, som du ikke kan på et stykke papir. Og det kommer man også til at bruge videre ud.
13: Men netop fordi man kan mange ting på computeren, også spille spil eller skrive med vennerne, så kan den komme til at overskygge for undervisningen, siger Josefine Olesen og Malte Segrup.
16: Man kan godt blive fristet, også hvis det bare er kedeligt, og man ikke har lyst til at lave arbejdet, så er det meget nemt bare at lave noget andet.
17: Det er let lige at skifte fan over til et spil, hvis det er, man ser andre, eller man lige bliver ukoncentreret.
13: Her i Tårnby Kommune har politikerne besluttet, at de vil forsøge at gøre undervisningen lidt mindre digital. Nogle af de penge, de tidligere har brugt på computere og digitale læringsplatforme, de skal bruges på gode gamle bøger og kladehæfter. Og det er fornuftigt at trække, i hvert fald lidt i den anden retning, siger eleverne.
3: De notater, man skriver på papir, husker man bedre til f.eks. eksamener eller fremlæggelser.
16: Vi skal også bruge nogle breaks til hjernen, så papiret kunne måske også være lidt fedt en gang imellem.
0: Pernille Stisdal stod for indslaget her. Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers er med på, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computerne i skolen. Det er bare svært at gøre noget ved, siger hun.
12: Det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
0: Og på Christiansborg planlægger et flertal at indføre en lov om, at skolerne skal kunne forhindre elevernes adgang til visse hjemmesider. Den model har de allerede indført i Sorø Kommune. De har også et program, som giver lærerne mulighed for at følge med i det, der foregår på elevernes skærme. Og det er en god løsning under nogle omstændigheder, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
17: Altså, vi vil jo foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Eleverne Martha Mia Nielsen og Elias Sonnelund, der går i 8. på borgerskolen, kan også godt se ideen med skærmovervågningen.
3: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
18: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Og så skal vi til Tyskland, for byrådet i den lille by Heidenau syd for Dresden i det østlige Tyskland har vedtaget et forbud mod at lægge flere snublesten. Snublesten er små mindesmærker i form af messingplader på brosten lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre, der blev dræbt eller drevet på flugt af nazisterne før og under 2. verdenskrig. Det er lokalpolitikeren Daniel Bartel fra det indvandrerkritiske AfD, der kom med forslaget, og som altså har fået det igennem.
19: Vi har der drøben nok en supermarked.
0: Lige derovre har vi et supermarked. Der går masser af folk forbi, og folk lufter deres hunde og lader dem lette ben her langs kanten, siger han her. Og så har vi med fra Tyskland vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Og Sten, hvorfor det er det, at de ikke vil have de her snublesten?
20: Det er, siger de, fordi at det ikke er en værdig måde at mindes ofrene for nazismen på at have dem, som han lige fortalte her i klippet, Daniel Bartel, et sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården i Heidenau.
0: Men det er jo ikke alle, der synes om forbuddet, blandt andre det jødiske samfund i Dresden. Hvad er det, de frygter?
20: Ja, de frygter i virkeligheden, at man gemmer ofrene og det, der skete under nazismen, væk. Og det er jo også det, der så helt konkret kommer til at ske, fordi de små snublesten er der, hvor folk færdes. De ligger ude foran folks gadedøre og minder om, at dem, der boede der før, blev ofre for nazismen. Og nu vil man, som lederen af det jødiske samfund, jeg interviewede i går, sagde, nu vil man så gemme ofrene væk, fordi der er ikke nogen, der har deres dagliggang i hvert fald på en kirkegård.
0: Er det så også et tegn på, at tyskernes forhold til nazitiden og nazisternes forbrydelser er under forandring?
20: Måske er det. Altså, det er i hvert fald, hvad det jødiske samfund her i Dresden frygter. AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for. Og sidste år sagde over halvdelen af tyskerne i en måling, at de også mener, at det er tid til at sætte streg under det, der skete dengang.
0: Tysklands korrespondent Stine Nørskov, tak fordi du var med her. Og så skal vi have et kig på vejret. Det sidder du klar med, Ida Sofia Sellerup.
21: Det gør jeg, og det bliver en smuk og solrig de fleste steder mandag i hvert fald. Der hænger dog flere skyer over Sjælland og Sydhavsøerne, og nogle af de skyer, de kan altså godt give en lille smule vand. De trækker dog væk i løbet af eftermiddagen, og så lander temperaturen på sådan en 10-13 grader. Lunest, hvis du er i Sønderjylland, og koldest, hvis du er i Nordjylland eller på Bornholm.
0: Det var Peter Fagerhøj Løfvald, der bestemte indholdet i denne radio.
22: Det her er P4.

0: Emma C. Stedhø hedder hun. Her var det Marguerite i dit hår.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobbikoni.
0: På en mandag, men måske ikke en helt almindelig mandag. I hvert fald ikke for alle. Der er nok rigtig mange, der har efterårsferie. Men uanset om du har ferie eller ej, så er der altså masser af ny musik her frem til kl. 14. Og det er altså i selskab med mig. Fordi Andrew, han tager sig altså også en lille efterårsferie. Derfor så er der jo traditionen tro en hitlisten retro, som vi kigger på. Det gør vi altid her i ferietid. Og den tager altså hul på i næste time, og jeg kan sige så meget, at vi er tilbage i startnullerne. Så skal vi have taget hul på et ugens album, denne uges hit-tip. Vi skal en tur i udenrigsterminalen, og så har jeg selvfølgelig en hel bunke nye sange til dig. Jeg har i hvert fald to, der er helt nyudgivet, og så er der alt det ind imellem. Vi tager en helt ny single fra Kind mod Kind. Det gør vi lige om et øjeblik. Velkommen indenfor.

Den danske gruppe Kind mod Kind slog for alvor igennem i 2023, da de udsendte den her Love Isn't Easy sammen med Medina. Siden har de så spillet på nogle af de allerstørste scener i landet, Roskilde Festival, Smukfest, Royal Arena, og så har de altså også haft en hel del andre hits efterfølgende. Nu er de så aktuelle med et nyt album. Livet er for kort, del 1 hedder det album, og der har de altså slået sig sammen med en anden dansk artist. Hun hedder Sulaima, og hun passer ret godt ind i det her pop-elektroniske univers, som Kind mod Kind efterhånden har brugt en del år på at skabe, og også har gjort til en stor del af dansk pop-historie. De er altså sammen aktuelle nu med den sang, der hedder Føles for godt.

single fra Kendt Udkendt og Soleima. Her var det Føles For Godt. Vi skal lige runde en omgang regionale nyheder her 12.30, så er der meget mere play og meget mere ny musik på den anden side. Frem til regionalt nyt, ja, der er der musik fra sidste uges hit-tip. Nyeste single fra Jada, endelig er hun tilbage. Dreamin' of you, dreamin' of me.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: En 58-årig tilhænger af håndboldklubben Fredericia HK er blevet sigtet for vold mod en vagt under en kamp i Skanderborg. Ifølge Østjyllands Politi er sagen nu ved at blive efterforsket, og politiet skriver, at de endnu ikke har afklaret, hvad der præcist er sket, men vagten blev efterfølgende indlagt med nogle skader. Formanden for Fredericia Håndboldklubs fansgruppe HK Ultras, Anders Holm, siger, at det er en af deres medlemmer, der er blevet sigtet for vold. Han siger, at han tager afstand fra alle former for vold, men omvendt så har han også hørt flere forskellige forklaringer på, hvad der er sket, og vil derfor gerne lige vide, hvad der er gået forud, inden han dømmer nogen i sagen.
2: Vores udgangspunkt er selvfølgelig, at man skal, som frivillig skal kunne være fuldstændig tryg i det, man laver. Det er også derfor, jeg vil gerne have belyst, hvad er det egentlig, der er sket i den her episode? Altså, hvem er det, der gør hvad ved hvad? Altså, var det nu en fra Ultras, der var faret over og havde slået nogen oven i hovedet eller skubbet nogen ned ad en trap, så var det ud af vagten lige med det samme. Det er slet ikke til diskussion. Men vi skal lige finde ud af, hvem er det egentlig, der skubber hvem og ryger over i hovedet på hvem her?
1: Flextrafik-vognmænd, der har lavet hundredvis af fejl, kan sagtens få lov at køre videre og endda få nye kontrakter med Sydtrafik. Det viser en aktindsigt, vi i DR har fået. Flere vognmænd er i hundredvis af tilfælde blevet pålagt at betale en bod til Sydtrafik på grund af fejl. Vognmændene kan for eksempel blive pålagt en bod, hvis en chauffør ikke kommer ud til en kunde som aftalt, eller hvis føreren mangler sit førstehjælpsbevis. Nogle af dem har trods det vundet nye kontrakter i Flextrafikken. Sydtrafik forklarer, at fejl ikke kan undgås, når taxaerne kører mange tusinde ture, og derfor har det ikke spillet nogen rolle i forhold til, hvem der har vundet de nye kontrakter i Flextrafikken. Trafikselskabet siger desuden, at så længe kravene i udbudsreglerne bliver overholdt, kan man ikke udelukke vognmandsfirmaer fra at byde ind. Tørt med en del sol, temperatur op mellem 9 og 13 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra nordvest.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Den forbandede kærlighed her fra Andreas Odbjerg og Medina. Med det, velkommen tilbage til P4 Play på denne mandag i efterårsferien. I hvert fald er der nogen, der holder efterårsferien. Jeg håber, du har lyst til at lytte med frem til kl. 14. Jeg spiller masser af musik. Masser af den helt nye musik. Jeg spiller en sang fra Udenrigsterminalen, og vi skal en tur til Spanien og høre en af de allerstørste hits lige nu i Spanien. Vi skal have taget hul på ugens hitlisten Retro, og så skal vi jo altså også have taget hul på både ugens hit-tip og ugens album. Og lige præcis ugens album, ja, det kigger vi nærmere på lige om et øjeblik.

0: Benjamin Ingrosso, her var det Waste My Time.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: I den her uge skal vi høre musik fra den danske sanger og sangskriver, der hedder Sira Jovina. Hun har netop lige givet en koncert i Storvega i København. Og nu er hun så også klar med anden del af sit album, som hun begyndte på i maj. Eller som hun i hvert fald udsendte første akt af, som den hedder, i maj. Det man vandrer vokser hedder hele albumet, så hedder det akt 1 og akt 2. Og nu har hun så udsendt her i slutningen af september måned akt 2. Og hvor akt 1 ligesom kredsede om vrede og svære følelser, så handler akt 2 mere om kærlighed og tillid og om at finde ud af, hvem man gerne vil give plads til i sit liv. Vi skal høre Sig du kan lide mig, og her fortæller Sira Jovina selv, hvad sangen handler om.
2: Sig du kan lide mig handler om at anerkende sine usikkerheder i et forhold eller i en relation, og at det er okay at have brug for bekræftelse nogle gange, selvom man godt kender sit værd. For det betyder ikke, at man altid har selvtillid. Og i løbet af sangen ender jeg med i fortællingen at finde fred med, at jeg er god nok, som jeg er. Og jeg vil blive bedre til at tro på det, så vi sammen i forholdet kan vokse.
3: Kan du godt lide dig selv?

ugens album kommer altså fra Sira Jovina. Sig, du kan lide mig, hedder den her sang, vi lyttede til fra albumet. Det, man vander, vokser akt 2. Og vi lytter altså på en igen i morgen fra det album.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Ahora es que me amo, no me mira.
1: Porque cuando me miras se se agua la
2: boca. Og her er P4 Trafik med en melding til jer, der skal over Lillebæltsbroen i retning mod Jylland. For der er sket et uheld på broen, og lige nu er der altså helt spadet for trafik i retning mod Jylland. Derfor er der også hurtigt voksende kø, som du møder ved 58B Middelfart. Altså E20, den nye Lillebæltsbro, der er helt spadet i retning mod Jylland, og det skyldes et uheld på broen.

0: musik hele sit liv. Hun bevæger sig inden for det her akustiske indie-pop-univers og er meget personlig i sin sangskrivning. Du kender hende måske ikke helt endnu. Hun hedder Liv, og snart kan hun også opleves som support, altså opvarmning for Mathias Rank på hans kommende turné. Nu er hun så selv aktuel med en ny single. En single, som, ja, der er, som jeg sagde, meget personlig, også denne. Hun skriver om nogle af de følelser, der opstår, når løfter bliver brudt, og man bliver skuffet, og at man så også af skuffelsen finder ud af, at man må finde styrken til at give slip og indse, at man fortjener mere, og acceptere, at man ikke kan vente på, at et andet menneske ændrer sig.
1: Jeg vil

her på 4 Trafik med en opdatering fra den nye Lillebæltsbro i retning mod Jylland. For der er fortsat helt spærret i forbindelse med et uheld. Vi får meldinger om, at udrykningskøretøjer er på vej gennem køen, som lige nu starter før 58B Middelfart. Men udrykningskøretøjerne har altså svært ved at komme igennem køen, så hold godt øje og giv god plads, så de kan komme hurtigt frem. I modsatte retning på den nye Lillebæltsbro, der giver uheldet anledning til noget kiggekø, og der er i forvejen også noget vejarbejde, der spærrer et spor, så kører du retning mod Fyn, så skal du være opmærksom på kø hen over Lillebæltsbroen.

Ugens hit-tip kommer altså fra den danske sanger og sangskriver Liv. Den, vi lige har lyttet til her, den hedder Problemer, og vi kommer altså til at høre den meget mere i P4 Play i denne her uge. Nu skal vi høre et tidligere hit-tip her i P4 Play. Kommer fra svenske Ellen Kraus. Her er det I Roll My Eyes.

Men jeg vender tilbage med meget mere play på den anden side af en 13 radioavis. Så skal vi have taget hul på denne uges retrohitliste. Vi er tilbage i 2003, og det er altså en top 20. Derudover skal vi selvfølgelig høre endnu en helt ny single og en tur i udenrigsterminalen. Men det er altså først på den anden side af en omgang nyheder. Og efter den her sang fra Blaue Blume, Kærester-sangen.

0: Der hersker stadig forvirring om den energivåbenhvile, som måske, måske ikke er på vej mellem Ukraine og Rusland. USA's præsident Trump sagde i går, at de to lande er blevet enige om ikke at angribe hinandens energiforsyning. Men ukrainerne har kun fået oplysningen gennem medierne. Hvis våbenhvilen bliver til virkelighed, bakker EU selvfølgelig op, siger Europakommissionens vicepræsident Kaja Kallas.
1: We haven't yet seen that also Russia will stick to it.
0: Vi har endnu ikke set, at også Rusland vil holde sig til den, siger hun. I dag er Lars Løkke Rasmussen og de andre EU-landes udenrigsministre til møde i Luxembourg. Og på mødet skal der selvfølgelig også tales om krigen i Ukraine og Trumps selverklærede energivåbenhvile, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Altså, det er klart, det fylder. Ministerne bliver spurgt om det. Men for at sige det lige ud, så er det jo ikke rigtig noget, som er... Det er noget, det er svært at tage seriøst for EU-landenes ledere, når Trump annoncerer en energivåbenhvile, som Ukraine engang selv havde hørt om.
0: En rektor og en lærer er blevet ramt af skud ved en skole i den franske by Aubagne nær Marseille. Det oplyser Frankrigs undervisningsminister på det sociale medie X, og franske medier fortæller også om hændelsen. En elev menes at stå bag angrebet, skriver ministeren, der nu er på vej til området sammen med landets indenrigsminister. Politiet oplyser til det franske nyhedsbureau AFP, at en tredje person blev strejfet af skud under skyderiet, men at ingen er i livsfare. Der er melding om, at den 14-årige elev er blevet anholdt. Motivet er uklart, men ifølge politiet er der ikke noget, der tyder på, at skyderiet skulle have noget at gøre med de gymnasieprotester, der de seneste uger har været i gang på tværs af landet. Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men den glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at rette fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for skolernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
3: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Louise Klinger observerer, at computer også forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Der kan stadigvæk komme enkelte lette byer mod øst. Ellers er det tørvejr med nogen eller en del sol i hele landet. Svag til jævn vind fra nord og nordvest og mellem 10 og 14 grader. I nat kan temperaturen i øvrigt komme ned omkring frysepunktet nogle steder på Sjælland.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her på 4 Trafik med en opdatering fra E20, den nye Lillebæltsbro. Her er der fortsat helt spærret i retning mod Jylland på grund af et uheld, der er sket midt på broen. Redningen er efterhånden kommet frem, men jeg tror altså også, at der er mere på vej, muligvis gennem køen. Så jer, der holder i køen, hold rigtig godt øje og give plads, så de kan komme hurtigt frem. Køen den vokser støt og er meget massiv frem mod Lillebæltsbroen, og lige nu der møder I den kort efter 58A Middelfart Øst. Sidste mulighed for at køre fra for at komme uden om uheldet, ja, det er at køre fra ved 58B Middelfart, så må I ind gennem Middelfart By for så at køre videre over den gamle Lillebæltsbro. Det er altså måden, I kan komme udenom på, men vær opmærksom på, at der meget hurtigt kommer kø ind gennem Middelfart By, så du slipper altså ikke for kø, hvis du skal den vej. I modsatte retning på Lillebæltsbroen, altså i retning mod Fyn, der har der samlet sig regulær kiggekø på nuværende tidspunkt, og køen i retning mod Fyn, den starter lige nu omkring 59 Fredericia Syd. Men altså den nye Lillebæltsbro, der fortsat er helt spærret i retning mod Jylland, og det skyldes et uheld på broen.
1: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Hugorm og Gita Nørby sammen her er hugget i sten.
3: Her er der nu mere
4: P4 Play. P4 Play
3: med Sofie Bobbikoni.
2: Og vi skal en tur til Spanien, og vi skal i udenrigsterminalen om en 20 minutters tid. Vi skal også have helt ny musik på banen. Jeg har et nyt udspil fra Aura Dione og Alexander Brown, som er aktuelt altså med en ny single sammen. Men vi skal altså også til noget andet ret vigtigt her, når det er feriestemning i P4 Play. Og det er det altså i den her uge. Vi skal nemlig have taget hul på en hitlisten retro. Vi er tilbage i 2003. Jeg kigger på den lige om et øjeblik efter Maja Maja her og Vokseværk.

0: P4 Play. Hitlisten Retro.
1: Vi skal tilbage til 2003 i denne her uge, når vi skal kigge på ugens retro hitliste, som er sådan en, ja, den her checkliste, en lytterbestemt hitliste, en top 20, som altså i den her uge er fra oktober måned 2003. Og hvis jeg lige skal minde dig om, hvad der skete i 2003, ja, så vandt Tom Christensen for eksempel Le Mans. Vi havde også Nicolai og Julie, den her DR-dramaserie, der jo vandt en international Emmy, og så var det altså også året, hvor forlovelsen mellem kronprins Frederik og australske Mary Donaldson blev offentliggjort. Det er jo virkelig historie siden. Hun er jo siden blevet vores dronning. Nå, men det var altså også det år, hvor Lene Marlin lå på 20. pladsen med You Weren't There, den her norske popsangerinde, som slog igennem i 1999, blandt andet med hittet Sitting Down Here. På 19. pladsen, der finder vi Elvis med Rubbernecken, og det var en sang, som blev lavet i kølvandet på den store succes med Junkie XL, altså deres remix af A Little Less Conversation. Så blev der lavet endnu et remix af en Elvis-sang fra 69, nemlig Rubbernecken. Det var den 19. pladsen. Så finder vi, og gør vi første stop, her på en 18. pladsen, der finder vi nemlig solo-debuten fra Justin Timberlake. Han udsendte Justified i 2002, og så var det altså i 2003, at ja, blandt andet Senorita, men også Rock Your Body blev kæmpe store hits. Og så store hits, at den altså i oktober måned 2003 lå på en 18. plads, men den har faktisk været helt oppe på 7. pladsen i løbet af det her år.

0: ladies. Good morning.
1: Den har altså været helt oppe på en 7. plads i løbet af året 2003, den her sang fra Justin Timberlake. Men i oktober måned 2003, der lå den altså på en 18. plads. Det er vores kig på denne uges retro-hitliste, og vi kigger selvfølgelig på listen igen lidt senere i dagens program. Nu skal vi høre Miley Cyrus, Let's Get Married.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DR TV, YouTube og DR Lyd.

Og her er P4 Trafik med en opdatering fra E20, den nye Lillebæltsbro. For i retning mod Jylland, der er der nu åbnet for trafik i et spor, hvor I får lov til at passere meget forsigtigt forbi uheldstedet, og derfor så kører det meget, meget langsomt. Der har samlet sig massiv kø, og den møder I ved 58A Middelfart Øst. Oven i det, så har der naturligvis også samlet sig rigtig meget kø ind gennem Middelfart By, for at komme over den gamle Lillebæltsbro i stedet for. Det er særligt på rute 161 Brovejen, at der har samlet sig meget kø på nuværende tidspunkt. I modsat retning på E20, altså i retning fra Jylland mod Fyn, ja, der er der altså også kø frem mod Lillebæltsbroen, og det skyldes regulær kirkekø i forbindelse med uheldet i modsat retning. Så skal du over den nye Lillebæltsbro i retning mod Fyn, så skal du også være forberedt på kø, og den møder du lige nu ved 59 Fredericia Syd. Der er altså E20, den nye Lillebæltsbro i retning mod Jylland, der er genåbnet for trafik i et enkelt spor. I får lov til at passere meget forsigtigt forbi uheldstedet.

Højlejen, her var det Kan Man Det. Lige om lidt er der musik fra Udenrigsterminalen, men vi skal faktisk en tur til udlandet også nu. Vi skal en tur til Island. En tidligere Eurovision Song Contest vinder Dali Freya her. I'm out and I wanna go home.

0: P4 Play. Udenrigsterminalen.
1: Den colombianske artist Karol G udsendte for nogle måneder siden et nyt album, et album, der også var ugens album her i P4 Play. No me arrepiento de sentir tanto hedder albumet. Og lige i øjeblikket er der altså en sang fra det album, der hitter rimelig stort rundt omkring i Europa. Blandt andet i Spanien og i Italien er det godt på vej op af både Radio Air Chart-listen, men også den helt almindelige hitliste, som ligesom tæller ud fra, hvor meget den bliver streamet. På sangen har Karol G slået sig sammen med en spansk sanger, der hedder Juline. Og sammen har de altså lavet den her Baby Wow. Hey.

Nummer 1 i Spanien i øjeblikket, og nummer 2 på den spanske Radio Airplay hitliste. Det går kun en vej for Karol G, og det er op i øjeblikket med den her sang Baby Wow i samarbejde med spanske Jude Line.

Darlin her med et nyt udspil, Springer Ud hedder den. Lige om lidt har jeg endnu et nyt udspil klar til dig. Det er fra Aura Dione og Alexander Brown. Men vi skal altså også lige forbi Taylor Swift og Patient Zero.

Og her er P4 Trafik med endnu en opdatering fra E20, den nye Lillebæltsbro. For i retning mod Jylland, der har man efterhånden ryddet så meget op efter uheldet, at nu er det højre spor, det eneste spor, der er spærret. Det betyder altså, at I får lov til at passere forbi i to spor, og det er der også brug for, for der er fortsat meget, meget massiv kø frem mod den nye Lillebæltsbro. Og køen, ja, den møder I lige nu før 58A Middelfart Øst, lige omkring Resteplads Lillebælt. Hvis du påtænker at finde et alternativ til motorvejen, så kan jeg fortælle, at der også har samlet sig rigtig meget kø ind gennem Middelfart by for at komme videre over den gamle Lillebæltsbro. Og det mærker I især til på rute 161 Brovejen, både ind gennem Middelfart by og så igen frem mod den gamle Lillebæltsbro. Og så på E20 i retning fra Jylland mod Fyn, der er også fortsat noget ekstra kø. Der er rester af kø efter, der tidligere var en hel del kiggekø. Og køen, ja, den møder I omkring 59 Fredericia Syd, og den holder vi frem til Lillebæltsbroen.

Den danske sanger og sangskriver Aura Dione har efterhånden en hel del år bag sig på den danske musikscene. Hun debuterede i 2008 med albumet Columbine, og så har hun altså siden lavet masser af forskellig musik faktisk. Hun har også været med i det danske Melodi Grand Prix. Det var hun i 2024 med den her Mirror Ball of Hope, vi lige fik en snas af. Nu er hun så aktuel med en ny single, en dansk sproget single, og hun har slået sig sammen med den danske DJ og producer Alexander Brown, som hun faktisk har arbejdet en hel del sammen med tidligere. Han er blandt andet kendt for at have lavet Skub til taget sammen med Morten Hampenberg og Jeppe, og så har han også samarbejdet med store internationale navne, Pitbull og Busta Rhymes for eksempel. Nu er de to så aktuelle sammen i en ny sang, som handler om det her med at ture og møde det svære, og så samtidig holde fast i kærligheden og lysten til livet, om at finde tryghed hos hinanden, når den er svær at finde i verden omkring en. Her skal vi altså høre en ny single fra Aura Dione og Alexander Brown, Når verden er sindssyg.

Ny single fra Aura Dione og Alexander Brown sammen her, Når Verden Er Sindssyg. Så skal vi videre. Vi skal have mere dansk musik. Her er det Babies, vi skal høre på Mine Venner.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: På DR TV og i aften på DR1.

0: Larger Than Life her fra Benjamin Hav og Christoffer.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så scorer vi igen tiden tilbage til 2003. Vi er i oktober måned. Vi har fat i den her checklisten, altså en top 20 fra Danmark og sådan en lytterbestemt hitliste. Ikke? Og vi sluttede jo for lidt siden på 18. pladsen. Det var med Justin Timberlake og hans solo debut med blandt andet Señorita, som jo var et stort hit der i 2003. Et andet stort hit, det var det danske boyband C21. De ligger nemlig på 17. pladsen med One Night in Bangkok. Og så gør vi endnu et stop her på 16. pladsen, for der finder vi altså også en dansk sanger og sangskriver. Han hedder Iran DD, og i oktober måned, faktisk lidt senere end den her hitliste derfra, der udsender han sit andet studiealbum, det der hedder That's the Way for Me. Men han havde altså udsendt lidt sange inden hans album udkom. Blandt andet den her, der hedder Didn't I Tell You That I Love You. Og den lå på en 16. plads på checklisten i 2003. So

Didn't I Tell You That I Love You fra RMDD. 16. pladsen på vores retro-hitliste fra 2003, som vi kigger på igen i morgen. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i Play igen i morgen. Du skal få en radiovis her kl. 14 efter Mona Moroni og September Sol.

her på 4 Trafik med en opdatering fra E20 i retning mod Jylland. For efter et uheld på den nye Lillebæltsbro, så er der fortsat meget, meget massiv kø frem mod Lillebæltsbroen. Køen den møder I nu kort efter 57 Nørre Åby, og så holder den altså ved indtil nærmest halvvejs hen over den nye Lillebæltsbro. Og det skyldes, at det højre spor fortsat er spærret på broen i forbindelse med et uheld, der skete tidligere. Hvis du påtænker at finde et alternativ til motorvejen, så kan jeg fortælle dig, at turen ind gennem Middelfart by, der har også samlet sig meget, meget massiv kø. Det gælder særligt rute 161 Brovejen, og det er gennem Middelfart by og videre frem mod den gamle Lillebæltsbro.

0: Venstres formand Troels Lund Poulsen har ifølge vores oplysninger indkaldt partiets hovedbestyrelse til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 25. oktober. På dagsordenen er der bare et enkelt punkt, den aktuelle politiske situation for Venstre. Det kommer efter intern uro om gødskningsloven, og DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at det skal sikre ham opbakning til at fortsætte den kurs, han har lagt, den grønne rejse, som man kalder den, og give ham autoritet til at håndtere partifæller, der sætter spørgsmålstegn ved klogskaben i den rejse. Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. USA's præsident Donald Trump erklærede på Truth Social i går, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men Rusland har ikke bekræftet det, og Ukraine kender ikke noget til aftalen. De ukrainske medier forsøger at finde ud af, hvad sådan en energivåbenhvile kunne indeholde, fortæller vores udsendte Victor Schrøder Friis fra hovedstaden Kiev.
1: Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler stadigvæk at høre russernes respons, så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
0: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen, men også gøre noget ved de computere, som fylder meget i undervisningen, siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computer, men her bliver eleverne alt for let distraheret af spil, sociale medier og andet, lyder det fra eksperterne. Det har de forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, der gør det muligt for dem at følge med i det, der foregår på elevernes skærme i timerne. Og det er en god løsning under omstændighederne, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
2: Altså, vi vil foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Eleverne Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. på borgerskolen, kan også godt se ideen i skærmeovervågningen.
3: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
4: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Solen skinner vist i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nord og nordvest. Mellem 10 og 14 grader, og i nat kommer temperaturen faktisk helt ned på frysepunktet nogle steder på Sjælland.
5: Du lytter til P4.

her på 4 Trafik med endnu en opdatering fra E20, den nye Lillebæltsbro. For i retning mod Jylland, der er man nu helt færdig med oprydningen efter uheldet, der skete tidligere på eftermiddagen. Og det betyder, at alle tre spor er farbare igen. Til gengæld er der fortsat meget, meget massiv kø, der nu skal løsne. Og køen, ja, den møder I fortsat kort efter 57 Nørre Åby. Og hvis du tænker i et alternativ til motorvejen, ja, så er der altså også massiv kø ind gennem Middelfart by. Det gælder særligt rute 161 Brovejen ind gennem byen og videre mod den gamle Lillebæltsbro.

0: 4. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Ja, velkommen til. Det er jo som bekendt, hvad vil for nogen eftersvær denne uge. Det vil altså også sige, at der er altså nogle programmer, som lyder lidt anderledes her på B4 denne uge. Og det er altså min store fornøjelse at kunne sige velkommen her til en lille time med en masse musik. Om lidt, så skal vi også ind i dyrenes verden. Og hvad der sker derinde, ja, det kan du faktisk være med til at bestemme. Allerførst, så ser vi lige god eftermiddag til den her fremragende engelske sangerinde. Hun hedder Jola Smith. Velkommen til HOTS.

Her havde vi fornøjelsen af Jola Smith, og altså et nummer, der hedder Rouge Rouge. Nu skal det handle om dyr, eller det vil sige bands, artister, som på en eller anden måde har en dyreference. Det er en leg, som vi har lejet her tidligere i HOT. Det er jo altså et program, som jeg har fornøjelsen af at sende primært i ferierne, og nu er det jo så efterårsferie, og derfor, ja, så er jeg tilbage i din radio. Jeg glæder mig. Jeg har også pakket task med en masse dyrereferencer i, ja, i musikkens univers, men det er jo ikke alt, jeg kan huske nødvendigvis, og derfor er det jo, at jeg meget gerne vil høre fra dig. Hvis du har et band, en artist, som på en eller anden måde har en dyrereference, så er der altså nu, du skal sende den til mig. Det gør du som altid på sms. Du starter din besked med at skrive 1212, og så P4, og så det band eller artist, du kommer til at tænke på. Det kan også ligge inde i selve titlen på sangen. Og fordi at det nu er noget tid siden, at vi har lejet den leg, så tænker jeg lige til inspiration, eller som en eller anden form for reminder, vil jeg da godt lige tage nogle af alle de mange herlige bud, som tidligere har været her inden forbi i dyrenes univers. Hvis vi lige holder os i det danske segment et øjeblik, så kan jeg blandt andet nævne, ja, jeg ønsker næsten at sige det hver gang, Erik Grip, Paul Krabs og Michael Falk, så kommer man sådan rimelig godt rundt, og der kan man måske også sige, hov, Falk, det med CH, ja, ja, men altså her, der er højt til loftet, så det er alle mulige former for fortolkninger. Vi går lidt videre ned ad listen, der står Inside the Whale, også en gruppe, man ret hurtigt kan komme til at glemme ellers. Der er selvfølgelig også, ja, måske et af de allerbedste bud, der er kommet på den her leg, nemlig DJ Alligator, de nattergale, og så dem her, nemlig Hugo.

Her var det hugorm med Forfra Sårbar. Og lige præcis hugorm, eller i det her tilfælde altså dyrenavnet, jamen det er det, vi fokuserer på det næste lille halve time tid. Så sidder du derude og har en sang, en band, en artist, som på en eller anden måde har en dyrereference i navnet, så er det altså bare med at sende mig en sms. Der er allerede begyndt at dukke fine ting op. Og man kan jo ikke starte en leg uden os selv at smide et lod i hatten, så det skal være mig min store fornøjelse at hive en af mine absolut yndlingsartister ind i managen, også i den her sammenhæng. Ja, bedre menneske er jeg ikke. Der er naturligvis tale om Prince and the Revolution, og faktisk et dyr, som man måske ikke helt tænker så meget på, når man skal lege dyrenes verden, nemlig duer, eller som Prince synger om, When Doves Cry. Som sagt, det er altså sms, der er åben på 1212 lige nu.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

Det her, det var Den Nye Pige fra Blæst. Du lytter til Hot, og i dagens udgave Hot, ja, der har vi altså også lige valgt, og måske benytter os af, at der for nogen i hvert fald er efterårsferie, så der er også en naturlig grund til måske at tage i nogle af alle landets zoologiske haver og kigge lidt på dyrene, og dyrene, de fylder altså også noget i musikkens univers. Der er rigtig mange dyrereferencer, enten bands eller artister, og det er altså fri leg, og det er altså sms'en, det foregår på, og jeg har fået rigtig, rigtig mange gode bud, så lad os lige kigge ned på nogle af de mange fine bud, der er kommet. Rasmus har simpelthen sendt en hel perlerække af, hvad hedder det, af artistnavne, så lad os lige tage dem. Der er Bloodhound Gang, der er Crazy Frog, det er jo ellers også en artist, man ikke hører så tit. Så er der Tørfisk, ja tak. The Pussycat Dolls, Nice Little Penguins. En som, et navn, som jeg faktisk ikke har stødt på før, det er den næste, nemlig Kurt Ravn. Ja, flere danske fuglenavne der. Ham kan vi jo så passende lægge over sammen med Erik Grip og Michael Falk. Godt bud, vil jeg sige. Så har du skrevet Ufo Jeppe med Fluen på Væggen. Og Feed the Horse, som var Faggot Ferris. Der var vist noget med, at det ikke helt var en hest. Men det er jo sådan set også ligegyldigt. Det var i hvert fald et godt bud. Og så slutter du af med også at skrive Eagle Eye Cherry. Så der var, ja, der var en hel del der alene i bare den sms. Der er også et par bud på Genax. Det vil også være underligt andet. Og Chupadur, Vagen Valborg går igen, og det gør selvfølgelig også Genax og En Hund Gennem Byen. Der kunne også være Vilde Kaniner, vil jeg sige. Den er der sikkert også et eller andet sted her på sms'en. Men den sms, som jeg tænkte på, vi lige skulle honorere med et enkelt stykke musik, det er den, der kommer fra en, som har skrevet under med navnet Sivsko. Hej Mikkel, hej P4. Jeg var i Pune for et par uger siden, og Pune, skal jeg bare lige skulle mig sige, det er altså et spillested på, i København. Jeg var i Pune for et par uger siden, hvor jeg oplevede bandet Band of Horses for tredje gang. Seattle bandet er på turné i øjeblikket i anledning af 20 års jubilæum for deres debutalbum, et album, som jeg skamlyttede til og har holdt fast i bandet lige siden. Hvis jeg skal pege på et nummer, der sagtens kan spilles sådan tidlig eftermiddags mandag som i dag, så kunne det være The Great Salt Lake hedder den. God ferie til alle dem, som måtte være så heldige, altså fra Sivsko. Og ved du hvad? Band of Horses. Jamen altså, det er jo lige præcis det, det er. Det er et hesteband, et dyreband, og dermed så skal vi lytte til The Great Salt Lake.

Og her på 4 Trafik med en opdatering fra E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland. For der er fortsat ekstra kø frem mod den nye Lillebæltsbro, efter vi havde det uheld tidligere på eftermiddagen. Køen den er dog i gang med at løsne, men du skal fortsat være forberedt på at komme ned i fart. Det sker kort efter 57 Nørre Åby, og så er I ellers ned i fart på det meste af turen frem mod den nye Lillebæltsbro. Men som sagt, så løsner det altså mere og mere i takt med, at vi får rullet køen i gang. Hvis du skal ind gennem Middelfart by, så er der også fortsat ekstra kø. Det gælder særligt rute 161 Brovejen ind gennem Middelfart by og videre over den gamle Lillebæltsbro.

Kender du det? Kede og Jonah Blacksmith, altså her i Hot på P4. Ulrik fra Odense, han har skrevet ind til mig. Hej Mikkel. Hvad med sådan en god gammel kultsang med dyr, nemlig Kai og Andrea med Poul Kjøller? Det er jo altså også et herligt nummer, som... ja, det er svært ikke at kunne at holde bare i det hele taget. Kai, Andrea og jo også Poul Kjøller, så det er et virkelig godt bud. Der er også flere, som har skrevet om den næste artist, som jo i øvrigt også er blevet annonceret til Roskilde Festivalen 2027, altså næste års Roskilde Festival, som et af de absolut største, og dermed også hovednavne, nemlig Tame Impala, så det er altså Impalaen, vi skal fokusere på her i forbindelse med dyrereferencen. Så Tame Impala er også godkendt, og det er i øvrigt det her nummer, altså også i særdeleshed, nemlig The Less I Know, The Better. Har du et band, en artist, en sang, som har en dyrereference, så er det altså stadig muligt at sende mig en sms til 1212, som altid. Start din besked med at skrive P4, og så et mellemrum.

Et skønt nummer, en skøn artist og en meget aktuel artist, både i form af, han både har været i Danmark her tidligere på året og giver koncert, og også kommer til Danmark næste år og giver koncert på Roskilde Festival. Og selvfølgelig aktuelt, fordi at Tame Impala, altså den tamme antilope, som det ville være på dansk, ja, det er jo den grad et navn med en dyrere reference. Og det er jo altså det, vi leger lidt med her i dagens udgave af Hot. Hot, som jo altså sender den her uge. Fordi det er efterårsferie, og Poulsen og Holm dermed er sendt ud i skoven, eller hvor de nu er henne og holde efterårsferie. Men lad os lige nappe endnu et rigtig godt bud på en gruppe med en dyrereference. Og det er typisk en af de her grupper, som man måske ikke tænker helt så meget over, så det er helt perfekt. Der står nemlig Hej Mikkel og Hej P4. Hvad med Curiosity Killed the Cat? Og det er altså et af de her 80'er bands, som jeg selv har vokset op med, som gjorde sig bemærkelsesværdig ved to ting. For det første at have, ja, store hits, men så også fordi de havde nogle tit relativt skøre og lange navne. Altså det her tilfælde, Curiosity Killed the Cat. Og jeg kom op lidt ned i den samme boks, hvor vi kunne have, blandet en gruppe, der hed Fox the Fox. Der var også en gruppe, der hed Living in a Box. Det var meget populært på det her tidspunkt at have lange artistnavne. Men lad os lige holde fast i det, som altså rent faktisk kom ind lige før på sms'en, nemlig Curiosity Killed the Cat. Og det her, det er et af deres helt store hits, nemlig Misfits. Og ligger der ikke også en dyrereference i Mis? Ah, det er måske lidt tygt.

Katy Perry og en sang, som jo altid klæder det her program. Den hedder nemlig Hot and Cold, og du lytter jo faktisk til Hot her på P4. Vi har jo gang i en lille dyreleje lige nu, hvor jeg altså får en voldsom masse sms'er. Og tak for det. Det er altså, jeg kan simpelthen ikke nå at kigge dem alle sammen igennem her i dag, så er det godt, at jeg sender hele ugen. Men tak for alle jeres sms'er. Vi kigger selvfølgelig også på det igen i morgen. Men lad os lige tage en sidste runde på det, for jeg har altså spurgt om artister, bands eller sange, hvor i der på en eller anden måde indgår en dyrereference. Og der er altså flere, der påpeger, at nu har jeg jo nævnt Michael Falk et par gange, men der er også hans datter, Mathilde Falk, og det er jo også fuldstændig rigtigt. Og hun har til med også indspillet nogle af hendes fars sange, blandt andet det nummer, der hedder Helhjertet, som er en super dejlig sang, står der her. Så er der Michael Horsens, og det bliver jeg simpelthen lige nødt til at tage lidt op, fordi det forstår jeg ikke helt. Men Michael, du skriver til mig. Hej Mikkel. Jeg ved godt, at Ganax helst ikke spilles her på DR. Og der bliver jeg nødt til at sige, det passer ikke. Altså P5, som er en herlig kanal, som sender på DAB og på vores DR Lyd app, de spiller rigtig, rigtig, rigtig meget Gnax. Så er man til Gnax, og ikke kun i dyrereference sammenhæng, så kan jeg på det varmeste anbefale P5, for der bliver altså spillet masser af deres fremragende og kæmpestore katalog. Nå, men tilbage til din sms, Michael. Du skriver altså, nu er vi dyr, så har de jo lavet sange som Den Blå Hund, Tjek, Tossefugle, havde faktisk glemt, En Underlig Fisk, det er korrekt, Burhøns og De Vilde Kaniner, skriver du. Og det er fuldstændig rigtigt. Der er også en anden, som har skrevet, D.A.D. er jo dansk band for øverste hylde. Også enig herfra. De startede faktisk mere eller mindre deres karriere med at lave en coverversion af Horse With No Name. Det er lidt i den stille afdeling, men senere lavede de albumet, der hed Help Your Selfish. Der var lidt en fiskereference, der er så meget gang i den. Eller måske en klassiker som Counting the Cattles. Så der var rigtig mange gode bud. Men jeg tog faktisk din sms, og så blev jeg lidt inspireret, fordi det er rigtigt, at de jo lavede en coverversion af det nummer, der hedder Horse With No Name. Men jeg er måske lidt af den overbevisning, at jeg synes, i det her tilfælde af originalen, den er altså lige det bedre. Så den har jeg valgt, at vi skal høre. Der er jo også, igen, hestereference i den. Her er det America. On the

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DR TV.
8: Hot på P4.

Miley Cyrus tog os lige et smut med til Malibu. Og det er jo også det, man kan gøre her i efterårsferien. Bruge tiden på at rejse lidt. Tak for alle jeres sms'er her i dagens løb, eller udsendelsens løb. Igen i morgen, tænker jeg, at vi lige tager en runde til med dyrenavne. Men tak for dem, der er kommet til videre. Jeg skal nok få kigget hele sms'en igennem her lidt senere i dag. For der kom altså igen i dag en herlig masse bud, så tak for det. Men jeg har faktisk kun en ting tilbage at sige for i dag. Den time her, den går jo hurtigt, og vi er faktisk også allerede ved vejs ende. Jeg har kun en enkelt sang tilbage. Den kommer til gang fra Karol G og Bruno Mars, og hedder Still.

0: Karol G og Bruno Mars, og det nummer, der hedder Still. Nu er klokken 15 her i Radioavisen.
1: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priserne på brændstof og gas, der får inflationstallet til at stige. En tankfuld benzin koster efterhånden næsten en tusse. Men selvom det er surt at køre ind på en tankstation, så er inflationen på 2,2% ikke alarmerende, siger økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
2: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
1: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
2: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevare lidt ned.
1: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Byrådet i den lille tyske by Heidenau, syd for Dresden, har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker, lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
1: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen frygter, at det er tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
3: AfD-partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og f.eks. i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
1: Kunstig intelligens er mindre reguleret end mælk og vaskemaskiner, lyder det fra Microsofts koncernchef Brad Smith, der opfordrer til mere lovgivning på området. Hans udtalelse, som er i tråd med udtalelser fra andre prominente navne i tech-industrien, kommer i et interview med BBC. Lige nu er vores vaskemaskiner genstand for større sikkerhedsforanstaltninger end AI. En hver mælkekarton i supermarkedet er omfattet af flere regler og eftersyn, siger Brad Smith. Den seneste måned har debatten om kunstig intelligens fyldt ekstra meget i den offentlige samtale, efter at selvkørende AI har angrebet virksomheder. Solen skinner i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nord og nordvest. Mellem 10 og 14 grader.
4: P4 Trafik, E20 Fyn mod Jylland. Her har vi stadig noget tæt trafik frem mod og over den nye Lillebæltsbro, der taler om eftervirkninger fra et tidligere overstået uheld. Middelfart by til gengæld ser ret fin ud igen efterhånden. Kødannelserne her og også over den gamle bro er overstået. Men skal du fra Fyn og så mod for eksempel Kolding, så er det altså ikke kun mod den nye Lillebæltsbro, der er kø. For efterbroen mellem Fredericia og Kolding møder du så igen tæt trafik. Dengang er det på Tavlov motorvejen E20 frem mod motorvejskryds Kolding. Ikke uheld her, det er bare trafik. Meget trafik. Meget trafik, det har vi også ved Vejle E45 frem mod og over Vejle Fjordbroen, det vil sige sydgående mod Fredericia og Kolding. Her er det på grund af vejarbejde og nedsat hastighed.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrona.
1: God eftermiddag, og tak fordi du lytter med. Klokken er 3:07. Det er efterårsferie, så der er sikkert rigtig mange af jer, der har tid til at nyde denne her smukke dag. Det er altså også ud over at være efterårsferie den tid på året, hvor skeletter, spindvæv og udskårne græskar sådan vælter frem. Og ikke mindst tid til at få jaget sådan en grundig skræk i livet. Det er nemlig højsæson for spøgelseshuse eller haunted houses, som de også hedder på engelsk. Og derfor er din mission i dag også meget enkel, lyder det til, når man siger det, i hvert fald Lars von Magius. Du skal gennemføre et haunted house. Er du egentlig frisk på det?
2: Ja, det siger du jo, at jeg skal. Altså, hvis du havde spurgt mig for 20-25 år siden, så kunne jeg simpelthen ikke få gys nok. Så der havde jeg været helt frisk på den. Men jeg må indrømme, at der er også nogle af de der gyserfilm, der følger mig lidt, når jeg går op ad mørke trapper og sådan noget. Og på det seneste, der er jeg blevet sådan lidt mere skræmt. Men altså, jeg er ikke klar til sådan noget dystopia og noget, hvor der kommer arme ud af mørket og vælter der rundt og hiver i dig. Men jeg har fundet sådan lidt mere stille og roligt haunted house, og det tror jeg måske godt, jeg lige kan starte med.
1: Jamen ved du hvad, jeg er sikker på, at du i hvert fald har viljen til at gennemføre det her haunted house, det kan jeg høre. Skal vi ikke høre til noget ikke uhyggelig musik, men dejlig forfriskende, inden at vi går i gang med dagens mission, som altså er lidt mere uhyggelig her, at Søren Torbe Gårdlund og Festen Stopper Aldrig. God eftermiddag. Kom.

0: 15.11. Festen stopper aldrig.
1: P4 på mission.
0: Ja, så er det altså tid til, at du kommer i gang med din mission, Lars von Magius. Din opgave den her mandag eftermiddag er, at du gennemfører et haunted house i anledning af, at det jo er den der skræmmende tid på året. Hvor er du egentlig taget hen?
2: Jamen, jeg står midt i det ellers fredelige Fredericia, men nede i den gamle Bjergkælder på Rådhustorvet, der foregår altså noget uhyggeligt, fordi der er altså nogle væsener dernede, der kommer op, hvis ikke der er nogen, der går ned og stopper dem. Men inden jeg tager turen derned, så kan jeg tale med dig, Jeanette Busch Bertelsen. Du har været med til at indrette det her haunted house, og du er også erhvervsdrivende her i byen. Hvad har det været for, eller hvad er det for en oplevelse, der venter mig dernede?
3: Jamen, der oplever det, eller det er den oplevelse, du får dernede, det er, at der er 15 butikker dernede, som egentlig er heroppe i Fredericia, oppe i gågaden. De er også hernede i kælderen. Og de 15 butikker, de er ved at vække til live, så de er faktisk på vej op af det onde.
2: Ja. Og det er ikke almindelige butikker, der er nede, kan jeg ligesom fornemme?
3: Det er de butikker, vi har heroppe, men nej, de er ikke almindelige dernede.
2: Så det lyder en lille smule skræmmende. Altså, I startede jo det her Haunted House sidste år. Hvordan fik du egentlig ideen?
3: Jeg fik ideen, fordi jeg egentlig blev inviteret ned af Jesper fra Tøjeksperten ned i kælderen. Og da han tænder lyset dernede, der er der lige sådan et rør, der står og siger... Dit, dit. Så den lyd, den gjorde noget ved mit horror. Og så skyndte jeg mig at få fat i Fredericia Shopping og høre, om vi ikke skulle lave et haunted house. Mm. Så sidste år var sådan lidt et trial run, hvor vi heller ikke tog entré, men ligesom lige fik en føling med, om det kunne noget. Og det kunne det.
2: Og hvordan har det så været at være med til at lave det her?
3: Det har været helt fantastisk. Det har været et stort fællesskab byen imellem her. Og så er, jamen altså, man henter jo sit lille legebarn, sit indre legebarn frem, og kan bare gå amok dernede.
0: Og Lars, jeg synes altså ikke, du kan trække den længere. Du skal jo ned i den der kælder og se de der huse. Jeg ved, at du har strugglet lidt med det, men altså, jeg tænker, at du holder mikrofonen åben, så vi også lige kan høre, hvordan du reagerer. Er det en aftale?
2: Jamen, det skal jeg nok. Jeg skal lige ned ad kælderen, og så finder jeg et sted, der er et startsted dernede, fordi som sagt, man skal lege portner, og så, hvad hedder det, så skal man ned og starte foran tre døre, og så skal man jo altså vælge de rigtige, i den rigtige rækkefølge. Så jeg vil straks gå ned i kælderen, og så må vi se, hvad der sker.
0: Jeg sender dig ned med Will Smith. Det er i hvert fald ikke en melodi, der skræmmer. Getting jiggy with it.

0: Will Smith her.
1: P4 på mission.
0: Og nu bliver det en smule uhyggelig, for missionen i dag er, at du skal gennemføre et haunted house, Lars von Magius. Det lyder allerede en smule uhyggeligt.
2: Jamen, jeg er kommet ned i en kælder, hvor jeg blev mødt af en klovnemaske med lysende øjne. Så har de også hængt noget op foran udgangsskiltet, så man ikke sådan helt kan se, hvor man skal ud. Ej, det kan man selvfølgelig godt, men alligevel. Og så lige herinde i entréen, der er sådan en af de der trolledukker, en lille smule uhyggelig, og så er der også et barneskelet, der sidder og smiler til en. Og det vigtigste, så er der altså tre indgange. 1, 2 og 3. Men heldigvis er det nemmere, end jeg troede, fordi der står bare start her. Og altså, historien er jo, at nede under Fredericia, der bor altså nogle væsener, som portnere i lang tid har holdt i ave. Men det gør de ikke mere. Og derfor så skal man simpelthen have folk igennem for at holde de her i ave, de her væsener, som altså gemmer sig alle vejen. Det var ikke et menneske, det er også bare en dukke. Og nu går jeg altså rundt hernede i kælderen blandt paraplyer og skeletter og gamle... Ja, det her er jo en tøjbutik, men altså jeg er ikke sikker på, at jeg vil købe det tøj, der er her, fordi... Der er en skjorte med blod på og huller i, og så er der en brud i en brudkjole, men altså bruden, hun ligner noget fra moren fra Psycho, hvis man har set den film. Det har egentlig ikke rigtig rart i det her rum, synes jeg.
0: Nej, er du alene, eller er der andre? Jeg synes, jeg kan høre nogen.
2: Altså, jamen, det er væsenerne, du kan høre. Der var nogen her lige før. Jeg skal lige se, er der nogen? Og det var prøverummet. Ej, der er så også et skelet derinde. Nå, det var mig selv. Der var også et spejl. Det er ikke så rart. Jamen altså, nu er jeg sådan ved at være igennem den det første butik her, tøjbutikken. Jeg tror, jeg finder et andet sted at handle. Altså, så nu er jeg lige kommet ud til indgangen igen. Jeg tror måske lige, jeg skal have et stykke musik og sunde mig på, inden jeg går ind ad dør nummer 2.
0: Jamen ved du hvad, det får du. Det er måske noget, der hjælper en smule. Jeg synes i hvert fald, det lyder ret uhyggeligt, det der med det omvendte Fredericia. Her får I Katinka og Tømmervind.

0: Katinka og Tømmermand, klokken er 15.23, og vi skal have en melding fra trafikken.
1: P4 Trafik, lad os tage E20 i det fynske. Først i retning mod Jylland. Her har vi haft tæt trafik og kø frem mod og over den nye Lillebæltsbro. Det er nu overstået. Trafikken her er ganske normal. Til gengæld har du kurs mod Kolding, så venter der altså stadig noget tæt trafik på Tavlovmotorvejen E20 Fredericia mod Kolding. Det er tæt eftermiddagstrafik, der starter før motorvejskryds Kolding, når du har retning mod Kolding Esbjerg. Og Vejle går heller ikke helt fri. Vi har stadigvæk noget tæt trafik sydgående retning på E45 ved Vejle. Det frem mod over Vejle Fjordbroen, fordi der er vejarbejde på broen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik. P4 på mission.
0: Og vi springer direkte til missionen. Du er i det omvendte Fredericia. Den er simpelthen blevet vendt om til sådan en creepy version, og det gælder om, at du skal komme igennem den her forhindringsbane, Lars von Magius. Hvordan går det med det?
3: Jamen altså, jeg er gået ind deroppe ud ved de første tre døre, og så kommer der lige pludselig nogle væsener løbende forbi her, og så har jeg fundet en grillfest, som jeg ikke har lyst til at være med til. Fordi det er altså et, ja nu ser det lige ud, det er barnlig, der roterer over kul her. Der er bare ikke meget kød på det, for det er kun et skelet. Så jeg ved ikke, hvem der har spist resten, men jeg er ikke sikker på, at det er her, jeg skal være. Så nu går jeg ind, bliver mødt af hekse og andre uhyggelige mennesker, og en masse mennesker, der løber. Ja, det ser ikke godt ud, de løber ud der, hvor jeg skal ind. Så nu går jeg ind. Dør nummer to, så må vi se, hvad jeg kan finde der.
0: Er du blevet rigtig bange nu?
3: Ej, jeg vil sige, der var nogle af de der lige pludselig dukkede op, som var lidt skræmmende. Og her der hænger sådan noget ned, ligesom altså sådan noget plastikstykker, som hænger ned. Det er ikke særlig behageligt at gå i. Og der er store edderkopper under loftet.
0: Det lyder ikke særlig behageligt. Jeg lader dig være sammen med al frygten og uhyggen, og så spiller jeg til gengæld noget, der ikke er specielt uhyggeligt. John Mayer og Love on the Weekend.
2: P4 på mission.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Mange danskere holder efterårsferie i denne uge, og flere steder i Trekantområdet er ferien allerede ved at tage forskud på Halloween den 31. oktober. Ved Rådhustorvet i Fredericia har man skabt et underjordisk spøgelseshus, hvor besøgende kan følge en rute gennem byens butikker. Der er blevet gjort uhyggelige anledning af Halloween. Og der er du, reporter Lars von Magius.
2: Og jeg har lige barrikaderet mig på et toilet for at undgå de værste uhyggeligheder her. Nu blev døren lige åbnet, det skal vi ikke have noget af. Jeg vil gerne holde dem væk. Jeg står sammen med Jeanette Bus Bertelsen, du indehaver af Green Closet og sidder også i bestyrelsen af Fredericia Shopping. Så er det også dig, der har fået ideen til det her haunted house i en kælder under Rådhuspladsen i Fredericia. I har jo arbejdet på det her et par år. Hvad synes du, det giver sådan fællesskabet for de handlende i Fredericia?
3: Det giver noget rigtig godt for, i hvert fald for butikkerne og for indehaverne her i gågaden, som har fået lov til at være med i det hernede. Og det har gjort sådan, at når vi mødes nu ude på gaden og siger hej til hinanden og godmorgen til hinanden, så får vi sådan et helt andet sammenhold, end det vi havde før. Sådan rent turisme og rent frederiksiansk med besøgende hernede, så giver det jo også rigtig meget. Jeg ved ikke, om du så før, da jeg bare det, jeg kommer herhen, så begynder de jo at spørge og snakke og sådan noget, dem der har været inde og besøge derinde.
2: Så det fylder noget.
3: Ja, det gør det. Det fylder meget.
2: Tak skal du have.
1: En 58-årig tilhænger af Fredericia Håndboldklub fanklub er blevet sigtet for vold mod en vagt under en kamp i Skanderborg. Det oplyser Østjyllands Politi, der nu efterforsker sagen. Ifølge politiet er det endnu ikke afklaret, hvad der præcis er sket, men vagten blev efter episoden indlagt med skader. Formand for Fredericia Håndboldklubs fangruppe HK Ultras, Anders Holm, bekræfter, at den sigtede er medlem af fanklubben. Han siger, at han tager afstand fra alle former for vold. Samtidig understreger han, at han har hørt flere forskellige forklaringer på episoden, og derfor vil afvente, hvad der er gået forud, før han vurderer sagen nærmere.
4: Politiet er heldigvis inde i sagen, og vi vil rigtig gerne have belyst, hvad der egentlig sker i den her situation. Om han falder, om han farer over i vores medlem, om han bliver skubbet. Hvad er det helt, der er op og ned på det hele?
1: Anders Holm er opmærksom på, at den slags episoder kan afskræmme de frivillige til håndboldkampe.
4: Vores udgangspunkt er selvfølgelig, at man skal, som frivillig skal kunne være fuldstændig tryg i det, man laver. Det er også derfor, jeg vil gerne have belyst, hvad er det egentlig, der er sket i den her episode? Altså, hvem er det, der gør hvad ved hvad? Altså, var det nu en fra Ultras, der var faret over og havde slået nogen oven i hovedet eller skubbet nogen ned ad en trap, så var det ud af vagten lige med det samme. Det er slet ikke til diskussion.
1: HK Ultras oplyser samtidig, at man håber, at den til skadekommende frivillige er okay, og at nu afventer politiets videre arbejde med sagen. Tørt med en del sol, temperatur op mellem 9 og 13 grader, og svag til jævn nordvestlig, senere skiftende vind.
5: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Liljekrone.

0: Sofie 1998, alene og in love.
1: P4 på mission.
0: Og missionen i dag er en uhyggelig en af slagsen. Lars von Magus, før nyhederne, der var du på vej ind af port nummer 2 under Fredericia i et haunted house. Altså, du bakkede ud igen. Kan vi ikke få dig ind i det der haunted house, du skal jo gennemføre?
2: Jamen, det har du ret i, og Altså, jeg blev bare lidt skræmt af det der barnlige, der blev ristet over Sadiel. Og så er der også pile her skrevet med blod på væggen, som fortæller, hvad vej jeg skal gå. Jeg er ikke sikker på, at det er en rigtig god idé. Og nu kommer der en eller anden gående i en maske af en eller anden art. Okay. og så kommer jeg ind i et... det er sådan en børnetøjsbutik. Har så hyggeligt, vil jeg sige. Der er en lille glasmontre med en gammel trehjulet cykel, eller sådan en lille dukke på en trehjulet cykel, der kører frem og tilbage inde i sit bur. Et hundeskelet med røde øjne. Og så står der nogle forskellige dukker her. Det ser ud som om, at der er... Ja, hvad har vi her? Jeg har jo set dig før. Det var så en af dem, der er her, som stod helt stille og lå, som om han var en dukke. Som lige pludselig hoppede ud og råbte af mig. Og her er der en klovnedukke, der sidder og skal til at spise, ser det ud som om en mannequin. Igen, ikke en børnetøjsbutik, jeg nødvendigvis vil handle i, tror jeg. Så nu vil jeg lige se. Jeg skal lige se, om kysten er klar her, om der er flere, der er på vej til at skræmme. Og nu går jeg ind i det næste rum her. Det er så sportsbutikken med et spøgelse, ligesom de der dementorer i Harry Potter, som har to tenniscatcher. Og det er meget godt, for det er en siamesisk tvilling. Skelettet er en siamesisk tvilling. Ja, det er godt nok en anden side af Fredericia, man får her, vil jeg nok sige. Og selve kulissen gør det heller ikke bedre, fordi altså, malingen skaller ned ad væggen i de her kælderrum, og her står et. Ja, nu er jeg altså bange for at kigge nærmere på de der dukker der, fordi men det er simpelthen bare en mannequin med en kanindukke på, og så kommer der endnu en og prøver at skræmme mig, en nonne med skeletmaske. Jeg synes, at gang nummer 2, den lever i hvert fald op til blodsporene, så nu tror jeg lige, at jeg går ud og tager en pause herude, hvor jeg kan vælge mellem dørene, så mangler jeg kun dør nummer 3.
0: Jeg synes, det var, modigt gjort også. Jeg synes faktisk også, det var en smule uhyggeligt, selvom jeg bare står inde i studiet her og overhovedet ikke bliver skræmt. Men altså, jeg kan lige sige, at Lars han er i gang med at være i det omvendte Fredericia, som det i øjeblikket er omdannet til, hvor man altså ser butikkerne i Fredericia på hovedet og indrettet en smule anderledes. Vi skal høre mere fra Lars von Magius og denne her tur, som han jo skal gennemføre til eftermiddag. Det gør vi, når vi har lyttet til lidt mere musik her. Livstegn fra Rasmus Seebach.

0: med Baby Doll.
1: P4 på mission.
2: En uhyggelig en af slagsen, Lars von Magius. Du har været igennem de to første af tre døre i Haunted House under Fredericia. Du skal lige igennem den sidste, før at du har bestået missionen i dag.
3: Ja, og jeg synes sådan set, altså det startede stille og roligt, og så blev det lidt mere uhyggeligt, og nu skal jeg så ind igennem den tredje.

0: blomsterbutik med visne blomster, og ja, jeg tror ikke, jeg ville blive populær, hvis jeg kom hjem med en buket herfra, vil jeg sige. Og nu går jeg videre ind. Der er også et skelet, der ryster, og jeg ved, hvad pokker er det her. Så er vi vist kommet ind i en boghandel med børnebøger. Happy Birthday står der, og så ser det ud, som om der er spildt blod på. Det er faktisk meget ubehageligt. Der var så en heks, der hoppede ud af legetøjsbutikken her. Jeg synes ikke helt, det er for børnene her, må jeg sige. Og det er det så heller ikke. Vi har faktisk en bedre version her. Lidt, der er en Harlekin-figur, der hele tiden har gået og kigget skummel på mig. Og nu kiggede hun endnu mere skummel. Men de havde en version her til morges, hvor det var uden lydene og uden de her figuranter, hvor børn kunne gå igennem. Men børnene begyndte altså alligevel at græde. Det kan jeg måske godt lidt forstå. Fordi lige nu er jeg ved en hyggelig café, hvor der sidder to skeletter og får blodplasma. Og på tallerkenerne, ja, der har de hjerner og øjne. Det er jo super lækkert. Igen, nok ikke min café, tror jeg. Og så er der indtalten også en skobutik. Ja, jeg tror måske bare, at jeg lige så stille prøver at bevæge mig mod udgangen, hvis jeg kan finde den. Igen er der en blodpil her, der vist nok viser mig vej, hvor jeg skal hen. Her står et skelet og altså brækker vand ud af, og ned i en tønde. Det er altså meget, meget ubehageligt. Og her er der, kan man så være ved frisøren.
1: Sæt mig fri!
0: Det var ikke nogen særlig behagelig frisør, vil jeg sige. Jeg har ikke tænkt mig at slippe hende fri. Jeg tror, jeg er lige...
2: Er du tæt på udgangen? Er du tæt på udgangen?
0: Ja, det er jeg. Og nu igen en hekse her, der prøver at skræmme mig lidt. Og nu er jeg kommet til udgangen. Og det var egentlig meget rart at komme igennem her.
2: Puh, det er lige før, jeg fik øjnene ned også. Er du ude?
0: Ja, det er jeg faktisk. Der står ud her i hvert fald. Og det ligner der, hvor jeg kom ind, men man kan aldrig vide.
2: Jeg er glad for, Lars, at det ikke er alle missioner, der er lige svære at bestå. Jeg synes, at du har klaret det fantastisk. Jeg ved, at vi har snakket meget om, at vi begge to ikke sådan er til at blive sådan vildt skræmt. Men jeg synes, det er godt klaret.
0: Jo, tak.
2: Så tillykke med titlen, eller noget, skal man måske sige her til eftermiddag.
0: Ja, altså, det værste er bare, at jeg skulle egentlig have udfyldt sådan et stempelkort undervejs. Der er sådan nogle stempler, man skal have for at have fuldført min portnerrunde. Og det har jeg altså ikke gjort. Så det kan godt være, at jeg bliver nødt til at gå en gang til.
2: Jamen, så bliver det altså ud af mig, det siger jeg bare. Jeg spiller noget mere fredelig musik i stedet for. Tillykke med missionen. Her er det Erika Jane og Sidestik.

0: Erika Jane med Sidestik. Klokken er 15.53. Her er trafikken.
1: P4 Trafik, vi har nyt uheld E20 Vestfyn Fredericia mod Odense. Det er venstre spor er spærret af uheld. Det er mellem 55 op og 54 Vissenbjerg, der er nu ikke hjælp på stedet. Vejle skal vi også runde. E45 sydgående, vi har stadig noget tæt trafik frem mod og over Vejle Fjordbroen i retning mod Fredericia Kolding på grund af vejarbejde, der er på broen. Til gengæld Tavlov Motorvejen, den kø vi har haft her på E20 for Fredericia frem mod Kolding, den er vi sluppet af med her, og der er ganske normal trafik.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

Invisible Touch med Genesis. Et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i Venstre skal sikre opbakning til formanden Troels Lund Poulsen. Det kan du høre mere om i Radioavisen kl. 16. Den er med Nina Høsberg.

0: Troels Lund Poulsen har indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer stik imod partiets linje stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR: "Det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes om 14 dage. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem." I Fredericia er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
1: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
0: Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Venstre holder landsmøde i midten af november. Hvorfor er det så nødvendigt for Troels Lund Poulsen at indkalde til ekstraordinært møde i hovedbestyrelsen få uger før partiet samles til landsmødet?
2: Ja, det er i virkeligheden for, at både landsmødet og også den kommende tid efter landsmødet ind på Christiansborg kommer til at forløbe på en måde, som Troels Lund Poulsen synes er den rigtige, som han kan leve i som formand. Så det er for at forberede de næste stykke tid. Og det er jo super vigtigt, at når han kommer til sit landsmøde der i november, at så har han i hvert fald lidt, sådan lidt tæt organisatoriske bagland på plads.
0: Hvad er det konkret, Troels Lund Poulsen vil have hovedbestyrelsens opbakning til?
2: Han skal have opbakning til det, han har kaldt en rejse, og det er jo sådan set en rejse, hvor man rejser med en slags dobbeltbudskab. Landbruget er stadigvæk super vigtigt for Venstre, men, og det er jo det, der er desværre, men Venstre er på en grøn rejse, hvor man synes, der skal stilles flere krav til landbruget. Det er derfor, man som parti har støttet den her gødskningslov. Det er jo den ene ting, det skal han have opbakning til. Og så skal han også have en opbakning til på en eller anden måde at slå hårdere ned, hvis der igen bliver oprør, for eksempel i folketingsgruppen, hvor der var 5 ud af 18, der ikke stemte for gødskningsloven. Der skal Troels Lund Poulsen have hovedbestyrelsen og landsmødet senere til at nikke til, at hvis der er flere, der gør det for mange gange, så kan han skride hårdt ind for dem.
0: Venstres hovedbestyrelse diskuterede allerede for 1,5 måned siden gødskningsloven og partiets retning, uden at det satte en stopper for nedturen og for splittelsen. Hvordan vurderer du Troels Lund Poulsens muligheder for nu at lykkes med at skabe samling?
2: At det er helt umuligt for Troels Lund Poulsen at samle hele Venstre. Der er mange i Venstre, som er utilfredse med den nye linje. Men det, han skal gøre som et minimum, det er at få opbakning i sin hovedbestyrelse, fuld opbakning, og også meget større opbakning i folketingsgruppen. Det er nødvendigt, for han kan fungere som formand fremadrettet.
0: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Netop nu er udenrigsministre fra hele EU samlet i Luxembourg for at drøfte, hvordan Europa kan hjælpe Ukraine. Ikke mindst i lyset af de opsigtsvækkende meldinger, som USA's præsident Trump er kommet med inden for få døgn. Dels har Trump indgået en aftale med Ruslands præsident Putin om at købe diesel. Dels har Trump opfordret Ukraines præsident Zelensky til at gå af. Og senest har Trump så hævdet, at Ukraine og Rusland har indgået en aftale om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. En aftale, som hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet. Så der er nok af alvorlige emner at tale om i Luxembourg, hvor EU's udenrigschef Kaja Kallas hilste en våbenhvile i energisektoren velkommen, hvis den altså bliver til noget.
3: We haven't yet seen that also Russia will stick to it.
0: Vi har endnu ikke set, at Rusland vil overholde den, lød det fra Kaja Kallas. Men hvis ikke ukrainerne stopper angrebene på Ruslands energiinfrastruktur, vil USA stoppe eksporten af våben til Ukraine og hjælpen fra efterretningstjenesterne, det skriver flere internationale aviser, blandt andre Financial Times. Og lige nu er der ikke ret meget, Europa kan stille op over for USA, siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Europæerne har indset, at det er Europa og Europa alene, der skal hjælpe Ukraine. Der kommer ikke meget hjælp fra USA, og den hjælp, der kommer, er mindre og mindre dag for dag. Der er jo ikke meget, man kan gøre, når Donald Trump i højere og højere grad lytter til præsident Putin i Rusland og ignorerer den ukrainske præsident Zelensky.
0: Det vil koste mellem 2 og 3 milliarder kroner at sætte alle landets 1.694 offentlige beskyttelsesrum i stand. Betondækningsgravene, som de hedder. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i et folketingssvar, skriver fagmediet Licitationen. De fleste af dem skal behandles for skimmelsvamp og for skadedyr, fordi de ikke har været i brug i så mange år. Solen skinner i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nordvest eller fra skiftende retninger. Og så er det mellem 10 og 15 grader. Henrik Hinschely er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
5: 16.05 P4-trafik, E20 i det vestfynske, Fredericia mod Odense. Her har vi nu kø. Venstre spor spærret af uheld mellem 55 Aarup og 54 Vissenbjerg. Og køen starter jo et før Aarup, og du bliver i omegnen af et kvarter forsinket, som det ser ud lige nu. Politiet er på stedet.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag. Tak fordi du lytter med. Det er efterårsferie, men vi sender altså radio til dig her fra P4-trekanten. Og det er radio med nerve. Jeg skal lige først spørge dig, Lars von Magius. Er din puls blevet sådan nogenlunde normal igen?
2: Det var den, men to af de figurer, som forfulgte mig nede i Haunted House, er nu fulgt efter mig på den anden side, på den normale side. Fordi altså, det der Haunted House, det er jo sådan lidt inspireret af Stranger Things, hvor der er en verden nedenunder, som ligesom er en spejlverden af den, vi lever i, hvor det hele bare er dystert og trist og modbydeligt. Og altså, ja, som sagt, to af figurerne er lige trådt ind i den butik, hvor jeg er lige nu.
1: Så det er jo ikke så rart, eller hvad?
2: Nej, jeg føler mig en lille smule forfuld, vil jeg sige.
1: Ja, men det tror jeg egentlig også, du er. Og det, som Lars refererer til her, det er jo den time, som vi havde fra 15 til 16, hvor du havde en mission om at skulle gennemføre Haunted House, som altså er på den modsatte side i det, der hedder Upside Down i Fredericia. Men Lars, vi vender tilbage. Jeg håber, at det ikke bliver helt så skræmmende, som det har været i den time, du lige har været igennem.
2: Der er mere hyggeligt her, hvor jeg er. Det kan jeg godt afsløre.
1: Det er dejligt. Her får du Boston med Stella Lefty. God eftermiddag. On a t-

0: Klokken er 12 minutter over 16. Normalt så skal man jo lokke kunder ind i sin butik. Det er ikke nogen god idé at prøve at skræmme dem, hvis de er ude og handle. Men Lars von Magius, er der noget, de har misforstået, Fredericia, eller hvad foregår der?
1: Altså, der vil jeg sige, jeg har lige været i Fredericia Haunted House, som er sådan en upside-down-version af Fredericia, hvor der blandt andet var en børnetøjsbutik. Og der vil jeg ikke have gjort det, som jeg gør nu. Det er, at jeg står lige ved siden af sådan en mannequin-dukke. En ung dreng, der har en pullover på, almindelige bukser, og så også sådan nogle Halloween-solbriller. Og det er sådan det mest uhyggelige, der er her. Jeg vil sige, der er noget hyggeligere i den her version af børnetøjsbutikken, end den, jeg var i. Jeg er i den, der hedder Amok, og Lone Arnsoft Hansen. Det er dig, der indehaver den her, og også dig, der har jo så indrettet din upside down amok-butik nede under jorden her i Fredericia. I har gjort det her et par år. Hvad tænkte du, da du blev præsenteret om ideen om sådan et haunted house i Fredericia?
2: Jamen, det første, jeg tænkte, er, okay, kan vi det? Og så var jeg så med nede og se i kælderen, og så var jeg bare solgt, fordi det er bare så... Altså, det rigtige sted at gøre det. Og der er bare sådan en lille smule uhyggeligt, bare man går ned i kælderen, og så de rum, der er dernede, så det var helt oplagt.
1: Hvor meget arbejde har der så været med det her, fordi der er jo altså stablet meget op dernede?
2: Der har været en del arbejde, og der har været rigtig mange, der har været gode til at hjælpe os, og vi har jo forsøgt os, der har butikker, at hjælpe både om morgenen og når vi har fri fra arbejde. Og så har vi jo haft noget igennem i vores kældre, vi har kunnet tage med herned, eller med derned. Så det er faktisk gået rigtig fint. Det er det.
1: Hvad synes du, det har betydet for fællesskabet?
2: Det betyder alt. Det betyder så meget, at vi har det her sammen. Og når det så er en succes, så er det jo bare altså dobbelt op på UB, ikke? Fordi at... vi giver hinanden et skulderklap og et kram om morgenen og om aftenen igen, og ja, det betyder så meget for os, at vores hverdag bliver lidt anderledes her i efterårsferien, og inden der er også selvfølgelig med at bygge det op. Ja.
1: Og nu, det der Haunted House, det er jo altså indrettet sådan, at om formiddagen, der er det indrettet til børn, og så her om eftermiddagen, så bliver det lidt mere skræmmende. Men jeg ved, du har været frivillig dernede her til formiddag, hvor det var for børn. Var det for børn?
2: Det var måske lige skræmmende nok, og det har vi talt om, og der skal nok lidt mere lys på, og der skal nok skrues en lille smule ned for uhyggen. Mm. Men vi lærer jo af hver dag, vi er her, eller er dernede og finder ud af, hvor er det lige, at det skal være, så alle synes også, det er sjovt. For der har været nogen, der måske har været lidt for små, eller måske blevet lidt skræmt.
1: Hvad med dig selv, når du går rundt dernede, der er fyldt med skeletter og spindelvæv og eddike?
2: Jeg bliver bare skræmt, bare der går en imod mig, og jeg ikke lige har opdaget det. Så jeg er nem at skræmme, desværre. Eller, ja.
1: Tror du, det her skal være en fast tradition, noget I gør år efter år?
2: Det håber jeg. Se, hvad historien kan blive næste år. Ja, for det er rigtig sjovt, og det er mega hyggeligt, og det er godt for byen.
0: Ja, og det er altså i Fredericia, at du kan opleve det her skræmmeri, og det er altså over for i dag, men de tager fat igen i morgen.

0: 16:21. Her er Oasis og deres Don't Look Back in Anger. Nu skal vi en tur ud i trafikken.
1: P4 Trafik, jeg skal lige gentage og opdatere i 20 i det vestfynske Fredericia mod Odense. Vi har altså stadig kø og venstre spor spærret i forbindelse med uheld. Det er mellem 55 Aarup og 54 Vissenbjerg. Og køen starter jo et før Aarup, og du bliver i omegnen af et kvarter, som det ser ud aktuelt. Det svinger lidt hele tiden, men cirka et kvarters tid, og vi har stadig øvrigt politiet derude. Vi skal også lige runde E45 ved Vejle sydgående mod Fredericia Kolding, for her har vi altså også stadig noget tæt trafik og kø frem mod og over Vejle Fjordbroen, som jo har vejarbejde i øjeblikket og hastighedsnedsættelse. Og det er det, der giver den sydgående kø ved Vejle.
2: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.

Du holder mig vågen. Nummeret er med Marie K. Klokken 16.30 er der regionale nyheder. De er med Sarah Riddersholm. Men først Coldplay, Speed of Sound. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Selvom det er prisen, der afgør, hvem der får lov til at køre flextrafik her i landsdelen, så er kvaliteten i orden. Det står Sydtrafik fast på. Flere vognmænd er i hundredvis af tilfælde blevet pålagt at betale en bod til Sydtrafik på grund af fejl. For eksempel i tilfælde, hvor en lift er gået i stykker, eller en chauffør ikke er kommet ud til en kunde som aftalt. Det viser en aktindsigt, vi her i DR har fået. Og hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forholder de sig ikke til de pågældende sager, men kontorchef Kenneth Skov Jensen forklarer, at man kan lave et udbud på to måder.
2: Hvis det er en ren priskonkurrence, altså den første, så er det prisen, der er afgørende. Og hvis det er den anden form for konkurrence, hvor det er bedste forhold, jamen så vil det være en vurdering af det samlede tilbud, altså hvilken leverandør vil kunne levere den bedste samlede løsning på den her kontrakt. Og det er så både kvalitet og pris, man vurderer der.
1: Direktør i Sydtrafik Michael Aagaard siger, at når de har pålagt leverandører at betale bod på grund af fejl, så er det netop for at holde alle på tæerne, så kvaliteten sikres. Men selvom det er prisen, der afgør, hvem der får lov til at køre flextrafik for trafikselskabet, så er der stort fokus på kvaliteten, siger han.
3: De stiller rigtig mange krav om kvalitet. Det er jo alt det, der udløser de her boder blandt andet. Det er jo en række krav, man skal leve op til for at levere i den ensartede ydelse på den kvalitet, vi ønsker. Så tildeler vi jo på pris, men der er masser af kvalitetskrav.
1: Et medlem af Fredericia Håndbolds fanklub HK Ultras er blevet sigtet for vold mod en vagt under en kamp i Skanderborg. Det oplyser Østjyllands politi, som nu efterforsker sagen. Ifølge politiet er det endnu ikke afklaret, hvad der præcist er sket, men vagten blev efter episoden indlagt. Formanden for Fredericia Håndboldklubs fangruppe HK Ultras, Anders Holm, tager afstand fra alle former for vold. Samtidig understreger han, at han har hørt flere forskellige forklaringer på episoden, og derfor vil afvente, hvad der er gået forud, før han vurderer sagen nærmere.
4: Politiet er heldigvis inde i sagen, og vi vil rigtig gerne have belyst, hvad der egentlig sker i den her situation. Om han falder, om han farer over i vores medlem, om han bliver skubbet. Hvad er det helt, der er op og ned på det hele?
1: Anders Holm forklarer, at stemningen tit kan blive intens til håndboldkampene, men selvom fanklubben kan gå til grænsen, går de ikke over grænsen, siger han.
4: Altså er der tale om nogen, der har begået noget decideret vold fra Ultras? Det accepterer vi heller ikke på nogen som helst måde overhovedet. Det må der slet ikke være nogen tvivl om.
1: Anders Holm er opmærksom på, at den slags episoder kan afskræmme de frivillige til håndboldkampene.
4: Vores udgangspunkt er selvfølgelig, at man skal, som frivillig skal kunne være fuldstændig tryg i det, man laver. Det er også derfor, jeg vil gerne have belyst, hvad er det egentlig, der er sket i den her episode? Altså, hvem er det, der gør hvad ved hvad? Altså, var det nu en fra Ultras, der var faret over og havde slået nogen oven i hovedet eller skubbet nogen ned ad en trap, så var det ud af vagten lige med det samme. Det er slet ikke til diskussion. Men vi skal lige finde ud af, hvem er det egentlig, der skubber hvem og ryger over i hovedet på hvem her?
1: Tørt med en del sol, temperaturer op mellem 9 og 13 graders varme, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest.
0: Det her er P4.

0: Du er Danmarks næste podcast-talent.
1: Velkommen til endnu en episode.
0: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
2: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en botklok, hvis du er modig nok.
0: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
3: Der fik jeg kuldehysning.
4: Ja.
3: Du må gerne hvile det gode her.
4: Ja.
0: Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
4: Tak, fordi I har lyttet med derude.
0: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
5: Tak, man.

0: Albert Heath og Dahlin med Lille Hus i Jylland. 200 kroner tak. Som en del af finanslovsudspillet foreslår regeringen, at krydstogtpassagerer skal pålægges en afgift på 200 kroner, når de går i land i Danmark. Et beløb, der skal gøre op for støj og trængsel og forurening, som krydstogtskibene fører med sig. I Fredericia, der er der sådan jævnlige krydstogtskibe, og de kan altså også risikere, at deres passagerer skal betale for at gå i land. Og nu kan jeg sige god eftermiddag til Niels Martin Vind, som er næstformand i Kultur, Turisme, Idræt og Bosætningsudvalget i Fredericia Kommune. God eftermiddag.
1: Ja, goddag.
0: Goddag. Vi har en lille bitte forsinkelse her på. Det håber jeg ikke generer for meget, når du sidder og lytter derude. Men du er jo ikke begejstret for det her forslag om, at det skal koste 200 kroner hver gang, der er en krydstogtspassager, der sætter fødderne på jorden i Fredericia. Hvorfor?
1: Jamen, det synes jeg er ærgerligt, fordi vi i Fredericia Kommune vil vi rigtig gerne have gæster til at besøge os. Både fordi de skaber liv i vores kommune, og fordi de laver en ret stor omsætning hos os. Så jeg er bange for, at den her afgift, den kan betyde, at vi får færre gæster fremadrettet.
0: I København, der har de jo rigtig mange gæster allerede, altså de er bekymrede, men altså, tror du ikke også, at det vil være lige meget i Fredericia, at man skulle betale 200 kroner?
1: Altså jeg er faktisk næsten mere bekymret for os end for København, som jo også i forvejen har mange gæster, og det er jo blandt andet, fordi man i Dansk Erhverv har kigget på Island, hvor man indførte den samme afgift, og hvor det koster især de små havne besøg, fordi hvis man kommer til et land, jamen så er der jo en måske naturlig et motivation i at tage til hovedstaden, ligesom man på Island tager til Reykjavik, og det kunne jo også godt risikere at ske i Danmark, hvor man så prioriterer sit besøg i København, og så spare med nogle af de små havne som vores vækst. Så jeg synes i virkeligheden lidt, at det er lidt et københavnerforslag fra vores regering igen, som de også er kommet med nogle andre af.
0: Men altså 200 kroner, vi har jo ikke turistskat i Danmark, ligesom de har i for eksempel Venedig og andre europæiske byer og lande. Altså er det ikke også rimeligt nok, at når der kommer store krydstogtskibe, der jo forurener, og de fylder jo de her skrald med og alt muligt andet, at de så ligesom også lige hoster op. De er jo tit blevet beskyldt for, at jamen, de spiser all inclusive på det her krydstogtskib, så de ligger egentlig ikke så mange penge i byen.
1: Altså, jeg kan jo sagtens forstå det i Venedig og Barcelona og de andre steder, hvor det sender til, og hvor befolkningen, der bor der, har brug for mere end omsætning. De har måske også brug for nogle skatteindtægter til at hjælpe med infrastruktur osv., ikke? Men der er vi ikke i Fredericia. Altså, vi synes bare, det er fedt at få besøg. Og vi kan se, at mange af gæsterne faktisk bliver i vores by, går ture på vores flotte voldanlæg og vores bystrand osv. Så i virkeligheden, så udover at de omsætter penge, og vi tjener faktisk, eller omsætter for over 1 milliard på turisme i Fredericia om året, hvis man lægger erhvervsturisme og fritidsturisme sammen. Så udover at de lægger omsætning, jamen, så skaber de også liv og i virkeligheden også, synes jeg, noget stolthed ved, at der er store krydstogtskibe, der har lyst til at besøge os. Det synes jeg er fedt.
0: Og så lige her til sidst, Niels Martin Vind, tror du, det bliver til noget med de her 200 kroner, eller bliver det måske et lavere beløb?
1: Jamen, jeg ved det ikke. Altså, der er jo en eller anden... De vil jo gerne give mange gaver ud i deres finanslov, så de har jo brug for noget finansiering. Både ved at fastslå nogle grænser med skat, de tager osv., for at kunne give andre ting ud. Og det er jo, så det indgår i det store spil, det her. Men jeg tror simpelthen ikke, at de kan få den indtægt ud af det, som de tror. Altså jeg tror simpelthen, at krydstogtturismen vil falde, og indtægten derved bliver lavere. Så jeg håber, at de vil tænke på, at Danmark er mere end København, og at vi også rigtig gerne vil blive ved med at have en masse glade gæster i Fredericia Kommune.
0: Sag altså Niels Martin Vind, som er næstformand i Kultur, Turisme, Idræt og Bosætningsudvalget i Fredericia Kommune og medlem for Venstre. Og lige nu så er det altså gratis for krydstogtspassagerer at stå af skibet, men hvis det står til regeringen, så skal det altså fra 2028 koste 200 kroner per person at træde af bord i Danmark.

0: Everybody wants to rule the world med Tears for Fears. Her får du nyt fra trafikken.
1: Og trafikken kan så fortælle, ja, at det jo egentlig går ganske godt. Vi har stadig rester af lidt tæt trafik sydgående på E45 ved Vejle, det frem mod over Vejle Fjordbroen på grund af vejarbejdet, som er på broen. Til gengæld så ser det altså noget bedre ud i det vestfynske E20 fra Middelfart mod Odense. Kødannelserne her omkring 55 Aarup og 54 Vissenbjerg er så godt som overstået. Stadig rester af lidt tæt trafik, men det går bedre og bedre hele tiden.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig

0: Despacito.
1: Despacito. Klokken 17 er der radioavis med Nina Høsberg. Der kan du høre, at det kan være livsfarligt at støtte sig til AI, hvis man går på svampejagt i efterårsferien. Men først skal vi lytte til Søs Bjerre, inden der altså er radioavis.

0: Europas hjælp til Ukraine står øverst på dagsordenen i Luxembourg, hvor EU's udenrigsminister holder møde. I lyset af udmeldinger fra USA's præsident Trump, der i weekenden lavede en aftale med Rusland om at købe russisk diesel. Og siden har meldt ud, at der er kommet en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine, selvom der i dag er meldinger om, at 6 ukrainske energianlæg er blevet ramt, og selvom hverken Rusland eller Ukraine har bekræftet aftalen. USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, hvad er reaktionerne i USA på, at det stadig er uafklaret, hvad indholdet i udmeldingerne er?
1: Jamen både her, ligesom alle andre steder, er der forvirring, og jeg vil også sige, man fornemmer i dag også hos konservative medier og konservative kommentatorer sådan en vis kritik af det, der foregår, og man taler om, at det virker også lidt desperat fra Trumps side.
0: Hvad betyder det, at der er så stor usikkerhed om indholdet? Hvad betyder det for Trump her få uger før midtvejsvalget?
1: Jamen det betyder i hvert fald, at det endnu en gang taler om denne her situation, hvor man ikke har styr på, hvad der foregår i udlandet. Altså han bliver kritiseret for den meget upopulære Iran-krig, og det her, det kommer bare på toppen af det her.
0: Men hvorfor er det, Donald Trump kommer med de her udmeldinger?
1: Fordi han bliver hele tiden kritiseret for, at han og hans krig i Iran har fået priserne til, blandt andet på olie, benzin, diesel til at stige. Og derfor skal han virke, som om han gør et eller andet, så kandidaterne rundt om i landet, de republikanske kandidater i hvert fald, kan sige, vi har en præsident, og vi er et parti, som ikke sidder i jeres problemer overhørigt. Vi gør faktisk noget for at få priserne ned, og det får jo bare reelt set, når man kigger på det, så får det ikke den store indflydelse på dieselpriserne, men det skal give en fornemmelse af, at præsidenten og republikanerne gør noget.
0: Lød det fra DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. Troels Lund Poulsen har indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde den 25. oktober. Her vil han forsøge at få opbakning og skabe ro i partiet efter en historisk urolig periode, som har fået Venstres meningsmålinger til at rasle ned. Det siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Hvis der igen bliver oprør, for eksempel i folketingsgruppen, hvor der var 5 ud af 18, der ikke stemte for gødsningsloven, der skal Troels Lund Poulsen have hovedbestyrelsen og landsmødet senere til at nikke til, at hvis der er flere, der gør det for mange gange, så kan han skride hårdt ind for dem.
0: Partiets næstformand, Stephanie Lose, skriver til DR, at det efter nogle hårde uger for Venstre er naturligt at samles og vende vejen frem. Det samme mener Søren Skov. Han er lokalformand i Fredericia og en del af Venstres hovedbestyrelse.
3: Jeg tror, vi bliver straffet rigtig meget i meningsmålinger lige nu, fordi vi fremstår som et parti, der ikke er samlet lige nu. Det har vi i hvert fald gjort i forbindelse med den her gødskningslov. Og efterfølgende virker det jo heller ikke som om, at der er blevet slukket det bål, der er opstået der. Og det tror jeg, man har behov for at snakke om i et lukket rum, så man kan blive enige om, hvad det er for en retning Venstre skal i fremadrettet.
0: Lød det fra Søren Skov, der altså er Venstres lokalformand i Fredericia. Svampejagt og AI kan godt være en giftig cocktail. Det er efterårsferie, solen skinner, og mange går i skoven for at plukke svampe til aftensmaden. Og flere bruger AI til at afgøre, om svampen kan spises. Men det er ikke sikkert, lyder det fra Fødevarestyrelsen. Det kan være katastrofalt, fordi AI kan tage fejl af spiselige og giftige svampe, siger naturvejleder Trine Sørensen fra Skovløs Naturskole, som her er ude at plukke svampe i Aarup Skov ved Åbenrå.
4: At den har sådan et slør hernede. Sådan et slør her. Og så er den hvid, og så er der noget op på toppen. Og jeg tænker sådan lige, kan det være en giftig fluesvamp? En hvid fluesvamp? Eller er det bare en harmløs, der er en, der hedder kugleknoldet fluesvamp, der kan ligne den lidt? Hvis man bruger Google, så vil den sige, at det kan være begge dele. Fordi hvis nu det var en hvid fluesvamp, så... Altså, de er dødeligt giftige hvide fluesvampe, og man skal være 100% sikker. Så sådan en vil jeg altid lade være og ikke tage.
0: Efter en solskinsdag får vi en aften med klart vejr. Og når først solen er gået ned, kryber temperaturen efterhånden ned omkring frysepunktet. Nogle steder, på Sjælland i hvert fald, men i resten af landet, der skulle temperaturen holde sig mellem 3 og 10 grader. Vinden bliver svag til jævn, efterhånden fra syd og sydøst.
5: 17.05 P4 Trafik. Generelt så har vi efterhånden rolig eftermiddags fyraftens trafik på vejene i Trekantområdet. Jeg har dog lige fået et enkelt opkald fra den nye Lillebæltsbro. Det er fra Fyn mod Jylland, og det skulle være i slutningen af den nye Lillebæltsbro. Her holdt der for få minutter siden en havereret lastbil i det højre spor. Om den er kommet videre, det kan jeg desværre ikke se på kamera, så langt rækker det ikke. Men vær for en sikkerheds skyld lige opmærksom i højre spor fra Fyn mod Jylland. Måske har vi en havereret lastbil holdende.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag. Klokken er 5:09. Der er godt gang i efterårsferien. Og jeg må sige, at vejret der heldigvis viser sig for en ret så smuk side. Jeg tror også, at der er ved at komme en smule mere ro på trafikken her i Trekantområdet. Men det har vi altså Line Porse i trafikken til at holde øje med. Så hun skal nok komme med meldinger, hvis noget ikke går som det skal. Og heldigvis kommer hun også lige på og siger til os, hvis alt er godt. Men det kommer lidt senere. Lige nu, der skal vi lytte til mere musik. Timber City og Self Aware. Og lidt senere, ikke ret lang tid, så kan du høre meget mere om kultserien Stranger Things og hvordan det hænger sammen med Fredericia. Og så nogle musiknumre, der er blevet genoplevet. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

13 minutter over 5. I Fredericia, der har de vendt op og ned på deres gågade. Det er efter inspiration fra kultserien Stranger Things, som man kan se på Netflix, hvor der er en underverden med monstre. Den er lige under vores egen verden. Og tidligere der tog min kollega Lars von Magius en tur i Fredericia Haunted House, eller Fredericia omvendt under jorden. Det er sådan, at butikkerne, der ligger ovenover, de er vendt om, sådan, så de er rigtig uhyggelige, når man går ind i den her verden. Og man kan altså både gå i blomsterhandlere med visne blomster og børnetøjsbutikker, som overhovedet ikke er særlig hyggelige eller giver en lyst til at købe noget som helst. Stranger Things-serien har selv været fuldstændig opslugt af, og det er der jo også mange andre, der har. Og det har altså også betydet noget for den musik, vi hører, om man har set serien eller ej. Og det er numre, som man finder frem igen. For eksempel denne her, som vi lytter til i baggrunden, Kate Bush's Running Up That Hill, som er fra seriens sæson 4. Og det er altså den absolut største revival, som kom i forhold til seriens historie. Sangen den er fra 1985 og spillede faktisk en kritisk rolle i en af karaktererne, som hedder Max's overlevelseskamp mod hendes kamp mod skurken Vecna. Og umiddelbart efter afsnittets udgivelse, så toppede sangen den britiske single-hitliste faktisk for første gang nogensinde og nåede top 5 på den amerikanske Billboard Hot 100. Mens den genererede hundredvis af millioner af streams fra en helt ny generation af fans. Men, det er ikke det eneste stykke musik, som virkelig er gået til tops efter det. Det har også trukket et hit frem helt tilbage fra 1954 op til nutiden. The Cordettes, Mr. Sandman. Mr. Sandman, bring me a dream. Det er sæson 5. Med udgivelsen af den femte og sidste sæson, så har den her klassiker fra 1954 faktisk oplevet en af de største revivals. Ifølge streamingdata, så fik sangen et streaminghop på hele 625%. Efter den blev introduceret i seriens univers. Og det kan jeg faktisk godt forstå. Den er ret så fed på sin egen måde. Og Duffer-brødrene, der har lavet Stranger Things-universet og serien, de har altså en alsidig musiksmag, så der er også blevet plads til dem her. Metallica. Med deres Master of Puppets. Det var i sæson 4, de fik plads. Det er karakteren Eddie Munson, som spillede den her metalklassiker fra 1986 på sin guitar i The Upside Down. Og så røg den altså direkte ind på Spotify's globale top 50 hitliste. Og så bliver vi altså også lige nødt til at høre en til sang, som også kom i Stranger Things. Det er en sang med ABBA, fordi den fik en streamingstigning på 335% efter den afsluttende sæson. Og det er jo ret godt, når man tænker på, hvor meget og hvor højt ABBA egentlig normalt ligger. Det er selvfølgelig Fernando.

0: ABBA og deres Fernando. Nu skal vi til noget ganske andet. Denne her lyd, den betyder, Line Porse, at jeg kan sige god eftermiddag til dig. Endelig, fordi du har haft så mange meldinger, og der har været så travlt.
1: Ja, altså så, det har der faktisk været siden i formiddag, sidst på formiddagen til nu.
0: Nu er der ro på.
1: Nu er der nemlig ro på langt om længe, så har vi sådan fået landet alt det her fyreaftens ferietrafik og hvad vi ellers har haft, almindelig eftermiddagstrafik. Og ja, roen har nu sænket sig over alle veje i hele trekantområdet. En lille smule tæt måske i perioder over Vejle Fjordbroen sydgående, men selv der ser det altså ret til forladeligt ud. God tur, hvis du er ude at køre.
2: P4 Trafik. Med dig hele.

0: KBH eller København her med Nick og Jay, nummer som de udgav her i år.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
5: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
0: Og i DR Lyd, der kan du altså også høre masser af andre podcast, og du kan altså også høre P4 derinde, hvis du går ind og trykker under live i bunden af appen, og så bare vælger P4 trekanten, eller hvor du nu er henne. Hvis du for eksempel er en tur på Bornholm, så lyt gerne til kollegaerne der eksempelvis. Lige om lidt, så skal du endelig blive her, fordi der er Sara Riddersholm klar med 3 minutters regionale nyheder. Indtil da, der skal vi lytte til The Verve og Bittersweet Symphony. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: 200 kroner, så meget foreslår regeringen, at det skal koste, når krydstogtskibe går til kaj i Danmark. De 200 kroner skal gøre op for støj, trængsel og forurening, og forslaget er en del af finanslovsudspillet, som blev præsenteret i fredags. I Fredericia, hvor mange krydstogtskibe ligger til, er Niels Martin Vind fra Venstre kritisk over for forslaget. Han er næstformand i kommunens kultur, turisme, idræts- og bosætningsudvalg.
2: Det synes jeg er ærgerligt. I Fredericia Kommune vil vi rigtig gerne have gæster til at besøge os. Både fordi de skaber liv i vores kommune, og fordi de laver en ret stor omsætning hos os. Så jeg er bange for, at den her afgift den kan betyde, at vi får færre gæster fremadrettet.
1: Niels Martin Vind er mere bekymret for Fredericia end for eksempel København, der også modtager mange krydstogtgæster.
2: Det er jo blandt andet, fordi man i Dansk Erhverv har kigget på Island, hvor man indførte den samme afgift, og hvor det koster især de små havne besøg. Fordi hvis man kommer til et land, jamen, så er der jo en måske naturlig motivation i at tage til hovedstaden, ligesom man på Island tager til Reykjavik. Og det kunne jo også godt risikere at ske i Danmark.
1: Forslaget har mødt kritik fra flere kanter, blandt andet fra Dansk Erhverv, Dansk Industri og Aarhus Havn. Den 25. oktober er der ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i Venstre. Og på dagsordenen er der kun et punkt, nemlig den politiske situation. Politiske analytikere peger på, at mødet nok skal bruges på at sikre, at Venstres formand Troels Lund Poulsen får opbakning til den linje, han har valgt. Nemlig, at Venstre sætter landbruget højt, men at rejsen mod en mere miljøvenlig og dermed mere byvenlig profil fortsætter. Og mødet er vigtigt, for partiet har brug for samling, mener Søren Skov, der er lokalformand for Venstre i Fredericia og hovedbestyrelsesmedlem.
3: Jeg tror, vi bliver straffet rigtig meget i meningsmålinger lige nu, fordi vi fremstår som et parti, der ikke er samlet lige nu. Det har vi i hvert fald gjort i forbindelse med den her gødskningslov. Og efterfølgende virker det jo heller ikke som om, at der er blevet slukket det bål, der er opstået der. Og det tror jeg, man har behov for at snakke om i et lukket rum.
1: Den 22-årige ungarske mand, der sidder sigtet i sagen om en 15-årig pige fra Hedensteds forsvinden, accepterer en forlængelse af sin varetægtsfængsling på yderligere 4 uger. Det oplyser mandens advokat Jørgen Brandenhof Schmidt til Ritzau. Den 22-årige blev anholdt i august i Ungarn, hvorefter han blev udleveret til Danmark. Her har han lige siden siddet varetægtsfængslet sigtet for langvarig frihedsberøvelse af den 15-årige pige ved at føre hende ud af Danmark og til Ungarn. Han er ligeledes sigtet for at have opbygget en relation til den 15-årige med henblik på at udsætte hende for en seksuel forbrydelse. Manden nægter sig skyldig. I aften tørt og klart vejr, men i løbet af natten bliver det skyet fra vest. Temperaturerne når ned mellem 3 og 8 grader, og vinden den er svag til let omkring sydøst.
4: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Liljekrone.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og i DR Lyd.

0: Det er selvfølgelig TV2 med Lanternen. Mens cybertruslen vokser, så dyster det danske cyberlandshold i den her uge ved EM i cybersikkerhed. Landsholdet det består af 10 nøje udvalgte talenter, som er mellem 15 og 25 år. Og ifølge forsvaret og politikere er der brug for mange flere som dem. En af deltagerne er 18-årig gymnasieelev Halfdan Lund Hahn. Han tænker også, at indsatsen på landsholdet kan betyde noget for fremtiden og karrieren. Og det er grund nummer et til at arbejde med cyberlandsholdet, og at det giver mening for ham.
1: Nummer et.
2: Jamen, jeg tænker, at det er helt klart vigtigt, at der er en masse unge, der bliver interesseret i det, og de får nogle styrkede kompetencer inden for det, da det er super relevant lige nu. Altså, cyberlandsholdet, det starter jo fra en alder af 15, kan man få lov til at være med på landsholdet, og så op til 25. Så der er helt klart potentiale for, hvad man siger, meget unge.
0: Og tiden netop nu, hvor cybertruslen bliver reel og hybridkrig er blevet en del af vores allesammens hverdagsvokabularium, er en anden god grund til, at der er behov for at bruge kræfter på et cyberlandshold.
1: Nummer to.
2: Det synes jeg er meget relevant lige nu, især på grund af de hybridkriger, der er i gang. Og så tænker jeg, at der er de danske cybermesterskaber, som jo er dem, der afholder de her konkurrencer, som ender med at være et landshold. Der er rigtig mange unge, der allerede deltager der. Altså, jeg har jo startet med programmering af diverse apps og så videre, og så jeg har jo altid, hvad man siger, været interesseret for IT, og hvad man siger, i og med at kunne få et program til noget, som det måske ikke har været beregnet til at skulle kunne, det synes jeg har været super fedt.
0: Og så er der det tredje også en helt personlig grund for Halfdan til at være med. Det kan simpelthen vise sig at være godt for karrieren.
1: Nummer tre.
2: Det er en super fed oplevelse at få lov til at være med til det. Det giver nogle rigtig gode muligheder. Det styrker ens eget niveau, vil jeg sige, og dine egne kompetencer, som kan give noget videre i livet, tænker jeg. Kunne i hvert fald være med til at låse op for nogle karrieremuligheder.
0: Til EM i cybersikkerhed, der dyster landsholdene i at bryde ind i systemer, finde skjulte sårbarheder og tænke som hackere for at styrke cybersikkerheden på tværs af Europa. Og til næste år, ja, der afholdes EM i cybersikkerhed i Danmark. Så måske endnu en grund til lige at slå til på den kant.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Levitating med Dua Lipa, 17:53. Det bliver en nervøs aften her på P4, når Liga overtager sendetiden efter radioavisen, for der er altså bundopgør i Superligaen i fodbold nummer 11 mod nummer 12, og det er danske mestre fra AGF, som endnu ikke er noteret for en sejr i sæsonens første 9 kampe, får besøg af Sønderjyske. Det drama får du serveret i Liga i de kommende timer. Morten Hausborg og Emil Schønning står i studiet. Nu får du Taylor Swift og Patient Zero. God eftermiddag.

Klokken 18 er der radioavis med Nina Høsberg. Der kan du høre, at meldingen fra EU efter et udenrigsministermøde i dag er, at den hurtigste vej til fred i Ukraine er at presse Rusland.

0: Der er en klar fælles forståelse af, at det ikke er nu, vi skal mindske presset på Rusland. Sådan lyder det fra EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et møde mellem EU's udenrigsministre i Luxembourg.
1: Pressure on Moscow, not concessions, is the fastest way to end the war.
0: Pres på Moskva, ikke indrømmelser, er den hurtigste vej til at afslutte krigen, sagde Kaja Kallas. Mødet fandt sted i kølvandet på en række opsigtsvækkende meldinger fra Trump, blandt andet om en aftale med Rusland om at købe diesel. Og Trump har også hævdet, at der er en våbenhvile på energiområdet mellem Rusland og Ukraine, selvom ingen af krigens parter har bekræftet det. EU-korrespondent Ole Ryborg, vi hørte lige Kaja Kallas, men hvad vil EU's udenrigsministre i øvrigt stille op?
2: Jamen, det som er ret klart, når man hører ministerne, når de kom til mødet, og også da mødet var slut her for en times tid siden, det er, at man fortsætter med det, man har gjort hele tiden. Man fortsætter med at støtte Ukraine økonomisk, man fortsætter med at støtte Ukraine militært, og man fortsætter med at støtte den ukrainske præsident Zelensky i hans arbejde og ukrainernes kamp mod Rusland, og gør opmærksom på, at det er russerne, der har startet den her krig, ikke Ukraine, så alt det her amerikanske pres på Zelensky, der kan Zelensky, når det sker, så kan Zelensky ringe til europæerne, og så får han at vide, at han har europæernes opbakning.
0: Hvad er det for en udfordring, Europa står med lige nu med en krig på kontinentet, og det USA, der sender stadig mindre støtte vores vej?
2: Jamen, altså, udfordringen er jo, at nu står man ikke alene i Europa med, altså, europæerne står ikke kun alene med at hjælpe Ukraine, de står også i en situation, hvor amerikanerne jo på forskellige områder ligner nogen, der melder sig ind på Ruslands side, når man fra USA's side begynder at købe diesel i Rusland, og på den måde er med til at fodre den russiske krigsmaskine, så øger det jo selvfølgelig dilemmaet for europæerne, men de holder fast i den politik, de har.
0: Lød det fra EU-korrespondent Ole Ryborg. Det grønlandske samfund er stadig mærket af, at den amerikanske præsident Trump har presset landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutabe Ede.
3: Der er jo et stærkt tillidsbrud, der er kommet. Når en ven agerer på den måde med disrespekt, en disrespektfuld linje, så der er jo en tillidsopbygning, der også skal til.
0: Behandlingen af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i dag i det grønlandske parlament. Og Cecilie Kallestrup, du var også med i dag. Hvor meget blev forholdet til USA debatteret?
4: Ja, jeg er her nærmest stadig, hvis I kan høre det summer lidt i baggrunden her. Men altså, det har ligget som et underliggende tema hele vejen igennem dagen. Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
0: Føler grønlænderne, at de har fået nok ud af aftalen med amerikanerne?
4: Det var også noget af det, der blev taget op mange gange i dag. Der er nogen fra oppositionen, der stiller spørgsmål ved, om Grønland måske ikke skulle have forhandlet sig til en form for pengebeløb fra amerikanerne med det argument, at landet ligger enormt godt placeret. Geografisk så skulle man ikke have fået noget mere ud af det. Men så er der også andre, der siger, at penge de slet ikke er lige så vigtige som den tryghed, som grønlænderne har endt med at få ud af aftalen.
0: Lød det fra Nuuk. Der var flyvende fødselsdag i forsvaret i dag. Danmarks ældste eskadrille 721 fylder nemlig 100 år. 721 er flyvevåbnets transport- og inspektionseskadrille, som blandt andet opererer med de store Hercules-transportfly. Det skarpe fødselsdagshjørne blev i dag markeret med jubilæumsflyvninger over flyvestationer på tværs af hele landet og sluttede i Roskilde, hvor flere flyspottere var på benene, blandt andre Egon Johansen og hans søn Kian.
5: Jamen, det er super fedt, at han gider. Det er fedt at kunne dele sin passion og så bare være sammen. Ikke, Kian? Ja. Også selvom det er lidt koldt. Nu vidste I jo, hvornår den kom. Ellers så kan det jo godt nogle gange være mange timer, man står og venter.
0: Vi får en aften med klart vejr, og på Sjælland bliver det efterhånden ned omkring frysepunktet. Men i resten af landet holder temperaturen sig mellem 3 og 10 grader. Det er også kun nogle steder på Sjælland, at temperaturen kommer helt derned. Henrik Henschelig var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: sammen med Diplo og Sun in Our Eyes.
1: Liga. Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På B4.
3: En af de bedste ting, man kan sige i denne verden, ifølge mig i min Schøning, det er, at det er godt, det ikke er mig, da i aften holder med enten AGF eller Sønderjysk, som har noget investeret i det hundeslagsmål, som vi ser frem mod.
0: Omvendt kan man sige, at der er jo med en vis sandsynlighed en fangruppering, der går fra den her kamp og kan sige, endelig så kom der lidt lys på den plet af en ørken, som det er at holde med enten Sønderjysk eller AGF.
3: Jo, men det er processen frem mod det punkt, altså hvor lettelsen indfinder sig.
0: Men jeg tror faktisk, at nu det kommer lidt som noget breaking, det her. Jeg forestiller mig, at det begynder at bimle bamle rundt omkring og gul bjælke alt det her.
3: Ja.
0: Men AGF, de vinder i dag.
3: Hvorfor skal vi så sende, hvis du ved det?
0: Jamen det ved jeg egentlig heller ikke, men det tror jeg, vi er kontraktligt forpligtet til. Fordi jeg er lige ude at gå en tur rundt om redaktionen her i Aarhus, hvor vi holder til. Mm-hmm. Der er jo ikke langt ned til CS Park Vejlby, hvor kampen skal spilles. Jeg spørger lige en familie, der kommer gående og siger, hvad siger I? Hvad siger I i dag? Så siger moren, hun peger over og siger, de vinder. Fordi ham der, siger hun så, han har aldrig været på stadion, hvor AGF ikke vandt. Og så kritiserede jeg selvfølgelig ham for, at ikke han var kommet noget før, fordi så kunne han
3: have hjulpet lidt på det. Så du går bare rundt og stopper tilfældige mennesker på gaden og spørger, hvad der om deres forhold til AGF?
0: Det er det. Sådan er det at være en intrepid reporter. De kalder mig Hunter S. Thompson ude på redaktionen.
3: Folkens, det vi kan se frem til i aften her i Liga, det er en neglebider af et bundbrag i Superligaen. Det er nummer 11. De regerende danske mestre fra AGF, som endnu ikke har prøvet at vinde en kamp i den her sæson, mod Sønderjyske. Begge to med det samme antal point. Det bliver drabeligt der. Det bliver, om jeg så må sige, uhyggeligt.

0: Den er jo David sammen med Tyler og Nile Rodgers. Talk to me.
1: Der er jo den der historie om, at den første Sex Pistols koncert, den varede lige under en halv time eller sådan noget, og det var noget værd at jukse, og der var ikke rigtig nogen, der var dukket op. Men siden da, eftersom de er blevet så store, som de er, så er der jo flere hundrede, der påstår, at de var. Og jeg føler lidt, det er sådan en situation, vi har i aften. Hvis man er AGF-fan, så kan man jo ikke lade være med at tage på stadion, fordi tænk, hvis man var der den dag. En ting var det med mesterskabet. Det var stort. Mm. Tænk, hvis man var der den dag, de endelig fik hul på byllen i sæsonen 26-27.
0: Ja. Jeg ved ikke, det fylder lige så meget som det der med at vinde mesterskabet, at de så endelig får 3 point ud af en Superliga-kamp. Men hvorfor ikke? Altså, nu er det jo bare således, at jeg har stået her og betonet, at det er en meget nervøs affære og sikkert et drama, vi kan se frem til. Og nu er det jo trist, hvis vores mand på pletten, Tobias Hansen, nu siger, jamen der er en let og selvtillidsfyldt atmosfære her i Aarhus. Alle tror, det nok skal gå godt, det her. Hvad siger vi, Tobias Hansen? Tror de på det?
2: For det første så vil jeg godt starte med at bringe en disclaimer. Jeg tror simpelthen ikke på, at Emil Schøning er gået hen til nogle fremmede mennesker og spurgt dem. Jeg tror, det er en historie, han har fundet på.
1: Nej, det var... Okay, så hvis vi
2: skal være helt... Så er det nogen, du kender.
1: Nej, men jeg var i tvivl om nogle parkeringsregler, så jeg gik lige hen og hørte dem, fordi så som om de vidste, hvad det handlede om.
2: Nå, for så hvorfor er du et problem med det her parkering? Er der en større historie omkring det?
1: Nej, men jeg har måske ikke allerede fået én parkeringsbøde i dag. Jeg skal ikke have en mere.
2: Og det skal vi slet ikke snakke om. Vi skal tilbage til det, det handler om, fordi det er en kæmpe kamp. Og det, altså det, vi kan godt lige overdrive nogle gange også sportsjournalister og journalister i det hele taget. Men nummer 11 og nummer 12 efter 9 kampe, det er AGF og Sønderjyske. Begge hold 5 point efter de første 9 kampe. Sønderjyske, de har vundet én gang. De forsvarende mester fra AGF, de har ikke vundet endnu. Så nej, Hausborg, der er ikke tale om sådan en optimistisk summen omkring stadion på nogen som helst måde. Altså, folk er jo så nervøse, fordi pointen skal komme på et eller andet tidspunkt. Altså, og de skal helst komme snart. Vi har spillet 9 runder indtil videre. Det her, det er 10. spillerunde. Jeg skal lige minde om, der er kun 12 hold i den her Superliga, så vi er jo snart halvvejs i grundspillet. Altså, så hvis AGF bare skal op og gøre sig forhåbning om, at de skal indlede deres nye stadion en gang til april i top 6, så vil jeg sige, så skal de have allerede fra i aften af 3 point. Så jeg forstår godt, de er nervøs.
0: For det, altså, der opstod naturligvis helt et goodwill omkring det her hold, da de vandt mesterskabet. Min tanke er efterhånden, hvis nu de taber til Sønderjyske i aften, jeg ved ikke, hvor meget goodwill der efterhånden er tilbage i bæret hos AGF's fans.
2: Altså, jeg synes jo allerede, at jeg oplever den der ironiske aarhusianske distance til deres eget hold, altså fra fansene. Jeg har mange venner, som er AGF-fans, og nu er de allerede der, men nu vi er tilbage om et par år igen, og så må vi nøjes med det, vi er vant til de næste par år. Altså, det er jo det, jeg sådan møder for de folk, jeg kender, der er AGF-fans. Altså, og man forstår dem jo godt, fordi de har jo været igennem så meget, inden de så vandt det mesterskab i sommer, ikke? Og nu er det ligesom om, at det her, det er så starten på en ny hård periode for de her hårdt prøvede AGF-fans. Så på et eller andet tidspunkt, så stopper det jo. Altså den goodwill, du snakker om, Hausborg, og jeg er med dig. Hvis de taber i aften til Sønderjyske her på banen, hvilket jeg i øvrigt sagtens kunne forestille mig, at de gør, så synes jeg, at det begynder at se altså, for alvor hårdt ud for AGF.
3: Og your radios out there. Someone goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret.
2: Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes.
3: Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det er hugorm. Det er de selv lige sagt. Men Peter Sommer, han er også med. Nummeret, det hedder Hugorm nedlægger forsvaret.
1: Det er et tænkt scenarie. Men hvis du skulle være en enkelt lytter, der sidder og tænker, okay, når AGF Sønderjyske er forbi, så bliver klokken jo så 22. Og
0: 21.
1: Ja, ja, ja. Men hvad skal jeg så fordrive tiden med derefter? Og der har vi jo noget.
0: Har du forberedt noget hjemmefra, som TV-kom?
1: Det har jeg dog ikke. Men fodboldlandsholdsspillere og kvindernes fodboldlandsholdsspillere, de spiller en kamp mere i Canada. Og den begynder allerede klokken, hvad var det?
0: 21.30.
1: Og den kan man jo se på DR2 og på DR TV. Og det er jo det her med, at det er en testkamp. Og man måske ikke kan bruge det til så meget. Og dog, vil jeg så sige, det kan man jo egentlig godt. For man tænker, i forhold til en VM-slutrunde, så er der jo i sidste ende en trup, der skal være udtaget, der skal være konkurrencedygtig i Brasilien næste sommer. Arnela Muminovic, du skal jo betragte kampen i det kanadiske her i løbet af aftenen. Forestiller du dig, at scenariet bliver lidt anderledes i forhold til den første testkamp, der sluttede 1-1?
2: Ja, det gør jeg. Altså, den første kamp var sådan set meget fin, men det var også en meget speciel kamp. Altså, det der med, når man skifter 10 spillere ud i pausen. Det er jo et helt nyt landshold, der kommer ind i anden halvleg. Og det kommer ikke til at ske i aften. Det har han lovet, landstræner Jakob Mikkelsen. Det er, skal vi sige, lidt mere seriøst i aften. Må man gerne sige det på den måde?
0: Det ved jeg ikke, om man må.
2: Det synes jeg i hvert fald, det er. Jamen, det, så har jeg sagt det i hvert fald live her på B4. For det er det. Altså, det er som om, at det betyder lidt mere, den her kamp, han vil nok prøve A-kæden af i længere tid. Heller ikke så mange udskiftninger. Så det er jo ikke, fordi vi får... Nu har de jo fået debut alle sammen i den første kamp, men det er jo ikke sikkert, at vi får de her nye spillere at se i aften.
0: Jeg har engang kommenteret en U21-landskamp, Danmark mod England eller sådan noget, hvor de også skiftede 10 i pausen. Kommentatormæssigt, det er jo forfærdeligt. Man kigger bare ned på sit ark, og intet ligner sig selv.
2: Når... Og selv for Henrik Lindegger, var det en test. Så du kan forestille dig, hvordan han havde det, og det var jo så klokken 2 om natten. Han skulle holde styr på alt det her. Så det var en test både for landsholdet, tror jeg, men også for vores kommentatorer, også Henrik Lindegger.
0: Altså, nu siger du, at vi kommer til at tage det mere seriøst i aften, og vi mener Jakob Mikkelsen og company på landsholdet. Hvad vil du gerne se fra det her hold, Arnela? Fordi lige om lidt går de jo ind i en Nations League-kampagne, og så ligger det der VM i Brasilien jo lige om lidt og lurer rundt om hjørnet.
2: Ja, men der er også en grund til, at de er taget herover. Altså, Toronto og Canada er jo et fedt sted. Nogle gode, søde mennesker, men det er jo også et landshold, som er ret succesfulde i kvindefodbold. Så det er jo også et hold, der giver en modstand. Altså, og en anden form for modstand, end de plejer at få i Europa. Så jeg tror også gerne, jeg vil se, at de spiller en kamp over 90 minutter, hvor de kan være med på det her niveau. Og også på en anden måde, måske, end vi har set i de første kampe med Mikkelsen. Jeg vil sige... hatten af for, hvad han har præsteret. Han har lagt et sindssygt fundament på det her hold. Godt defensivt hold. Men nu skal man så også videreudvikle. Man skal blive uforudsigelig. Og det glæder mig lidt til at se, hvordan Danmark kommer til at tage kampen op. Fordi jeg tror også, Canada kommer også ind til den her kamp på en anden måde. De skifter også mange spillere. De skal nok også stille med A-kæden i aften, tænker jeg.

0: Dreng og piger, hvor er du? Anela i Canada.
1: Ja, det er hun, og hun skal overvære venskabskamp nummer to mellem Danmark og Canada. Og her har man jo gået ind og udnyttet det, man kan i sådan nogle træningskampe, Morten Havsborg. Man kan ligesom lave sine egne regler. Blandt andet, at man må skifte hele holdet i pausen. Mm.
0: Men man må ikke pludselig tage med hænder.
1: Jo, hvis man må, man.
0: Ja, men altså.
1: Nej, det må man ikke.
0: Man må ikke lave sådan nogle regelændringer.
1: Nej, men til gengæld har de besluttet sig for, Anela, at hvis kampen ender uafgjort, og det gjorde den jo den første kamp, så går man direkte til straffespark.
0: Og det er det bedste. Ja. Straffespark er det bedste ved fodbold.
1: Altså, Anela, du er jo, vi betegner dig jo tit som en fodboldkondisseur, nærmest et fodboldorakel i vores podcast 20 Start. Altså, burde man ikke bare gøre det her generelt? Forestil dig AGF, Sønderjysk i aften, den er 0-0. Alle går derfra sådan lidt, så det er slut på en straffesparkskonkurrence.
0: Ja, det er da rigtigt.
2: Altså, når jeg hører, Havsborg er så op at køre over det her, så får jeg bare lyst til at sige ja. Altså, lav det hele om. Selvfølgelig skal vi have straffesparkskonkurrencer efter hver eneste uafgjort. Jeg tror ikke, jeg kan ikke huske, hvornår han har været. Han har lyttet så glad i radioen. Så,
1: nej, det er også, fordi du ikke ser ham, når han kommer ind og samler pant på redaktionen.
0: Nej. Nå, altså, jeg kan bare godt lide dramaet. Altså, der
2: ja, præcis. Jeg
0: altså, selvom forlænget spilletid er jo ikke ens tid, når der kommer drama. Der kan de bare rundt og fedt spille med, for ved I, 2015, der vil de bare frem til straffesparkskonkurrencen. For tager man der, så har man ligesom smidt hver ansvar fra sig og sagt, nå jamen, vi tabte jo alligevel ikke rigtigt, fordi det var en straffesparkskonkurrence. Det gælder ikke. Men straffesparkskonkurrence, jeg kan godt lide den der direkte duel mellem en målvogter og en sparker.
2: Ja, altså cut det der med forlængt spilletid, den er jeg med på. Men så har jeg et spørgsmål til jer. Vil det være fuldstændig vanvittigt at så sige, at det skal være det amerikanske straffespark?
1: Nej.
2: Hvis I kan huske tilbage til 90'erne. Eller er vi så langt ude?
1: Det vil kun være federe, og til dem, der ikke kan huske det, så er det altså en dribletur fra midten ned, og så ned og finde det målmanden.
0: Altså, det minder lidt om straffeslag i ishockey, kan man sige. At man har lov til at tage kurs ned med målet.
2: Man skal nærmest, jeg vil være med på lodtrækning. Så altså, der er noget med, at det er en fordel for, jeg tror, det er en fordel for keeperen, hvis det er, at det er det amerikanske straffespark. Der har du alligevel lidt tid til at psyke din modstander lidt mere. Og det er jo en fordel. Så en lodtrækning om en amerikansk straffespark eller et good old straffespark. Og så cutter vi for længe spilletid. Så er jeg med på den.
0: Ja, nu kommer jeg så med et forslag mere, som har udspring i ishockey. Og det er, jeg vil egentlig godt have den forlænget spilletid, men så hver tredje minut skal der hives en spiller ud. Så kan de få til at løbe for det, kan de.
1: Jeg tror, det her er ved at gå ned ad den gale sti.
0: Nej, det er da en blændende idé. Det virker ishockey.
1: Ja, det gør det. Men vi kan konstatere, at Anela, der er en reel mulighed for, at vi får straffespark i aften, ikke?
2: Ja, jo. Altså, vi fik det jo for nogle dage siden, så jeg synes faktisk, det er to meget lige hold. Altså, selvom Canada har vundet OL-guld og er med til VM mange gange, så er det jo også et forbund, altså, hvor det er nemmere at komme til VM, end det er for Europa. Så Danmark, Canada på samme niveau, så hvorfor ikke nu at gøre det igen og straffesparkskonkurrence igen.

0: Nephew og hjertestarter på en eller anden måde aktuelt i fodboldmæssig forstand. Morten Hausborg med aftens Superliga-opgør mellem AGF og Sønderjyske.
1: Ja, fordi der kommer jo måske mål i den her kamp. Tillader mig lige et kort afbrydelse her. Jeg skulle lige have renset halsen. Fordi der er jo selvfølgelig en mulighed for, at en kamp kan slutte 0-0, men der har jeg jo modtaget et rabiat forslag fra Michael, der bor i Odense, som har ligesom valgt at køre videre på vores snak om, hvad gør man ved uafgjort. Michael forstår, at hvis en hvilken som helst kamp ender 0-0, så får ingen holdende point.
0: Det synes jeg faktisk er en god idé.
1: Ingen belønning. Men hvis det så er en afgørende kamp, skal jeg sige en VM-semifinal. Det kan være en VM-finale. Hvis den slutter 0-0, så skal begge hold ifølge Michael diskvalificeres.
0: Ja, det er ikke fodbold, vi er tilbage i, det vi er i gang med at udvikle som koncept. Hvad med et forslag her?
1: Ja.
0: Hvis kampen i aften ender 0-0,
1: ja,
0: så er der ikke nogen, der får en
1: mulepose. Det er, der er en, der allerede er kommet med et bud på 0-0, og det er Michael i Lundby, som nu får et skud mere.
0: Ja.
1: Fordi at nu har vi lavet reglerne om. Men det er rigtigt. Hvis den ender 0-0, så er der ingen mulepose i aften. Hvis der derimod kommer mål, så handler det om at være den, der er super skarp på at finde ud af, hvornår det mål kommer i kampen. Og hvis du har en holdning til det, så send dit bud ind til 12-12 og start med P4. Lav mellemrum. Så kom med et minut og et sekundtal. Og 0-0 er altså ikke et brugbart svar i aften. Og så husk jo, for alt i verden, fornavn og efternavn og så en postadresse, så er du med i kampen om en eftertragtet liga mulepose. AGF Sønderjyske, der er deadline i konkurrencen, og klokken den bliver 19.
0: Det britiske X-Factor 2006, Morten Hausborg, Luna Lewis vinder og udgiver derefter Bleeding Love. Fantastisk nummer. Det får du her i din radio lige om et øjeblik efter et andet stykke fantastisk musik, nemlig Malte Ebert og Sæt det fri.

0: Leona Lewis, Bleeding Love, var det her. I Liga på B4 i aften med fodbold fra den danske Superliga, AGF mod Sønderjyske bundopgør. Og en måske sådan lidt en lidt utræret holdning, men jeg holder jo, må jeg sige, jeg holder næsten mere af sådan nogle kampe her, end jeg holder af. Jeg havde også fornøjelsen af at dække topkampen mellem FC Midtjylland og FCK i går. Men der er noget over det rene, desperate, hvad kan man sige, panik, der driver ned ad væggene. Der bare på en eller anden måde, det tiltaler mig.
1: Jamen, jeg sagde det i fredags, at rundens kamp i mit univers, det var AGF Sønderjysk. Og jeg med al respekt for Midtjylland og FCK, men jeg kan bare godt lide der, hvor det netop er sådan ren nerve det hele.
0: Og vi har været inde på, at problemet er jo, at de forsvarende mestre fra AGF, de har ikke vundet endnu. AGF, de har så til gengæld samme mængde point, som Sønderjyske har 5 point hver, og det er jo så fordi, at Sønderjyske, de har så fået lidt færre uafgjort. Men har til gengæld vundet en kamp og kommer ind med en sejr i bagagen, ja. Og på den måde jo i god form.
1: Og når optakten til den her kamp, det handler jo rigtig meget om AGF. Og problemet for AGF, det er naturligvis, at de er de regerende mestre og ligger der, hvor de ligger i det moras. Så på den måde, Tobias Hansen, så spiller Sønderjyske jo sådan lidt gratis i aften, fordi taber de, jamen så er det jo ikke en katastrofe vurderet udefra. Taber AGF, ja, så kan man da sagtens bruge katastrofebegrebet.
2: Jeg er fuldstændig på linje med dig, Havsborg. Der er så meget mere pres på AGF i aften. Altså, det er dansk mesterhold, de spiller Conference League, de har ikke vundet endnu i sæsonen, de er på hjemmebane, de skal ikke ligge der, hvor de ligger. Omvendt, Sønderjysk, nu ved jeg godt, de havde en forrygende sæson. Ja, sidste sæson, hvor de var med i top 6. Men lige nu, der ligner det jo bare der, hvor de sådan plejer at hænge ud i Superligaen, altså i bundregionen. Ikke sidst, for så var de jo rykket ud, men dernede, hvor det ikke altid er sjovt. Og det vil sige, at de er vant til den her slags kampe her. De er vant til at spille med det her. Det er for tidligt at snakke om nedrykningspres, ikke? Det er jeg med på. Men vant til at spille de her kampe, hvor det nærmeste liv eller død hver eneste kamp. Og det er AGF bare ikke på samme måde. Og derfor synes jeg, altså, at det pres, der er i aften. Jo, selvfølgelig er der pres på Sønderjysk, fordi de skal ikke rykke ud, og de ligger under og stregen og alt der. Men det helt store pres, det er altså bare på AGF inden det her opgør. Og jeg er meget spændt på at se, hvordan det kommer til at foregå her på Vejlby Park, hvor AGF har lavet et par, synes jeg, spændende justeringer i startopstillingen. Frederik Tinger, altså ham er der rigtig mange AGF-fans, der holder af og synes, at han burde spille alle kampe også, selvom han nærmest render rundt med et brækket ben, eller hvad han nu ellers har haft til skader. Han starter i dag, Frederik Tinger, og så synes jeg også, det er interessant at se, at manden, der stod 30 kampe i sidste sæson på målet, Jesper Hansen, han er tilbage imellem stængerne for første gang i 2 måneder. Han har slået Hedenstad, den norske keeper, af. Han var altså valgt som første keeper i den her sæson. Nu er han røget ud på bænken igen. Det går tyde på, at Jakob Poulsen er ved at indse, at man ikke bare skifte et helt mesterskabshold. Jeg ved godt, der er nogle ting, der er blevet skiftet ud, fordi man har solgt nogle spillere til FCK for eksempel. Men altså, han har også sat Jesper Hansen på bænken. Han har haft Frederik Tinger ude, Nikolaj Poulsen er skadet, han er ikke med i aften. Så jeg synes, det er da et tegn for træneren i hvert fald, at han har valgt at hive Jesper Hansen ind på mål igen.
1: Der er en mulepose på spil.
0: Måske.
1: Ja, vi ser 0-0 er jo pillet af brættet af dig, Emil. Godt, du er tilbage som vært her. Du skrev nu, hvornår det første mål kommer mellem AGF og Sønderjyske. Send bud ind til 12-12'eren, start med P4, lav mellemrum, minutter, sekundtal, husk fornavn og efternavn og adresse.

0: Yes, en skattejagt.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.
6: Det er første gang, vi sender sammen, siden vi lavede turen, Emil. Derfor laver jeg en akut regelændring. Vi uddeler også en tur på P4-mulepose til den lytter, der er næst tættest på, hvornår første mål kommer i kampen mellem AGF og Sønderjyske. I har indtil kl. 19.

0: My body isn't ready. Her var det somber.
1: Det er et spørgsmål om tid, før Geus de kan måle det på deres måleudstyr. Jeg føler nærmest, jorden vibrerer af nervøsitet, og vi er dog alligevel 2 kilometer fra Sears Park, Vejlby, hvor der altså i aften er et bundbrag af alle bundbrag. AGF, de forsvarende mestre, jagter den første sejr her i spillerunde nummer 10. Altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uden en sejr.
0: Det er langt. Forestil dig, at Sønderjysk kommer foran efter 8 minutter.
1: Ja, så er jeg faktisk, så er det ikke længere, så tror jeg ikke længere, at man kan måle det på Richterskalaen. Så er jeg sikker på, at man kan måle det på Richterskalaen.
0: Men det er også derfor, vi gør noget ekstra ud af det i aften, fordi det er en så betydningsfuld bundskraber, som vi får her i Liga, at vi altså har 2 muleposer på spil. Både den rigtige Liga-mulepose til vinderen, og så også en tur på P4-mulepose til den lytter, der er næst tættest på at ramme det rigtige tidspunkt for den første scoring. Hvis du vil være med, så har du stadigvæk 3,5 minutter. Send et bud ind til 12.12, stammen P4, mellemrum, minut og sekundtal, navn og adresse, så er du med i kampen.
1: Spillerne på vej på banen, nervositeten stiger, Havsborg, ved du hvad, jeg kan sige det her, uden altså skyggen af tvivl. Jeg glæder mig helt hjertetødt meget til den her fodboldkamp.
0: Fremragende.

0: Medina, siger det ikke. AGF Sønderjysk her i Liga om et øjeblik. Først en radioavis kl. 19.
1: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. USA's præsident Donald Trump erklærede ellers på Truth Social i går, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men Rusland har ikke bekræftet det, og Ukraine kender ikke noget til sådan en aftale. Tværtimod er der meldinger om, at 6 ukrainske energianlæg er blevet ramt i dag, det oplyser Ukraines præsident Zelensky. Og imens så forsøger ukrainske medier at finde ud af, hvad sådan en energivåbenhvile kunne indeholde. Det fortæller min kollega Viktor Schrøder Friis fra hovedstaden i Ukraine, Kiev.
2: Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler stadigvæk at høre russernes respons, så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
1: Mens benzin- og dieselpriser stiger, ja, så falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. Nye tal for inflation fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priser på brændstof og gas, som får tallet til at stige. Og selvom det kan være surt at køre ind på en tankstation, så er en inflation på 2,2% ikke alarmerende, det siger økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
1: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
3: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
1: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Togpassagerer skal hele ugen regne med længere rejsetid mellem Odense og Fredericia. Meldingen fra DSB er, at der til og med på søndag kører færre tog på strækningen. Alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser. Intercity-tog og internationale tog kører stadig, men med lavere hastighed, oplyser DSB. Forsinkelsen skyldes en brand i en teknisk bygning ved Aarup i fredags. Og vejrudsigten, den lyder på tørt vejr og først klart vejr i løbet af aftenen og natten. Men efterhånden så bliver det skyet i Jylland, og det kommer fra vest af. Temperaturen den falder til mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan man lokalt ramme frysepunktet lige frem. Svag til jævn, skiftende vind. Denne radioavis var med Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.

0: Jonas Brothers og Only Human.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Det er en de aftener i min søgning, hvor vi nærmest skal sådan læne os lidt tilbage og bare krydse armene, slappe af, og så lade andre gøre arbejdet for os.
0: Ja, for der er bundbrag i Superligaen, og det foregår i Aarhus. Jamen, er det ikke der, at de forsvarende danske mestre spiller? Jo, men AGF har ikke vundet en kamp endnu, og nu er den anden bundprop, Sønderjyske, på besøg. 5 point hver, 10 i alt. Det vil dårligt nok være nok til en plads sådan i midten af tabellen. Tilsammen, Tobias Hansen, i aften, der kæmper de om 3 ubeskriveligt vigtige point på Sears Park Vejlby.
4: Der er ikke nogen anden måde at beskrive den her kamp på. Altså, vigtigheden af den er kolossal. Selvfølgelig mest for AGF, fordi de er forsvarende mestre, fordi det er et hold, der ikke skal ligge dernede. Men det samme kan du sige om Sønderjyske. Jeg mener bare, presset er stadigvæk mest på AGF. Også fordi det er et hold, som kommer efter, de har vundet mesterskabet tilbage for et par måneder siden, og nu slet ikke har vundet i indeværende sæson. Og den begynder jo, altså, den begynder at gøre ondt, ikke? Altså sådan efter en 3-4 kampe, der begynder man sådan at joke lidt med, okay, hvornår kommer den her sejr? Hvornår kan man begynde at sige, at der er krise i AGF? Og det har Jakob Poulsen, cheftræner, selvfølgelig erkendt, at der er krise i AGF, fordi man nu ikke har vundet efter 9 kampe. Og der er umådeligt langt op til en top 6. Altså det er jo det, vi begynder at snakke om nu. Kommer de overhovedet i top 6 AGF? Og så kan vi så på et eller andet tidspunkt begynde at snakke om, om de overhovedet skal spille i Superliga næste sæson. Så langt tror jeg dog ikke, det kommer. Fordi at spillermaterialet, som jeg ser det i hvert fald, det er jo stadigvæk et godt mandskab, de har AGF. De startede fint. Der er spillet 7 minutter her på Vejlby Park. Der er stort set udsolgt. Jeg står op lige nu og småfryser. Vi er nået den tid af året, hvor det er sådan det, jeg vil kalde rockholdt. Man kan se sin ånde, når man blæser ud igennem munden. Jeg har taget vanter på i aften. Det er mest mørklædte mennesker, der sidder og kigger på, fordi de har taget deres store frakker på. Jeg skyder på, der er en 7-8 grader, fuldstændig vindstille, og så spiller holdene på. Altså, nu har jeg jo ikke været ude at se samtlige Superliga-baner i den her weekend her, men jeg skyder på, at det må være den bedste, der er. Den er aldeles fremragende, den græsplæne, der bliver spillet fodbold på lige nu. 7,5 minutter spillet. Vi skal lige have AGF frispark med. Det er midt på 5-6 meter ind til straffesparksfeltet. AGF, der står klar til at sparke den her, blandt andet Tobias Beck. Det er også en af forklaringerne på, hvorfor det ikke går så godt for AGF. Han scorede 12 mål i sidste sæson, angriberen fra AGF, og var en af de helt store årsager til, at man vandt mesterskabet. Han har overhovedet ikke scoret i indeværende sæson. Nu står han klar med sit venstre ben, vil gerne sparke den her direkte på mål i øvrigt sammen med Christian Arnstadt, anfører hos AGF med nummer 10 på ryggen, der heller ikke, synes jeg, har fundet det niveau, han leverede i mesterskabssæsonen overhovedet. Det er stadigvæk ham, kreatøren på midtbanen, de gerne vil have til at ligge og spille boldene frem og tilbage og måske forvente det uventede af ham. Nu kan han måske få lov at sparke på mål. I hvert fald ham, der tager tilløb til at gøre det. Tobias Beck står med rank ryg og kigger på. Arnstadt sparker direkte, og den går direkte i mål. Fremragende sparket ind af Christian Arnstadt. Total overraskelse derinde på Sønderjyskes keeper Nick Shinton, der ikke ser den, eller også så dropper han den bare. Jeg glæder mig til at se den langsomme gengivelse lige om lidt. Fremragende sparket ind over mod det lange hjørne, sådan udadskruet højrebens spark fra Arnstadt, helt op under overlæggeren, og så styrer den direkte ind i netmaskeren. Og så kan man jo sige, så er der fest i Aarhus igen. 1-0 efter 9 minutter. Målscorer, kreatør og anfører Christian Arnstadt.

0: Shakira og Burna Boy her sammen på nummeret fra VM-slutrunden i sommer. Dig hedder det, og der var Danmark jo ikke med. Men til gengæld kan vi jo allerede nu sådan begynde så småt at kigge frem mod næste sommer. VM i Brasilien. Det danske kvindelandshold i fodbold spiller i aften testkamp mod Canada. Det er jo første spadestik frem mod et godt resultat ved VM-slutrunden. Du kan følge kampen på DR2. Det er med optakt fra 21.
1: Men det er i fremtiden lige nu, der handler det om Superligaen, hvor vi jo fik et mål efter 8 minutter og 22 sekunder spil, hvilket betyder, at jeg i øjeblikket kigger efter to lyttere, som skal modtage muleposer her fra studiet. Et mål til AGF, der unægteligt løftede stemningen en hel del på hjemmebanen, Tobias Hansen.
2: Ej, også fordi det var kongemål. Altså, hvad er der 25 meter ind? Og det var ikke noget drop eller noget som helst. Det var heller ikke, fordi han ikke nåede at se den derinde i Sønderjyskes prisgivede Nick Shenton. Derinde, det var simpelthen bare, fordi det var knaldgodt mål. Rammer over undersiden af overlæggeren og dumper ned i græsset og så op i nettaget igen. Det er lige sådan et mål, man skal score på frispark for Christian Arnstad. Der står ved bolden lige nu hjørnespark fra højre angrebsside ind centralt. Det betyder, at det bliver udadskruet. Jeg kan tælle 6 AGF'er ind i feltet. 3 af dem står i en lille klump omkring Tingager. Og så kommer bolden ind over her over bagest i feltet, netop mod Tingager, der lader sig falde, eller så bliver han hævet ned. Masser af protester fra mestendels AGF-fansene, spillerne. De ved godt, den får du ikke straffe på i Superligaen. Sønderjyske på bolden, men spiller den så ud over sidelinjen i en duel, hedder det, med Michael Andersen, der får sig et indkast, og den går Frederik Emery så over for at tage sig af. Frederik Emery, der ellers blev sendt hjem for U21-landsholdet med sådan en semi-skade, og der var flere, der ikke havde regnet, men han var at finde på holdkortet i dag for AGF, men han starter ind, og det er godt for det AGF-mandskab, der mangler den her slags kreatør, som Emery er. Går til baglinjen her, indlæg på tværs af feltet, og ender så ved Tobias Beck, og ender så hos Sæler, som bliver reddet på stregen, og efterfølgende er det så Arnstad igen, der hammer den op over overlæggeren. Kæmpe muligheder til AGF i situationen her. Mads Christoffer Christoffersen så fløjter sig for et eller andet til sidst, eller også skal han bare lige ind og se, om den har været inde over stregen. Det var der flere AGF'er, der mener, at den har det. Har den også? Der bliver et dømt mål her, ser det ud som om. Nej, det gør der ikke, men der bliver op på storskærmen, der bliver vist en gengivelse. Mens jeg står og kigger på signalet på min computer, bliver der vist en gengivelse af muligheden fra før, hvor at AGF-fansen og nu også spillerne mener, at den er stensikkert inde over målstregen. Nu kommer det igen på min lille skærm her. Mads Christoffersen, han står og er i gang med at snakke med et par spillere, og den er tydeligt inde. Det kan der ikke være nogen som helst tvivl om. Lige nu op på storskærmen står der tjek af mål. Tjek for, om bolden har passeret mållinjen. Jeg tror ikke, der er nogen som helst tvivl om den der. Den er, som jeg lige kan se det, et godt stykke ind over stregen her. Nu går han ud og skal kigge på et eller andet, Mads Christoffer Christoffersen eller hvad. Der tegner han så firkanten, tv-skærmen og 2-0 til AGF. Målscorer, Janis Adler.

0: Sabrina Carpenter med Man Child, og nu skal jeg til at pakke to kuverter med muleposer. Aftens vinder, ja, han var ret suveræn, fordi målet kom efter 8 minutter og 22 sekunder, det første i Aarhus. Thomas fra Sorø, 8 minutter og 21 sekunder. Det er jo så godt, som derude kan være.
1: Hvis man ikke kan komme tættere på, så...
0: Så havde vi jo så andenpladsen, der udløser en tur på P4 mulepose, og det er egentlig meget apropos, at vi her bruger en mulepose, der er tilknyttet cykelløb, for jeg kunne ikke være med at tænke på, da jeg sad og skulle finde ud af, hvem det var, der så blev nummer to. Med den der EM-afslutning af målfotoet.
1: Ja.
0: For det var tæt.
1: Det var tæt. Det var voldsomt tæt.
0: Det var det altså også i aften. Fordi langt stykke hen ad vejen så ud til, at det var Thomas fra Lyngby, der skulle snuppe andenpladsen. Hans bud, det var 8.34, det vil sige, at han var 12 sekunder fra. Men så er der René Thisted, som byder ind med 8 minutter og 11. Han er 11 sekunder fra. Sniger sig lige foran med en dækbredde.
1: Men sådan er det jo ikke i kampen mellem AGF og Sønderjysk. Vi havde råbt det op til et drama uden lige, Tobias Hansen. De spillede ikke i shorts, de spillede i bangebukser. Altså, det skulle være så nervøst det hele, men AGF, de er kommet ind med overskud, selvtillid, og nu fører de med 2-0.
2: Ja, jeg ved godt, altså, det er måske lidt tidligt at begynde at snakke om efter to mål, der er spillet 19 minutter og 30 sekunder, at det ligner det hold, som de var sidste sæson. Men der er et eller andet, ikke forvandlet, vil jeg sige, men der er noget optimisme. Det er også klart, når man er foran 2-0 så hurtigt i så vigtig en kamp. Altså, det er helt tydeligt at mærke den kontakt, der er mellem spillerne og tilskuerne. Den var jeg jo vidne til et hav af gange sidste sæson, hvor jeg kommenterede dem her på Vejleby Stadion ofte. Altså, den er der igen nu, og de er bare med, AGF-fansen, når det går godt. De har også været sådan lidt ironisk distancerende de sidste måneder, fordi de nu var tilbage i det, de er velkendt for AGF, nemlig at skuffe deres fans. Men lige i aften, der er de der igen. De har lige haft en kæmpe stor chance, endnu en, til AGF. Og sekundet efter var det så faktisk sønderjyske angriberen De Rosario, som fik afsluttet uden for feltet, men også lige uden for Jesper Hansens rækkevidde og uden for mållinjen, eller undskyld, stolperne i den sammenhæng. Nu er der far på færd for AGF nede i venstre forsvarszone, men godt forsvarsspil af den tidligere sønderjyske spiller Daniel Gretarsson, der spiller mod sin tidligere holdkammerat, der skiftede jo til AGF nærmest i sidste øjeblik. Transfervindet og spiller nu mod sin gamle holdkammerat, der er Gretarsson dernede. 20 minutter og 48 sekunder, og prøv lige at høre. 2-0 til de forsvarende mester, AGF imod Sønderjyske.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og i DR Lyd.
3: Okay. Så står det 3-0 i Aarhus efter et hjørnespark fra venstre angrebsside. Havner den sådan lidt tilfældigt for fødderne af midtbanespilleren fra AGF. Magnus knuste sig lige pludselig. Stående klapsalver for samtlige af de mennesker, som holder med AGF på banen her. Samtidig så Sønderjysk er inde i sådan en krisecirkel lige ind omkring deres eget felt, hvor de samler hele holdet og snakker om, okay, nu bliver vi nødt til at gøre et eller andet. Spillet 25 minutter her i Aarhus. 3-0 til hjemmeholdet.

Så bliver jeg nødt til at skuffe de mennesker, der sidder og holder med AGF. Lang tid tog det, men så fandt kampens dommer ud af, at der var en hånd på derinde, så stadigvæk 2-0 målet underkendt.

0: Det her, det er Olivia Rodrigo og Drop Dead.
1: Fra 3-0 tilbage til 2-0, og så synes jeg jo stadigvæk, at den afstand, som SønderjyskE har op til AGF, er ligesom til at gabe over Tobias Hansen.
2: Ja, altså jeg tror, de er meget glade for, at den bliver annulleret. Den her. De nåede jo at holde det her krisemøde, som jeg lige berettede om, imens vi hørte musik. Altså, at hvor samtlige 11 SønderjyskE spillere stod i en ring lige foran eget straffesparksfelt, og lige snakkede om, okay, nu bliver vi nødt til at gøre et eller andet. Der var de så nede med 3-0, og så gik der, hvad, et minuts penge eller sådan et eller andet, så fandt man lige pludselig ud af i varvognen. Altså til stor overraskelse for hele stadion, vil jeg sige. Også spillerne, de var jo nærmest gået i gang igen, at der var en hånd på, og det var en af de her kendelser her, hvor altså, ja, jeg er med på, at fodboldreglerne siger garanteret. Eller det gør de jo, fordi ellers så der er ikke var dommer og en dommer inde på banen, som tager så meget fejl. Så fodboldreglerne siger jo, at der skulle dømmes frispark. Men det er et hovedstød, der bliver smasket ind på armen af Janisetta, der står en halv meter fra, hvor hovedstødet bliver afviklet. Altså, han har ingen mulighed for at få armen revet ind til kroppen. Og jeg er jo nok af den holdning, at almindelig sund fornuft, så skal ikke dømmes frispark.
0: Men mig lige op, Tobias.
2: Vi følger jo reglerne.
0: At du aldrig nogensinde må blive sådan noget højesteretsdommer. Det kan godt være, at lovgivningen er sådan her. Men jeg føler faktisk, at det her, det du ved du hvad?
2: Men,
0: du
2: er ikke skyldig. Nej, det er jo almindelig sund fornuft. Der skal jo aldrig nogensinde... Altså det er jo en klassisk diskussion om det her hands i feltet, at nogle gange er der bare nogle situationer, der skal aldrig nogensinde dømmes frispark i den her situation. Du kan også se det på spillerne. Hvis der ikke er en eneste spiller, hverken på det hold, aktionen går imod, eller dem, den går til, som brokker sig, jamen så er der nok et eller andet, der siger, okay, sund fornuft, okay, der skal ikke dømmes. Men sådan er reglerne, og så må vi jo forholde os til det. Og derfor, så er det jo fuldt korrekt, at Mads Christoffersen, han finder fløjten frem og annullerer målet. Desværre for AGF, der må nøjes med at føre 2-0 her efter en halv time i Vejlby.

0: Seng Clara leverede musikken i Liga på P4. Oh my god.
1: Vi var sådan set ved at begrave den her kamp fuldstændig, Tobias Hansen. Og den kamp, vi snakker om, hvis man lige har tændt sin radio, det er bundbraget mellem AGF og Sønderjyske rundens sidste opgør i denne 10. spillerunde i Superligaen. Fordi AGF de kom foran med 3-0, så blev målet annulleret på grund af varm. Nu er de kun foran med 2-0. Har Sønderjyske noget at gribe fat i? Er der stadig spænding i den her fodboldkamp?
2: Ej, jeg synes overhovedet ikke, den er begravet på nogen som helst måde, også fordi I ved jo, I har set nok fodboldkampe til at vide, at det er et enkelt mål, det kan skabe en kæmpe ravage, og de er stadigvæk i den grad med, Sønderjyske. Når det er sagt, så er det et AGF-mandskab, der styrer begivenhederne. Det er dem, der er klart mest på bolden. Siden vi har været igennem sidst, har der ikke været de helt store ting at melde hjem om, altså ikke nogen store chancer, men et AGF-mandskab, synes jeg, der spiller dejligt opportunistisk, som nu har et hjørnespark. Christian Arnstadt, en af kampens to målscorer, står klar med et udadskruet spark igen. Frederik Tinager er derinde og kommer til den her, Frederik Tinager. Og så står det lige pludselig 3-0 den her gang. Der tror jeg ikke, at den bliver annulleret. Og så står hele Aarhus op, i hvert fald dem, der er her på stadion, fordi det er en af deres helt store helte, der kommer frem til den her Frederik Tinager. Han har været så grueligt meget igennem. Starter inde i aften, er meldt fuldstændig klar. Han er over sin skadesperiode. Han var et fyrtårn i sidste sæsons mesterskabstogt. Nu viser han igen, hvorfor at det er, at de elsker ham her i Aarhus. Frederik Tinger direkte på hovedet, uden chance. Delvist i hvert fald for Nick Shinton, dernede, der lige får paraderne på. Og så står det 3-0 til hjemmeholdet. Og så er jeg tæt på at begrave Sønderjyske.

0: The Cardigans og Love Fool.
1: Jeg var skuffet.
0: Jeg skulle lige til at sige det samme.
1: Men så skuffet. Jeg glæder mig så meget til den her kamp, du ved, med drama og nervøsitet og sved på overlæben og ej, og folk stod der og gned hænderne og meget bekymret. 3-0 til AGF, 5 minutter tilbage til første halvleg. Du var jo klar til at begrave Sønderjyske for kort tid siden, Tobias Hansen. Det er ikke god radio.
2: Ja. Nej, det, altså, men det bliver, vi bliver også nødt til at være ærlige.
1: Vi kan ikke sige, at der ikke står 3-0. Det vil være løgn.
2: Nej, det er det, jeg mener. Og lige nu er der bare overhovedet ikke spænding om udfaldet af det her opgør, fordi at Sønderjyske er... Nu har vi snakket meget med AGF, ikke? Altså, men de er jo i en rædderlig forfatning. Altså, det er jo ikke fordi, at det er et AGF-mandskab, der bare er kommet blæsende med det ene store angreb efter det andet. Og alligevel så står der 3-0 efter 41 minutter. De har endda scoret 4 gange, ikke fik et mål annulleret. Sønderjyske har haft... Altså, i de første 3-4 minutter, der havde de 3 gode angreb over på højre kanten. Derefter, så har vi nærmest ikke set noget til Sønderjyske overhovedet. Det er et hold, der slet ikke hænger sammen på nogen som helst måde her. Jan Især lige uden for feltet prøver at spille den i dybden til Michael Andersen, der er gået ind i feltet. Bliver så pareret væk af en Sønderjysk-spiller, Arnstad, ude foran feltet, præcis der, hvor han scorer direkte på frispark på. Jan Især der ind og tager fat i bolden, prøver at komme ud til Tobias Bæk, der spiller ud på højre kanten i aften, men får ikke fat i den. Og så falder den sådan lidt tilfældigt ned i fødderne på en nordsjællandsk, de skal med en sønderjyske spiller midt på banen, og der spiller den tilbage til en forsvarsspiller endnu længere på banen. Det er et sønderjyske mandskab, der glæder sig, tror jeg, til, at der er pause om lige præcis 2,5 minutter. Jeg ved ikke, hvad de kan ændre i pausen, men et eller andet skal der godt nok ske, for det ikke falder fuldstændig sammen for det mandskab, der ligger sidst i Superligaen, og sandsynligvis også gør det efter aftens opgør her mod AGF.

0: Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg, jeg kan rigtig godt lide dig. Nogle gange kommer en pause mere belejligt end andre gange, Havsborg.
1: Ja, den kommer nok belejligt for sønderjyske, men jeg vil jo nok som træner forholdet. Men lidt i tvivl om, at jeg skulle sige i løbet af det der...
0: Jamen det der, så siger man det der med, nu starter vi på en frisk, som om står 0-0 og den slags.
1: Vi kan godt nå det.
0: Men Tobias, virkeligheden er jo, at det er svært at kigge på det her sønderjyske mandskab, og i øvrigt kigge på den forfatning, som AGF er i lige nu, og så finde ud af, hvad de egentlig skal gøre for at ændre det her kampbillede.
2: Ja, fordi der er to ting i det her, ikke? For det første, AGF, altså det er jo ligesom om, at de brænder fuldstændig ud nu, altså på den gode måde, altså det der med, at nu alle de kræfter, alle de der små momenter, som de har kunne finde i den her sæson, de er der lige pludselig i aften. Det er også derfor, de fører 3-0, ikke? Hvorimod, at alt, hvad der kan gå galt for Sønderjyske, det går bare galt. Jeg har sagt det hele tiden i de her første 46 minutter og mange 20 sekunder nu. Det er jo ikke fordi, at Sønderjyske er blevet udspillet i det her fodboldopgør, og alligevel så kigger man op på tavlen, så fører hjemmeholdet 3-0, de danske mester fører 3-0 på og foran et veloplagt hjemmepublikum. Og så kigger jeg ned mod Abdirahman, den kun 34-årige sønderjyske træner, der er i gang med sin debutsæson som cheftræner. Ikke? Altså, jeg er sådan lige, okay, hvor stor tiltro er der til, at han kan gå ned og ændre det her til noget som helst nede i omklædningsrummet i pausen? Ej, det er altså en kæmpe mundfuld for Abdirahman, der i øvrigt er født og opvokset her i Aarhus og har brugt 5 år af sit trænerliv i AGF. Prøv lige at høre klapsalverne. Sådan der har de ikke lyttet siden, hvad var det, en gang i juni måned, hvor de blev danske mester her på banen. 3-0 til de danske mester, der er på vej mod sæsonens første sejr. 3-0 mod Sønderjysk efter de første 45 minutter.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Bruno Mars og The Lazy Song. Der er spørgsmål, man må stille sig selv sådan en mandag her. Og i særdeleshed, hvis man er AGF-fan, det er... Er det nu? Vågner den sovende kæmpe? Vågner mesterholdet igen? Er det nu det rigtige AGF, vi får at se?
1: Har de trådt på løvens hale? Altså længe nok, ja. I de første 9 kampe i sæsonen.
0: Det er det ene spørgsmål, man stiller sig selv. Men jeg kender dog også nok AGF-fans til at vide, at de også

0: et eller andet sted inde bagerst i hovedet stiller sig selv spørgsmålet. Men kan det gå galt? Vi skal jo ikke mere end en kamp tilbage, hvor de jo får med 2-0 mod AC Horsens, der har spillet 89 minutter, da AC Horsens kommer på 1-2, og så 90 plus 4, da de kommer på 2-2. Ja. Så altså lige nu, selvom de er glade af AGF'erne, så tænker jeg, at der må være en ambivalens i dem.
1: Ja, men så Sønderjysk skal jo ikke hente 2 mål. De skal hente 3. Og det synes jeg altså...
0: Og nu er jeg ikke god til matematik, men det er mere end 2.
1: Det er sværere. Og jeg kigger på live-stillingen, og den indikerer lige nu, at AGF jo ikke længere ligger på en nedrykningsplads, men med en sejr i aften går på 8 point, hvilket betyder, at Sønderjyske ligger sidst med 5, og så er det Lyngby på næstsidste pladsen med 7 point. Det går i en rigtig retning for de vige.
0: Ja, i hvert fald hvis det ender, som det gør. Lige nu er altså pause i Superligaen. AGF, de fører med 3-0 mod Sønderjyske. Der er lidt musik her, det er Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Så er der en radioavis, og så er der mere fodbold på den anden side.

0: Klokken er 20, og nu er det tid til en radioavis.
1: En række franske supermarkedskæder er blevet ramt af et angreb, hvor hackere har skruet op for temperaturen i butikkernes kølediske. Det franske medie BFM TV skriver, at det er termostater fra den danske virksomhed Danfoss, der er blevet hacket. Til Ritzau oplyser Danfoss, at den er bekendt med hændelserne i Frankrig. Vi tager situationen alvorligt og er i tæt dialog med de berørte kunder for at hjælpe dem med at håndtere den, skriver Danfoss. Og oplyser ikke, hvor mange kølesystemer, der er blevet ramt. USA's præsident Donald Trump forsvarer nu sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump også. Men der er en verden til forskel på EU-strategi og USA's lige nu, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
1: Der kan være hjælp på vej til naboerne til den omstridte ammunitionsfabrik Krutten i Elling nordvest for Frederikshavn. En række partier, som DR har talt med, mener, at naboerne enten skal have kompensation for deres gener, eller have, at staten opkøber deres huse. Jan Vestergaard, der bor i en af sikkerhedszonerne omkring fabrikken, håber på, at hans hus ender med at blive opkøbt, for kompensation er ikke nok, mener han.
3: Kompensationen, det vil sige nej tak til, fordi skal jeg så sige, at min familie, mine børn, min kone, de er kun 50.000 værd, hvis du vil give mig 35 kroner per kvadratmeter eller sådan noget. Det vil jeg have det rigtig skidt med.
1: En af dem, der mener, at naboerne skal kompenseres, er Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg, der er valgt i Nordjylland. Hun er åben for både en kompensationsordning og opkøb af naboernes huse.
4: Og så kunne man jo godt kigge på en mulighed for, om man kunne blive købt ud, så man kunne komme væk derfra.
1: Og der skal findes en løsning hurtigt, mener Enhedslistens Peter Velblund, der også er valgt i Nordjylland.
5: Vigtigst af alt, at borgerne nu kan få en eller anden form for sikkerhed for, at de bliver lyttet til.
1: I aften og i nat tørt og først klart vejr, men efterhånden bliver det Jyllands skyet fra vest. Temperaturen falder til mellem 3 og 10 grader. På Sjælland lokalt ned til omkring frysepunktet. Svag til jævn skiftende vind, der efterhånden bliver sydlig og sydøstlig. Det var den udgave af Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: P4. Du lytter.

0: et liv i dag.
1: Det er George Ezra, det her. Og Budapest.
2: Liga. Du lytter til Liga.
3: Liga
2: på B4.
1: I aften med Emil Schønning og Morten Hausborg her i studiet. Og en bundfrossen, tænder klaprende, kold ind i marver ben. Kommentator på Sears Park, Vejlby. Tobias, han har sagt til mig, og det beviser, at det ikke er nogen Bear Grylls, vi har gang i her. At han har besluttet sig for, at han vil ikke fryse, så derfor er han stoppet med at bevæge sig. Jeg er ikke sikker på, at det er den officielle overlevelses-taktik.
4: Altså,
5: jamen, kender
4: kom nu, tøsdreng.
5: Det er så koldt, det er det heller
4: ikke. Kender ikke. Det er det måske ikke, når I sidder inde i studiet derinde, men det er spørgsmål om, om man har tøj nok på, det må jeg bare indrømme, om det har jeg ikke taget til lejligheden i aften. Nu er det AGF, Jani Sæder ind i feltet, spiller bagud, og Emery kommer sidst på den, jeg skulle lige til at sige, at han kommer først på den, men i stedet for, så ryger det hele ud i sandet, fordi at der bliver fløjtet for en offside et eller andet sted derinde. Men der var de tæt på igen, Jani Sæder kommer til baglinjen for at lave det der berømte cutback, og så er det Emery, der er tæt på at komme ind, men det kunne så have været lige meget, fordi at han var fløjtet offside. Nej, jeg har simpelthen ikke fået tøj nok på, og det er de her 7 grader eller sådan et eller andet. Og jeg er ved at være så kold. I kender godt det der med, at man føler, at man så kan holde varme, hvis man nu lader være med at røre på sig overhovedet. Fordi så mærker man ikke, hvor kold man egentlig er. Det er det niveau, jeg er på lige nu. Og det kan også godt være, at jeg piver en lille smule. Det er jo, jeg har lige været på charterferie, ikke, med familien i Kreta. 30 grader, og så kom jeg hjem til det her. Det er koldt. Men det er fedt. Der er god stemning i Aarhus, og det forstår man, fordi de fleste af dem, der er her på stadion, hvor jeg er lige nu, de er ellevilde med det resultat og den stilling, der står på måltavlen 3-0 efter de første 48 minutter.
1: Et officielt råd her fra Liga-redaktionen for Emil Schønning, Morten Hausborg, er altså til gengæld, hvis du en dag befinder dig på den sibiriske tundra, og du fryser, så hold dig hellere i bevægelse. Det fungerer marginalt bedre.
4: Tak.
5: Kom, lov.
4: Tak.

0: Skøn musik her fra Søren Torpegaard Lund, og festen stopper aldrig.
1: Nej, man kan jo sige, at den stoppede allerede, da AGF kom foran med 3-0 mod SønderjyskE. Den stoppede da i hvert fald for SønderjyskE, og du lukkede kampen, Tobias Hansen. Har AGF her i anden halvleg ligesom valgt en anden tilgang, fordi at de har den her meget solide føringer, så er der ikke grund til at gøre mere væsen af sig?
2: Ja, jeg ved ikke, om det er dem, eller om det er fordi, at SønderjyskE har fået et eller andet at vide nede i pausen, at de er gået en lille smule længere frem. Det er ikke sådan, fordi jeg egentlig står og kigger på et totalt nyt kampbillede. Det er stadigvæk AGF, der er mest på bolden, dog uden at skabe noget indtil videre. Og måske lige stillet sig en 5-7 meter længere tilbage på banen, men i fuld kontrol. Jeg må egentlig også sige, at jeg havde måske forventet et eller andet fra Fatih Abdi Rahman, den 34-årige SønderjyskE træner, i pausen. Og alt, hvad der skete, det var en enkelt justering nede i forsvaret. Stefan Velkov, bulgarsk landsholdsspiller, der har været væk i landskampspausen, er blevet skiftet på banen i stedet for islændingen Brynjar Ingi Bjarnason. Og det var så det eneste, der skete i pausen. Det kunne godt have været sådan en pause, hvor han kunne have flået det meste af sit hold ud, fordi at, der kunne godt være brug for et eller andet på det her SønderjyskE mandskab i pausen. Det er altså ikke sket, i hvert fald ude fra trænerbænken. Og spørgsmålet er så bare, om han har nøjes med at give dem en ordentlig røffel derinde. Et eller andet skal der forhåbentlig være sket derinde, fordi ellers kommer de jo endnu mere bagud den her anden halvleg. Men lige for at igen rise op, AGF, de fører komfortabelt 3-0. Kampbilledet ikke ændret sig. Det helt store stadigvæk AGF, der er det bedste mandskab af de her to på banen her på Vejlby Park, hvor vi har spillet 52 minutter.

0: Det er det, Lasse Skriver og Roaring Heart. Du lytter til Liga på P4.
1: Foran 3-0. Spillede et kvarter af anden halvleg. Hvis jeg nu stod i spidsen for AGF, så ville jeg jo kigge lidt på kampprogrammet i den her uge. Og så sige, lad os bare lige slippe foden noget fra speederen Tobias Hansen, for AGF har nok at se til.
2: Ja, nu får de en mulighed her. Det er Michael Andersen, der er tæt på at komme igennem, men godt forsvarsspil af Munchsgaard dernede hos sønderjyderne. Men jamen, det kan du sige, Havsborg, men omvendt, vil du så ikke også lige kigge lidt på dit hold, kigge lidt på selvtillid og tænke, okay, kunne vi nu hive en 6-0-sejr hjemme her mod Sønderjyske?
1: Nej.
2: De har da
1: fået rigeligt selvtillid af at være foran med 3-0 på så kort tid.
2: Ja,
1: så tænker jeg mere på, jeg tænker mere på, hvad der er tilbage i stængerne, fordi det er jo...
0: Du kender Havsborg, han vil altid gerne tidlig hjem.
1: Nej, jeg vil bare gerne have, at der kommer overskud, fordi hvad hjælper det, hvis de vinder med 6-0 i aften, og så senere på ugen får en på 0-6 selv? Hvad sjov er der ved
2: jeg
1: det?
2: Jeg tror, du er fuldstændig inde i Jakob Poulsens hoved der, fordi jeg kan se, der bliver gjort klar til et eller andet nede på AGF-bænken. Og hvis vi lige sådan... Altså, fordi de skal ud og spille Conference League. De skal spille i Belgien på torsdag. Så hedder den FCK ude søndag. Så hedder den Ignatia hjemme om halvanden uge. Og så Viborg hjemme om søndagen. Og så Roskilde ude om onsdagen efter. Så nu begynder de jo igen med det her program, hvor de skal spille 2 kampe om ugen, som de også gjorde dengang, at de spillede for at komme i henholdsvis Champions League, Europa League og ind så i Conference League. Og det gik jo ikke sådan særlig godt, hvis man kiggede på, hvordan det ser ud i den hjemlige Superliga. Så jeg tror, at de kommer til lige så stille at begynde at pille nogle af profilerne ud, så de kan blive sparet, og det er jo det eneste rigtige at gøre det. Jeg er fuldstændig på linje med dig, Havsborg, i det her med. De har fået masser af selvtillid ud af den her kamp. Jeg synes også, at jeg kigger på et AGF-mandskab, nu har du spillet en team her, som har kampen fuldstændig under kontrol, og så ind imellem, så smider de lige fod ned på speederen, og så kommer de frem til små, ikke store muligheder, men små chancer op i Sønderjyskes felt, og viser den der kontinuitet, som de viste igennem mesterskabssæsonen, hvor de havde de små marginaler på deres side stort set hele vejen igennem. Nu får Sønderjyske så et hjørnespark. Dem har de været aldeles ufarlige indtil videre på, så lad os bare runde af for nu og sige, at der her efter 61 minutter står 3-0 til de danske mestre for Aarhus.
1: Det er derfor, Tobias er så dygtig. Altså, han starter med ligesom at erklære sig uenig med mig, og derefter følger min argumentation og bliver enig. Dygtig medarbejder.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Står det bifald ned mod Frederik Emery, da han for halvandet minuts tid siden blev skiftet ud. Det er en af de her justeringer, der gør, at man slækker en lille smule på det hos AGF, gør sig klar til Conference League-kampen i Belgien på torsdag, i stedet for ham, Callum McCourt.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal. Spændende fodboldkamp, drama. Et væld af straffespark er en mulighed. Er det AGF, Sønderjyske, manden han taler om, Morten Hausbo?
1: Nej, det er det ikke. Det er kvindefodboldlandsholdet, som er et smut i Canada. Eller som min gamle onkel sagde, Canada. For at lige teste VM-formen. Der er måske lidt tidligere at teste, der er første VM-slutrunde næste sommer. Men de skal jo ligesom prøve at finde det hold, der skal spille VM. De spillede uafgjort mod Canada i den første kamp, og nu prøver vi så igen i aften, hvor det er A-kæden, der skal på græsset for Danmark.
0: A-kæden har været på græsset for AGF, og derfor så fører de også med 3-0 i den her vigtige bundkamp, og Tobias, vi må være ærlige at sige, det ligner en sejr til GF'erne. Hvor meget pres tager det her af skutterne på dem, at de får sæsonens første sejr? Fordi ja, ja, det er en sejr, men de ligger jo stadigvæk nede i bunden og roder rundt.
2: Og men det betyder jo alverden. Altså især med det her program, der kommer nu. Nu har jeg nævnt det her med, at de skal spille europæisk. Men altså, næste kamp, det er FC København på udebane. Og så er det Viborg hjemme. Det er jo to kampe, hvor man ikke bare lige sådan umiddelbart tænker, der ligger 6 gratis point og venter til AGF. Så det her, det er himmelråbende vigtigt. Det er jo et lige hjørnespark til gæsterne fra Sønderjyske, som i øjeblikket bider en lille smule fra sig. Tredje hjørnespark inden for, hvad, en 3-4 minutters tid. Og de pumper bolde og folk ind omkring det lille felt i øjeblikket. Ind omkring Jesper Hansen, der er på svært arbejde i øjeblikket, fordi der står 1-2-3 Sønderjyske Bordeaux-klædte spillere ind omkring ham, så for han ikke rigtig kan komme ud, og så vil de gerne have bolden der ind omkring ham, og så er det jo tilfældigt ved at afgøre, hvilken vej bolden så ender, når den kommer derind. Jonas Barkel bliver taget her mod forreste stolpe. Det er håbløst sparket ind over, direkte ind i en fod, AGF-fod, der kan ekspedere den væk, og så taber de den så midt på egen banehalvdel. Men lige for at gøre den der færdig, Sønning, altså det er jo, de giver bare et kæmpe, kæmpemæssigt rygstød. Jeg er sikker på, at når jeg kommer ned og taler med AGF-spillerne og Jakob Poulsen efterfølgende, det er jo ikke sådan, de siger, at nå, så er vi på rette vej, og nu er alt godt, og rosenrødt og alt det her. Men altså, at få den her forløsende sejr i 10. spillerunde, det ændrer ikke alt, det er med på, men det ændrer godt nok en stor del af helhedsspillet i forhold til AGF's muligheder i den her sæson. 20 minutter mangler der her i Vejlby. Mesterne for Aarhus, de fører 3-0 over bundproppen fra Sønderjysk.

0: Sabia var det her, og The Second You Sleep.
1: Vi har jo selvfølgelig haft rigtig meget fokus på de danske mester fra AGF i forbindelse med aftens bundkamp mod Sønderjyske, men det er jo vigtigt, at vi deler sol og vind lige, fordi nu har vi vendt AGF's program her i de kommende par uger. Hvordan ser det egentlig ud for Sønderjyske og holdets muligheder for måske at få sig en ny sejr i sæsonen og forbedre positionen lidt ned i bunden?
2: Jamen altså, jeg tror sådan set, de havde et eller andet sted set frem til den her kamp, og så de to næste, og tænkte, okay, der kunne godt ligge 6-9 point og vente på os, fordi at i dag spiller de jo mod det andet bundhold, AGF, ikke? Som inden den her kamp lå af point med dem med 5 point. Næste gang har de så Silkeborg i Haderslev, ugen efter Horsens, og så kommer det svære program som FCK og FC Midtjylland. Der får de ikke nogen point, medmindre der skal ske et eller andet vanvittigt for det her sønderjyske mandskab. Men så det begynder at se svært ud, når man så starter den her trekamps-trilogi med at tabe minimum. Det ved vi ikke endnu, men det er sådan, det ser ud. 3-0 til AGF, som indtil det her opgør lå af point med Sønderjyske. Så jeg synes, det ser svært ud for Sønderjyske. Det her glæder mig egentlig lidt til at komme ned og snakke med dem om. Fordi der var sådan nogle positive vinde inden landskampspausen. Den kom måske på det værst tænkelige tidspunkt efter, at man endelig havde fået sæsonens første sejr. En god en af slagsen endda mod Randers, hvor man vandt 4-2 den 20. september. Så var der landskampspause. Man fornemmede lidt positive vinde mod Haderslev, og de er så bare fuldstændig lagt sig igen nu, hvor man tager til Aarhus i god tro, optimisme og alt det her, og så bliver man bare smadret fuldstændig af et, synes jeg, overlegent AGF-mandskab, der stadigvæk er klart det bedste mandskab på banen, er begyndt at lave masser af ind- og udskiftninger. I øjeblikket er de faktisk en mand i undertal, AGF, fordi Janne Sætter, han tog for lang tid om at komme ud, og så må man jo ikke skifte Chamche på banen, før der ligesom bliver et spilstop. Så der var lidt skemysler dernede på bænken, fordi Jakob Poulsen var sur på Janne Sætter, og han tog for lang tid om at gå ud af banen, og så var han også lidt sur på kampens fjerdommer. Så der sker lidt nede på banen foran mig, inde på banen, knap så meget, 10 minutter igen, 3-0 til AGF, Aarhus.

0: Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Det er Liga på P4, du lytter til med sådan de afsluttende 10 minutter efterhånden af opgøret mellem AGF og SønderjyskE, opgør Tobias Hansen, hvor vi må være ærlige at sige, at anden halvleg har været lidt en langgaber, fordi at AGF jo gik til pause foran med 3-0. Og SønderjyskE, de er jo også i den her situation med nye træner og masser af afgange. Det er vel egentlig et hold, der er sat op til på forhånd egentlig også at være dem, der skulle spille med om at rykke ned.
1: Ja, når du siger det sådan der, så er der 100% enig, fordi der har været kæmpe afgange. Nu nævnte jeg Gretarsson, forsvarsspilleren, som er skiftet til netop AGF, der lige er blevet skiftet ud og spillet en fremragende kamp. Altså, han var jo en af de rigtig gode for SønderjyskE i sidste sæson, og nu spiller han der så ikke længere. En af de mange spillere, der har forladt klubben, sammen med Thomas Nørgaard, der er råd til Brøndby som træner, har fået et nyt, ubeskrevet trænerblad ind, som går en... Altså, hvis det fortsætter sådan, så tvivler jeg på, at han er træner resten af sæsonen. Abdi Rahman, han har en svær sæson foran sig, den her 34-årige debutant i Superligaen. Han simpelthen lige fik det nævnt med en fortid i AGF, været her i 5 år som ungdomstræner, gjorde deres U17, hvad hedder sådan noget, drengehold til danske mester. Dengang han var træner for dem, var også en stor trænerprofil på U19-mandskabet. Skiftet så væk fra klubben, og nu er han så tilbage på modstanderholdet for SønderjyskE. Fatih Abdi Rahman, der står ude på sidelinjen og klapper af sine spillere. Jeg ved ikke, om jeg synes, der er så forfærdeligt meget at klappe af. De har været en lille smule bedre i anden halvleg, men som jeg ser det, er det 100% et udtryk for, at AGF med 3-0-føringen i bagagen har skruet gevaldigt ned for blusset. Jeg ved ikke, om I hører klapsalverne i øjeblikket. De er rettet mod Frederik Tinger, som har spillet et forrygende opgør, scoret en enkelt gang og været den her forsvarsklippe, som vi ved, han kan være. Vi ved, han har været i mange kampe, når han ellers holder sig skadesfri, og det er han i øjeblikket, Frederik Tinger. Til stor glæde for de lige præcis 9.701 tilskuere, der er på plads her på Vejlby Park i aften. 5 minutter igen, stadigvæk 3-0 til AGF og SønderjyskE.

0: Smith, Stay If You Wanna Dance.
1: Meget, meget uskøn affære i øjeblikket, fordi der er masser af spilstop, små dueller og masser af ind- og udskiftninger. I øvrigt også AGF står klar med to nye folk, der skal på banen her. Ting er, der lige kommer foran Osorio og hætter den ud til Jørgens Bak. Der mangler 2 minutter af den her fodboldkamp. Det er stadigvæk 3-0 til hjemmeholdet AGF.

0: Det er sund fornuft.
1: Ja, præcis. Ja, præcis. Og der har han jo bidraget her med, at en gang imellem, så må man også godt ty til sund fornuft, selvom der er nogle andre regler, som foreskriver noget andet. Mads Christoffer Christoffersen har kun lagt 2 minutter til, og det forstår man et eller andet sted godt, fordi at, altså, de kommer ikke tilbage i Sønderjysk. Jeg ved godt, de lige har haft et stolpeskud, og efterfølgende en fremragende redning på det efterfølgende angreb af Jesper Hansen. Så 2 gode muligheder for Sønderjyske der, for i hvert fald at få puttet bolden en enkelt gang ind over stregen. Det fik de så ikke, og derfor så ender det nok med en nullert hos dem. Til gengæld 3 gode point og 3 gode mål for AGF-spillerne, der må se det her som lidt en forløsning. Jeg tror ikke, de kommer til at sige til mig, at nu er alt rosenrødt, når jeg skal tale med dem her efter kampen. Men altså, der må være noget glæde at spore i den her hårdt prøvede AGF-trup efter et langt stykke opvarmning inden den første sejr, den kom her. Og det gjorde den så lige præcis her efter 92 minutter spillet i Valby. Stående klapsalver fra de 9.700. Ikke ekstatiske, men glade AGF-tilhængere. De vinder 3-0. De danske mestre er på tavlen for første gang i år med en sejr.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.

0: Søs, Finger, Thomas, Helmi, Sanne Salmonsen og Anne Linde. Det er sådan den danske udgave af Avengers, når det kommer til musik her sammen på Den, jeg elsker, elsker jeg. AGF, de får sæsonens første sejr. Vi snakker mere om det hele om et øjeblik. Nu får du en radioavis her på P4. Klokken, den er 21.
1: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, så skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen. De skal også gøre noget ved de computere, der fylder meget i undervisningen, det siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computere, men her bliver eleverne alt for let distraheret af blandt andet spil, siger eksperterne. Og det har man forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, der gør det muligt for dem at følge med i det, der foregår på elever. Skærme i timerne. Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. klasse på Borgerskolen i Sorø, kan godt se ideen med skærmovervågning.
2: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
3: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
1: EU-landene er blevet enige om at udvide EU's sanktionsliste med 1.600 virksomheder og personer i den russiske militærindustri, blandt andet dem, der bidrager til produktionen af ballistiske missiler, som har regnet ned over Ukraine i den seneste tid. Det er den største udvidelse af vores sanktionsliste, siden Rusland startede krigen, sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas.
4: There is a clear understanding that now is not the time to ease pressure on Moscow.
1: Der er en klar fælles forståelse af, at det ikke er nu, vi skal mindske presset på Moskva, sagde hun efter et møde blandt EU's udenrigsminister i Luxembourg i dag. Der var en flyvende fødselsdag i forsvaret i dag. Danmarks ældste eskadrille fylder nemlig 100 år. Eskadrille 721 er flyvevåbnets transport- og inspektionseskadrille, som blandt andet opererer med de store Hercules-transportfly. Og det skarpe fødselsdagshjørne på 100 år blev markeret med jubilæumsflyvninger over flyvestationer på tværs af hele landet. Fødselsdagsflyveturen sluttede i Roskilde, og det havde fået flere flyspottere på benene, blandt andre Egon Johansen og hans søn Kian.
5: Jamen, det er super fedt, at han gider. Det er fedt at kunne dele sin passion, og så bare være sammen. Ikke, Kian? Ja. Også selvom det er lidt koldt.
1: Gennem 80'erne og helt frem til 0'erne, der fløj nu pensioneret seniorsergeant Ben Jørgensen med eskadrillen, og han fortæller om et helt særligt sammenhold.
6: Når vi var afsted en besætning nogle gange 2-3 uger, så var man faktisk tættere på sine arbejdskolleger, end man var på sin egen familie. Fordi man var faktisk kun fra hinanden, når man sov. Så på den måde blev det et meget tæt forhold.
1: Tørt og først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet i Jylland fra vest, mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland kan vi lokalt ramme frysepunktet. Svag til jævn skiftende vind, det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: nummeret, der hedder Bad Habits. Liga.
1: Du lytter til Liga.
0: Liga.
1: På P4.
0: Med Emil Schønning og Morten Hausborg. Og en for denne Superliga-sæson historisk dag.
2: Ja, AGF vandt fodboldkamp.
0: Ja, det betyder jo fællessagtens, at alle danske Superliga-hold nu har oplevet det. At kunne gå ud i omklædningsrummet og tage armen om hinanden i lugten af sure støvler og råbe, hvem var det, der vandt i dag?
2: Ja, det var dem fra GFA. Men de vinder så også overbevist. De sad fuldstændig på kampen mod Sønderjyske, vinder med 3-0. Alle tre mål scoret i første halvleg. De forankøbet et mål annulleret i første halvleg. Og man kan sige, at de sidste 45 minutter blev sådan en lidt triviel affære, hvor AGF egentlig bare skulle have det hele overstået, og Sønderjyske havde svært ved at svare igen. Så AGF er altså væk fra bundplaceringerne, er nu tredje sidst. Det er Lyngby og Sønderjyske, der indtager pladserne som nummer 11 og 12. Der er et andet hold, som døjer lidt med en placering i den tunge ende af tabellen. Og det er Coventry, som har ligget der og rodet rundt og netop ikke vundet en eneste kamp. Men i sidste spillerunde, så lykkedes det så endelig. Coventry vandt med 1-0 på udebane over Nottingham. Nu har der så været landskabspause, og de tager så hul på det en gang til. Er på hjemmebane mod Newcastle.
0: Og på en tøjn.
2: Newcastle er de oppe imod. Og hvad er der så sket? 6 minutter inde i første halvleg. Coventry foran med 1-0.
0: Nå. Ved du hvad? Det skal vi holde øje med, og så skal vi holde øje med den danske landskamp denne aften. Den bliver spillet i Toronto i Canada. Det er sådan, man siger det. Toronto.
2: Det hedder da Toronto.
0: Toronto. Nej, det hedder Toronto. Har du været der, Hausborg?
2: Nej.
0: Det er jo som New York, bare i Canada.
2: Jeg er ikke sikker på, at de originale indbyggere i området kaldte det for Toronto. Men nej. Altså, det er bare... Jeg kan ikke være, at tage fejl.
0: Jeg tror heller ikke, de kaldte det Toronto. Nå, men der er kampstart i det opgør 21.30, optakt allerede fra klokken 21.20 på DR2. Og den følger selvfølgelig også i radioen. Her er det musik fra Katinka, og Jeg har ikke tabt mig.

0: Private og My Secret Lover, det her det er Liga på P4. AGF har denne aften fået sæsonens første sejr 3-0 på hjemmebane over bundproppen. Kollega-bundproppen, om man vil, fra Sønderjyske. Og vi sender jo her fra DR Aarhus, det her, hvor DR Sporten holder til, og vi har vores dejlige lille studie. Og det er jo dejligt lavpraktisk, fordi AGF, de er jo ved at bygge et nyt stadion. Det vil sige, de spiller ned på Sears Park Vejleby.
1: Ja.
0: Det ligger ikke langt herfra. Og det betyder jo også, at de faktisk AGF-fansene bruger parkeringspladsen herude, når de ser hjemmebanekamp.
1: Hvor vil du hen?
0: Jeg vil derhen, at der er jo ikke langt derned. De må næsten være noget i bilerne nu.
1: Og som de sidder og lytter til Liga.
0: Ja, og vi har jo siddet og snakket lidt om det her under musikken, at nu man skal jo lov til at ånde lettet op. Altså, ja. Det var en bet, det der med ikke at have vundet en kamp som det eneste hold, som mesterhold, at der stadigvæk stod 0 ud for sejre. Så derfor så i dag jo selvfølgelig en festdag. Men hvad med i morgen, når man vågner? Altså, hvor ligger vi stadigvæk på panikskalaen? Ja. Fordi, ja, det er en sejr, men AGF er jo ikke ude af suppedasen.
1: Nej, altså, der er ligesom to dele af spørgsmålet. Det er, om man som AGF-fan efter sejren i aften tror på, at holdet godt kan komme i top 6.
0: Mm.
1: Eller er man sådan mere i den lejr, hvor vi siger, okay, vigtig sejr i aften, rigtig godt i bundkampen, men top 6 er nok ikke noget, vi ligefrem skal have fokus på, for det virker ikke realistisk.
0: Så vi laver lige en lille rundspørg hos eventuelle AGF-fans derude, hvor...
1: Ja, hvor
0: selvtillidsniveauet ligger.
1: Præcis, godt ord.
0: For, og det er selvfølgelig vigtigt at sige, at hvis du er en af dem, der kører bilen, så skal du ikke sende en sms ind. Men hvis du nu er passager, eller hvis du bare har siddet og lyttet med og holder med AGF, så er nummeret altså 12-12. Du starter din besked med...
1: P4. Lav et mellemrum. Og så hvad din holdning er til AGF efter aftens sejr over Sønderjyske. Vi hører meget gerne fra dig. Her er der musik fra One Republic.

0: Mette Dinesen.
1: Jepper.
2: Velkommen til programmet.
3: Det der med Anders Breinholt på P4.
4: Hvad er de mest betingelser, man lader søge hjem og gjort for hende?
2: Kenny spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig?
5: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
2: Er du god til at give igen?
5: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej.
2: Ja, det kommer her, og
5: ja.
2: Nu...
5: ja, præcis.
3: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Sara Larsson og Lush Life. Var der, eller det var der, det kan jeg godt afsløre nu. Der sad AGF-fans klar derude til
1: at
0: give deres mening til kende. Og jeg har ikke kigget i sms-indbakken.
1: Nej.
0: Og den normale sådan, kan man sige, parodi ville jo være, at man sagde, så du ved, nu tror de det hele er vendt. Men jeg tror faktisk, at der stadigvæk er en vis skepsis at spore hos de fleste AGF-fans.
1: Ja, der tager du fuldstændig fejl.
0: Okay, typisk.
1: Der er ingen skepsis. Altså, det er i hvert fald begrænset langt. Langt største delen af de sms'er, som jeg har modtaget, der er alligevel blevet til nogen håndfulde efterhånden, udstråler en meget stor sikkerhed på, at man nok skal nå i top 6. Fordi de siger, der er kun 4 point til Horsens, jo. Det skal nok gå alt sammen. Jeg prøver lige at kigge, var der en, som var en lille smule tvivlende. Ja, der er en enkelt lytter, som dog ikke har navngivet sig selv, så skriver, at det handler om at undgå nedrykning. Glem alt om top 6. Men det er altså bare en enkelt. Resten af dem, at de virker som om, at de tror på medvinden for kampen fra sejren i aften, at vi breder sig videre ud i sæsonen, og AGF nok skal komme tilbage i det gode selskab.
0: Og det, der er vigtigt at sige, at grunden til, at Horsens bliver nævnt, det er, at Horsens lige nu ligger nummer 6 i Superligaen, og er, hvad kan man sige, på boblen, når man vil. 12 point har de AGF med 8 point, ganske rigtigt 4 point op. I toppen af Superligaen, der er det FC København og FC Midtjylland, der indtager første andenpladsen. Viborg på en bronzeplads.
1: Det skal nok gå. Jeg ser, der lige kommet en ind her. Det er fra Søren i Skanderborg, der skriver, at de skal koncentrere sig om at vinde fodboldkampe. Så tror jeg godt, de kan nå i top 6. Men det kræver, og det er jo selvfølgelig et rimeligt argument, at de leverer på banen.
0: Så de skal gå efter at vinde?
1: Og at de ikke får skader.
0: Okay.
1: De skal levere, de skal ikke få skader, og de skal vinde.
0: Ved du hvad?
1: Så kører det.
0: Sådan er opskriften altså. Hvis jeg så frem, der AGF, de skal i top 6. 4 point. Masser af runder. Det er de sagtens nu.

0: Texas Sun og... Eller Texas og Summer Sun. Tobias Hansen, til dem, der ikke kender ham, han er som sådan en kajman, du ved. Du kommer gående i et sumpområde, det er sådan en mixzone her, og så kommer Tobias, og så bider han sig fast.
1: En hvad sagde du, den hed? En kajman?
0: Kajman, er det ikke sådan en, du googler det?
1: Kunne du ikke have valgt et endelig dyr, hvis du havde sagt, det er sådan en krokodille?
0: Det er en krokodille.
1: Hvorfor siger du
0: det? Det er en underfamilie af alligatoren.
1: Hvorfor skal det så være så bøvlet?
0: Den har ligesom en anden snude. Er det vigtigt der?
1: Ja, det synes jeg da. Okay. Altså, lytterne skal jo også være med. Og hvordan staver du det?
0: K-A-I-M-A-N.
1: Okay.
0: Kajman. Og jeg staver det Tobias, H-A-N-S-E-N. Velkommen tilbage til programmet, Tobias.
1: Ja, det er en krokodil.
0: Det er blevet Naturtimen med Emil og Havsborg.
1: Men du har heller aldrig hørt om det før, vel, Tobias?
2: Nej, jeg leger jo tit den her leg, der hedder Gæt et dyr med mine børn.
1: Ja.
2: Jeg skal til at bruge den. Hvad sagde du, det hed?
0: Kajman.
2: No. Kajman, okay.
0: Men faktum er, at det er sådan, at det, når den først har bidt sig fast, så er den altså svær ligesom at komme af med. Og det samme er det jo med dig, for vi har sendt dig ned til spillere og træner hos både AGF og Sønderjyske. Og det ene sted, der er det jo nemt nok at bide sig fast, fordi det er jo hos AGF'erne. Jeg går ud fra, at det var udpræget glæde hos aarhusianerne.
2: For en gang skyld, ja. Altså, jeg har kommenteret mange AGF-kampe i den her sæson her, og det har været lidt op ad bakke, ikke? Altså, og det er det jo, når de taber, fordi man... Ja, det er jo svært, ikke? Og jeg frygtede egentlig også lidt opgaven i dag, fordi at de ville jo aldrig sige sådan en situation her, at nu er alt godt, og vi er glade, og vi er videre, og nu er vi på vej på mesterskabet igen. Men jeg synes faktisk, at jeg kan egentlig meget godt lide Jakob Poulsen. Han er dejlig og ærlig, og han siger, prøv at høre, det her, det var en forløsning. Altså, det var det. Og vi har ventet rigtig længe på den her sejr her. Og det der med at få slettet det nul, det betyder bare rigtig meget for os. Altså det havde jeg egentlig ikke regnet med, at han havde sagt på den måde, som han gjorde det. Så det var faktisk overrasket over.
0: Jamen det passer
2: meget. Jeg, han var bare glad.
0: Ja.
2: Han var bare glad.
0: Det passer også meget godt.
2: Han har scoret og spillet en kanon kamp.
0: At alle de AGF-fans, vi har hørt fra, de tror nu på, at det hele det er vendt. Det er det jo ikke, kan man sige, Tobias, for Sønderjyske. Nu er de alene i bunden af Superligaen, det eneste hold med 5 point. Og det er jo så her, hvor du som en kajman bider dig fast og hører ind til den krise, der pågår i det Sønderjyske.
2: Den købte han ikke helt. Fatih Abdi Rahman, deres træner, som jeg var inde på, har haft, han er født og opvokset her i Aarhus, har 5 år i AGF. Han fokuserede rigtig meget på, at han synes, at dødboldene, som AGF scorer på i første alder, det var det, der var hans hovedfokus. Og han synes egentlig, at selvtilliden, stemningen i truppen, den var... jeg tror, han sagde noget med, at den har næsten ikke været bedre, end den lige har været i den her periode her. Han købte ikke rigtig ind på det andet der, nej.
0: Hvad vil du sige, Havsborg? Jeg kan se, at du står og kigger. Du er primært optaget af kajmanerne.
1: Det, jeg har fundet ud af, at den adskiller sig fra de egentlige alligatorer ved at mangle den forbenede skillevæg i næsen, og ved at have et bupanser og hypermobile benplader. Så ved man, det er sådan en næste gang, man ser den nede i parken.
0: Ja, og Tobias, du skal holde øje med sådan en, og så må du bide dig fast næste gang, du er til Superliga-bold.
2: Det lover jeg.

0: Rasmus Seebach, og Så længe vi danser. Der er stadigvæk fodbold på programmet, og endda med dansk islet. Ja, det bliver jo sådan set ikke mere dansk end det danske landshold.
1: For kvinder, et smut i Canada for at spille to kampe. Den første overstået, den sluttede uafgjort. Nu tager vi så en tur til i Manesien i Toronto. Med et dansk hold i en A-kæde fra kampens start, fordi nu vælger man ligesom at sige fra landstræner Jakob Kinsens side, at vi eksperimenterede der i kamp nummer 1. Nu prøver vi simpelthen bare at køre hårdt på fra kampens start. Lad være med alle de der mange udskiftninger.
0: Du kan se kampen på DR2 eller DRTV, og et par ting omkring kampen. For det første et velbesøgt BMO Field, hvor der også blev spillet VM i fodbold.
1: Yes.
0: Og så kan man måske sidde og tænke, hvad laver Danmark i Canada? Hvorfor spiller de en venskabskamp der? Har de ikke noget andet og bedre at give sig til? Måske, kan man sige, nærmere danske himmelstrøg.
1: Ja.
0: Men Danmark er jo i den meget unikke situation at være en af fire nationer, der allerede er kvalificeret til næste sommers europæiske nationer, det værre så. VM-slutrunden i Brasilien, sammen med Tyskland, Frankrig og England. Og så altså Danmark.
1: Ja.
0: Så de har jo vundet sig retten til at kunne teste nogle ting af, mens de andre de er ude og kæmpe med næb og klør i den her landsholdstermin. For en VM-billet.
1: De kunne jo også spille en testkamp mod en af de tre andre nationer, som er kvalificerede. De har vel også noget at skulle se til.
0: Ja, men
1: det der er sjovere.
0: Det her, det er sjovere. Hvis den ender uafgjort, så går den i straffe. Det får man selvfølgelig også med i fjernsynet, hvis der så frem, man er til den bitre ende. Og så er der en ting. Nogle gange kan man jo være sådan lidt ærgerlig over, hvis en kamp ender 0-0. Men hvis Canada, de holder målet rent i dag, har jeg ladet mig fortælle, at Henrik Lindegaard er på plads på BMO Field, så er der rabat på vaskemaskiner, er blevet annonceret på stadion af en sponsor. Så får man, hvis der er clean sheets, så er der rabat på vaskemaskiner.
1: Nå, nu er I koblingen der, clean sheet. Nej, var det godt fundet på.
0: Ja. Så der er muligvis nogen, der sidder på stadion i Canada og håber på, at i hvert fald at Danmark ikke scorer, fordi så skal de måske ud og have sig noget nyt isenkram.
1: Jeg studser lidt over, at du siger, at det hedder BMO Stadion.
0: Field.
1: Field.
0: Kom så med joken.
1: Altså, jeg kan næsten ikke lade
0: være. Jeg sagde den i går.
1: Jamen, så vil jeg ikke. Men jeg synes jo bare, at sådan en bestemt sandwich virkelig kan generere, at man nu har navneretten til et stort fodboldstadion.
0: Ja.
1: Det er gået godt for den bolle.
0: Det er det. Der har fået sin egen stadion i Canada.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

Nora med Over byen. Der er pause i Premier League-kampen. Coventry er måske på vej mod sæsonens første point på hjemmebane efter de første 45 minutter foran 1-0 mod Newcastle.

Danmark og Canada på DR2, på DRTV og inde på DR.dk. Lige om lidt så får du en radioavis, og derefter så er der Før Natten med Sofie Bobbikone.

0: med Gracie Abrams. Og nummeret Hit The Wall er klokken blevet 22.
1: Venstres partiformand Troels Lund Poulsen har indkaldt hovedbestyrelsen til et ekstraordinært møde for at få opbakning og for at skabe ro i partiet. Det sker efter en historisk urolig periode, som har fået Venstres meningsmålinger til at rasle ned, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
2: For det første så skal han have klar opbakning til den linje, han har lagt for Venstre, den her grønne rejse, hvor man godt nok siger, at landbruget er vigtigt, hvor man også står fast på, at der skal stilles stigende krav til landbruget. Det er den ene ting. Den anden ting er, og det ligger sådan i forlængelse af det første, han skal have opbakning til, at hvis der igen er mange, for eksempel i folketingsgruppen, der ikke følger partiets linje, så har han autoritet til at gøre noget ved dem, at til at straffe dem på den ene eller på den anden måde. Begge dele er vigtige for ham før hans landsmøde i november, men også før de politiske beslutninger, der skal tages i løbet af efteråret.
1: Det ekstraordinære møde skal finde sted den 25. oktober. Rusland forspiller endnu en chance for fred, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X efter nye russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur i dag. Angreb, der er sket trods USA's præsident Trump i går hævdede, at Rusland og Ukraine havde indgået en aftale om at ikke at angribe hinandens energianlæg. Hvis disse angreb virkelig er Ruslands svar på den amerikanske præsidents udmelding, betyder det, at russerne har forspildt endnu en mulighed for at bringe freden tættere på, siger Zelensky. I Luxembourg har EU's udenrigsministre i dag holdt møde om Ukrainestøtten, og der har man efterhånden afskrevet Donald Trump, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Altså den økonomiske pengekasse, den har amerikanerne smækket i. De giver heller ikke nogen våben. Europæerne kan få lov at købe våben i USA, som europæerne så kan skænke ukrainerne bagefter. Der er noget hjælp, når det gælder efterretningsoplysninger osv. Men europæerne, EU-landene frem for alt, er jo indstillet på, at når Ukraine skal have hjælp, så er det europæerne, som skal gøre det. Så man har ikke så meget tro på, at det giver mening at prøve at omvende den amerikanske præsident Trump.
1: Det er sæson for at tage på svampejagt i skoven, og når man skal skelne mellem, hvilke man kan sætte tænderne i, og dem, der er giftige, ja, så kunne Fødevarestyrelsen godt tænke sig, at man brugte bøger og officielle retningslinjer i stedet for kunstig intelligens. Giftlinjen oplever nemlig, at ChatGPT bliver brugt i stor stil, siger Anja Husum, der er ledende overlæge ved giftlinjen.
4: Vi oplever en øget bekymring med svampe, som de har plukket, som ved, de ved, det er spisesvampe, men så er man alligevel blevet i tvivl efterfølgende, fordi man har spurgt AI, om det nu alligevel var en spisesvamp.
1: Så lad være med det, siger Fødevarestyrelsen, der fraråder alle at bruge AI til at vurdere svampe med. Tørt og først klart efterhånden skyet i Jylland mellem 3 og 10 grader og svag til jævnt skiftende vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Marie K. her med den, der hedder Landet.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Nu er det, jeg har lyst til at spørge dig. Har du efterårsferie? Og så er det ærgerligt, at det her det er envejs kommunikation, så jeg kan ikke høre dit svar, men jeg håber for dig, at du har. Og ellers så håber jeg for dig, at du suger masser af det gode fra efteråret til dig. Også selvom du ikke ferierer i øjeblikket. Så håber jeg, at alligevel du får slappet godt af her i særligt de mørke timer, som jo altså bliver lidt flere og flere af her den kommende tid. Jeg kan forsøge nogle af de mørke timer, forhåbentlig da i hvert fald, med skøn musik og bare det at være sammen sådan her i radioen de næste par timer frem til midnat. Jeg vil selvfølgelig byde dig på en skulderklapsang, det er næste time, vi snupper den. Og så synes jeg også, vi skal lege den lille leg, der hedder Navnerunden, og det gør vi altså om cirka 20 minutter. Lige her, der skal du få en artist med navnet Mille og hendes nye single, der hedder Gør Noget. Velkommen indenfor.

Wow, den her har jeg sunget meget, meget, meget med på. Særligt tilbage i nullerne, men jeg synes, at den popper op en gang imellem, og så får man lyst til at skråle med der på dansegulvet, ikke? I'm Out of Love var det altså med Anastacia. Og nu skal vi have Malte Ebert. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

The Look her fra Rockset. Lea Abjørk og Augusta Schackinger er to relativt nye danske artister på musikscenen. Nu har de slået sig sammen om en ny sang. Den er vi glade for her på P4. Den hedder 100 år.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

Tag mig, som jeg er, synger kalaset på den her fra 2023. Vi skal lige om lidt lege navnerunden, men først skal vi altså lige forbi nogen, der ikke har samme navn. Vi skal have musik fra Berg. Hvem er det, der græder nu, hedder hendes nye single, som vi altså også er glade for her på kanalen. Men først er det god gamle pop med Disco 2000.

0: præsenterer
1: Navnerunden.
2: Vi skal nu høre to sange med to gutter, der hedder Benson. Den ene hedder Benson til fornavn, og den anden hedder Benson til efternavn. Den ene hedder Benson Boone, den anden hedder George Benson. Den ene lavede musik i 80'erne, og den anden laver musik her i 20'erne. Vi skal høre dem begge. Slow Down får du om et øjeblik med Benson Boone. Men her er det Give Me The Night med George Benson.

Slow it down her fra Benson Boone, som jo altså var den ene i vores lille navnerunde med navnet Benson. Vi fik George Benson for et øjeblik siden med Give Me The Night, og altså som jeg lige sagde, Benson Boone med Slow It Down. Og har du også to navne, du har lyst til, at jeg skal spille her i før natten, så er du altså velkommen til at tippe mig om folk, der hedder det samme. Det kan være til fornavn, det kan være til efternavn, det kan være på en eller anden sjov, finurlig måde. Du er velkommen på natten, snabel-a dr.dk.

Forfra Sårbar her fra Hugorm og deres nye plade, den der hedder Hugget i Sten. Nu skal vi have mere dansk musik. Vi skal bare lige lidt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1987. Vi skal høre Lars H.U.G. og den der smukke sang, der hedder Elsker dig for evigt.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig. Let's go.

Bass Persuade sidder den her nye sang fra Miley Cyrus, som har skiftet sit kunstnernavn til bare hed Miley. Og hun har udsendt et nyt album, hendes 10. studiealbum. Det her, det var også titelmelodien, hun udsendte altså i september måned.

skal vi lige runde en radioavis her klokken 23, og så er der meget mere før natten på den anden side. Så kan du nok høre, at vi skal en tur til Sverige nu. Vi skal have kæmpe succesen Ace of Base og deres store hit fra 93, The Sign.

0: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, så falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. Nye tal for inflation fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priserne på brændstof og gas, som får inflationstallet til at stige. Men selvom det kan være surt at køre ind på en tankstation, så er en inflation på 2,2% ikke alarmerende, det siger økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
1: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
0: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
1: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
0: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
0: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter, at det er et tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
2: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
0: I USA har myndighederne ransaget det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omars hus i Washington D.C. Det bekræfter det amerikanske justitsministerium. Ilhan Omar kalder selv ransagningen for et forsøg på at gå efter politiske fjender. Hun er født i Somalia, og Trump har før truet med at fratage hende hendes amerikanske statsborgerskab. I 10 år har Trump været efter mig med grundløse løgne og smedekampagner. Det er da blot den seneste optrapning i hans kampagne, det skriver hun i et opslag på X. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden så bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Vinden den bliver svag til jævn og skiftende, der efterhånden bliver sydlig og sydøstlig ved kysterne efterhånden frisk. Det er fra Radioavisen med Christian Klein.
3: Du lytter til P4.

0: Niklas Dahl her med New Eyes.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Corny.
0: Vi skriver altså den 12. oktober, en times tid endnu. På sådan en mandag vil jeg i fuld gang med den sidste time af mandagen faktisk. Vi skal lytte til masser af skøn musik sammen frem til midnat, og vi skal selvfølgelig også have en skulderklapsang, som lige giver os lidt god energi. Jeg vil derudover spille for eksempel Erasure for dig i løbet af den her time. Uro skal vi også høre, Sanne Salomonsen, og her Stella Lefty. Du får den, der hedder Boston.

Entertaineren over dem alle, har jeg næsten lyst til at sige. Robbie Williams var det her med Rock DJ. Og så skal vi altså have noget dansk musik nu. Ny dansk musik. I hvert fald kun et par måneder på banen. Det er fra Barcelona. Den her hedder Udsving.

Sanne Salomonsen har stået for musikken i de her små 4 minutter. Det var Kærligheden kalder, vi lyttede til. Og nu giver vi så stafetten videre til Cat's Eye og deres Animal.

Op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Before You Go. Her var det Lucas Graham, vi lyttede til. Vi skal lige om lidt have en skulderklapsang her i før natten. Det gør vi selvfølgelig efter lidt mere musik. Duran Duran er klar om et øjeblik med Ordinary World. Men først er det Uro her med Godt Håbs Vej.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ferie eller ej, på sådan en mandag, så kan man godt kigge lidt tilbage på weekenden og tænke, havde jeg sådan en dejlig en. Måske var du ude at danse, og det er netop det, som skulderklapsangen på en eller anden måde handler om i dag. Men det handler også om meget mere, fordi i dans er der også en eller anden form for frigørelse, en eller anden form for følelse på gulvet, den følelse, man får om sig selv, den følelse, man får omkring andre. For mig er det at danse i hvert fald en eller anden form for lykkefølelse. Det er så rart. Og det har Harry Styles faktisk lavet en sang om. Han har i hvert fald lavet en sang, der handler om det her med at komme ud og dans. Og lad være at tænke over, hvad alle andre tænker om dig. Gør det for dig selv. Gør det som en form for frigørelse i din egen krop. Og derfor skal vi nu høre Dance No More.

Dance No More, aftenens skulderklapsang, altså fra Harry Styles. Så har du lyst til at hjælpe med at finde på skulderklapsang? Er der en eller anden sang, der gør noget ekstra for dig? Så vil jeg da meget gerne vide det. Send det til mig på natten@dr.dk.

Fra den ene duet til den anden. Her var det Albert Hidov Darlin med Lille Hus i Jylland. Og vi fik også en duet mellem Thomas Helmig og Medina, da vi hørte 100 dage for lidt siden. Og Annika var der så også med Livsforladt. Og nu skal vi høre Erasure, A Little Respect.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Det var i 2013, at Burhan G og LOC slog sig sammen om den her sang, der hedder Karma, og den er altså at finde på albumet Din for evigt, som jo er et Burhan G-album. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg håber, du har lyst til at lytte med igen i morgen kl. 22 til midnat, for der sidder jeg her i hvert fald igen. Og hvis du er sådan et, også lytter til radio om dagen, ja, så kan du faktisk også finde mig i øjeblikket 12:15 til 14, når jeg sender P4 Play og spiller en hel masse af den helt nye danske og udenlandske musik. Nu får du musik frem til en midnatsradiovis. Det er musik fra Natalie Imbruglia. Den her, den hedder Tom. Ha' nu en rigtig dejlig nat.

0: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, USA's lige nu. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
0: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen. De skal også gøre noget ved de computere, som fylder meget i undervisningen. Det siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computere, men her bliver eleverne alt for let distraheret af blandt andet spil, lyder det. Det har de forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, som gør det muligt for dem at følge med i, hvad der foregår på elevernes skærme i timerne. Og det er en god løsning, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
2: Altså, vi vil foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund går i 8. klasse på Borgerskolen, og de kan begge to godt se ideen med skærmovervågning.
3: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
4: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Et flertal på Christiansborg har planer om at indføre en lov, der gør, at skolerne kan forhindre elevernes adgang til visse hjemmesider. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har bedt myndighederne undersøge de anonyme israelske kilder, der medvirker i dokumentarfilmen Nasser. Filmen den indeholder en anonyme vidneudsagn fra 24 israelske militær- og efterretningsfolk, og de fortæller om planlagte og systematiske drab på palæstinensere under krigen i Gazastriben. Netanyahu han kalder filmen falsk og vildledende, men dokumentaren vandt altså i september en særlig jurypris på filmfestivalen i Venedig. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden der bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Det her var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik imod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR, det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem. I Fredericia er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
3: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
2: Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten. Små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokal politiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørsgaard.
4: Stedet, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
2: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter, at forbuddet er et tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
4: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
2: Lød det fra Sten Nørsgaard. 2 personer har mistet livet efter et russisk luftangreb på en større beboelsesejendom i en forstad til Ukraines hovedstad Kiev skete. Det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mandag aften ifølge nyhedsbyrået Reuters på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge landets anklagemyndighed, der blev en af de omkomne fundet i en bil ved siden af bygningen, og yderligere 9 personer blev såret ved angrebet, sådan lyder det fra den ukrainske præsident. Og så skal vi til en vejrudsigt. I nat der bliver det tørt, først klart vejr, men efterhånden så bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst, ved kysterne efterhånden frisk vind. Og i morgen det bliver det altså nogen eller en del sol, eller skyde med enkelte byer, men i løbet af dagen der breder der en udbredt regn sig. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, der du skinner.